0: Vi sender nå Norrljø, Ragnar A. Jakobsen, Gjørs Hendingsna.
1: Kommande tøyman tåsa vid vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, Tamin Vals, ver utgiven i 2009. Omframt at hon hever let jur hånden utgaver vi eknon tånløyke, så hever Forsberg sannast om onko ærene gjørst her til sitt børemerske, at tolka enskmaltan tånløyk av svenskon. Omframt Cohen hever hon æsne let jur hånden utgaver vi svenskon Bob Dylan og Tom Waits tulltjengon. Utgavene og atler gjørdar i samstarve vi Mikael Vie som hever tutt tekstenar.
2: Alltså vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
3: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva. Och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande. Att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet. Och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning, och sen är det ingen mer med det. Sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
4: Är det dina S som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du äran? Då får jag gå med min skam. Du bad om mörker. Allt ljus försvann. Starkare och vackrare, helgat är ditt namn. Spottad på, skrattad åt när världen står.

vaggvisor för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften, varje avgud har

spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varandra.

Men gud.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016, hese fyrir i svensku utgavene tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren Finche Høyde dubat om mørker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, utgav og søyne vi Leonard Cohen, tulltjengån.
1: Og det mange artister som har tolket Cohen. Hva tykker du det sværeste med å ge seg på hans låter?
2: Altså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv.

0: Såklart, förändring är ju det enda vi vet. Så att då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.
1: Jag såg dig i morse när du gav dig

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2008 og som via utgaven 10 New Songs, hese fer I svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie, hever sankeren finnje høyde I mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom I februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves för att en tolkning ska kännas sann för dig?
2: Jag måste hitta den rösten I mig. Jag måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting

0: som slår an någonting i mig, som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag i någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats i mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
0: Speciellt texten. Jag tror att i tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så i tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och i översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning, så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte i så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns. För där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar. Textmässigt.
2: I 4 på morgonen, sent i december. Jag skriver dig nu för att höra om

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 1971 og som är via utgavene Songs of Love and Hate heser för i svensko utgavene Chachesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche Høyde berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrir jar vi Amen, Amen, Amen, eru utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han texten? Hur fungerar det i samarbete?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan, så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, det har jag gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså, vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första, som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.

0: 1000 Kisses Deep som Leonard Cohen upprunaliga gav ut i 2008 och som är via utgaven 10 New Songs hese för i svensko utgaven Chajesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene kja Mikael Vie hever sankeren finnje høyte 1000 kussars djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen eru utgave syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og hva hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hva vinner man og hva risikerer man at det forlører?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite som... Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker... Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några av sangerna har blivit starkare på svensk eller än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. Vi har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan eller de är så djupa så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv. Med lite gemensamma nämnare. Vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Och så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan med inspelningen. Och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta... För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, yeah. om jag säger så. Yeah. Så några är, kräver mer, några är mer direkta. Vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma. Allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

Vad han egentligen sa. Det var någonting om döden. Och om kärleken som svar.

sen skålar vi i blod.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2016 og som är via utgaven You Want It Darker. Hese fyrir svensko utgaven Chagesti Okara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie heve sangeren Finche høyde det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen ro utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og då ser du foretrekker nesten at jeg blir en live performer og albumet innspillet live I studiet. Var det viktigt at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bara spela in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld med mina lilla illusioner så tänker jag what's the fucking point? Vad liksom om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger I mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas Dahlbeck har producerat. Vad roll har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in I det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är det samma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela. Det lite för kallt, men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals... Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och Cohen brukte man ju synt i den här perioden. Ni började taget sangarna från också.
2: Ja, Precis.
1: Ja, nu ska du så ut och spela musiken live. Hvordan blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det. Du.

Ja, 5 minutter vi bidler noen i morgen A Day in the Life. Som sagt, og et lær Sgt. Pepper platene Chadamon, og vi kom ut hentet det i 1900 og tjej og trus. Beatles etter alt i Bay Lennon og McCartney som opphavsmenn til Sanchenar. Det var det kjent at det røysene kjørte flere Sancher kurser. Men hentet han A Day in the Life. Det var han hevet det gjørst i Fela. Og da sjunker han røysene Bayer. Klockan är 1 minuter och i tjej, jag som är från 1906 och trus, jag som nästa är från 5 års. Han kom ut att det blir platen i Tjöensko Leitin Quarter och är ösningen kändaste Tjadamon. Och akatlast Radio Afrika.

Ja, Tennessee Waltz här när du kan vara svensk och mån och Gustafsson. Klockan 4 över 5 minuter i tjej. Och så färre vi att hitta i skrona tjock om förra parsten. Vi tar va tog inte klockan tjej och så gärna läser Marion Lomaklet morgon lästeren. Efter han kommer batten och utvarspe och efter tog inte ni halkon 8 morgon sentingen. 5 minuter i minuter och sända vi till skriva och vid spela och klockan 20 kommer. En sending vi kallar Sanklöjtjer, hette är fyrste av 5 parsten. Och gärna sänder du ur saunen om Edvin Niklasen, hever just henne. Klockan 11 och ett ontor är att vi är klara av det. Hette sending Tor Mikkelsen har lagt till Rattes och som förrförvär att höra i Jar. Och jag kastar vi Korsanche och Tornlöjtje är avskrande klockan 12. Lou Mikkelsen är värstor. Vi tar oss om han tog in dörr klockan 20 minuter i halkon 8. Och nu för känner jag tvän att sända Today is your day.

Ja, kanadska Shania Twain var hon som her sang Today is your day. Klockan är 2 minuter i tjej. Vi börjar att lötna vid Gentekörnen Kantos. Och lätt att bara höra till attor och hälsa för detta sista nu är tjej. Det är en sangkurs som öjtor droppen. Vi börjar att vi hälsar lötna klockan 20:30 i morgon.

0: Ja, det var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Sigrun Brent till röja vid dagsens första tyndasändning klockan 6.
1: Och semjan med den utländska sjömannafelaget och Aimship är inte om pengar men om manning. Det säger Berger Torsjelsson, formöver i sjömannafelanen vid morgonbläget. Han säger att felaget vill ha Aimship att gevas vid att manna skipen vid följtje ur fatäkon London som sambarst honom får fem färre minne höjro än utländingarna. Och utländingar vid rekorder i land så folk ur fatäkon London släpper att manna skipen. Verskvallet av däckarnon och bossformonon och skipen och broarfosse, dettefosse och selfosse börjar ju i djar. De tre skipen siglar ödlöf till färja. Verskvallet är inte tojar av marska. Aimship säger att de har varit rönt att bära så i bandet att vi skiftar fölkene vara så lite rakt som möjligt. Bara nu har skämingsdånaren inte boat till fundar. USA hever lopp av iransk rakettskottstø og minulegjera skip, amerikanska Mi-4-sittingen CENTCOM kallar avloppe sjølverja. Etta var et røydersa sida som intergjever et embedesfolk innan herren som hever tåsa vid Fox News. USA fyrir verja synar herdalder, samsundes som ta viser temarhalt under vopnakvildene, sier embedesfolkje. Og i natt var det fraboaner ur Iran om sprøngingar og i bynnen Bandar Abbas, men Irans kjermilar skjedde bænt etter at temarhalt vær av støvene og at ungen årsøk vær til av stora. Våpnakvulden kom i gilt 8. april. Medan det tidligere skenka strilte i samregnen om fri mellom USA og Iran, lovar Israelske forsvarsministeren Benjamin Netanyahu at herre avloppene mot i egnen øren fortjente av USA. En tøyende dagføring fra mer til tikkun, skriver i han av sine telegramkonto her han hever, som han hever lagt ut sammen ved en sjånbanda opptøkken. Og i bråten lover han at herre avloppene mot i Hezbollah-militsene i Libanon som Israel hever marsk ved Norranfire. Netanyahu sier at Israel i krutje mot i Hezbollah. Her heima, skræin fyrir tingfunden i dag mellom tær tryggvastum, 16 mal av skrånne, 8 trivigjerer og 90 erovigjerer. Tingfunden byrjar klokkan 20, tingfunden veri så atur høstdegin. Ta mellom anna og fraboeir fyrirspurningar av skrånne. Trygden til sjuklingen i vanda, etla støvan hever større problemer av betydning for pasientsikkerheten. Det heldur landslagnen om Sambuile Estan Hei i Havn. Sambuile fikk 22. mai på om at betra imiskar mannagongter, middelen anna kossi heilevavur ved handferden og sjukradagbøker skrivegjer. Bøyni fyra, bøyni koma etter fyrirskipa etterlit og sambøylen 19. mars. Estan Hei sambøylen til almannaverskjennom, det fyrir vaksen som heva sala sjukom. Her kunne vera 16 folk, 13 starsfolk Og i det setter bare av steinelse landstørsmøver alt som var rastevnen av UART Congress. Mer enn 1000 folk har tegnet seg. Rastevnen vid Kjattner og ender Sjutjadegjen, Fråskaparsetres Kipar 4. Det er største alt som var rastevnen som har vært i førjun, og skrånene 200 framløver. Samstundes for Ocean Connectivity Conference. Fråskaparsetres Kipar 4 ser man ved Arktiska Ranon, Havstovene og landstyrnum. Så det vevor vannar, fryskre vinter oppi strug vestan, 8-13 meter om sekunde, som sætna parste minkar nyr i frukslå til fryskan vind, 5-20, små etla holskudja og iverhøver torst. Fyra parsten i morgen låt til frukslå av sunninje, 3-8, skudja vi sølglåten og iverhøver torst, hiten 6-12 sti. Og så det landsverk som i morgen bor fra at av Ocharvenen oppe i 28 meter om sekundet i kvillenen.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Solmår, nummer 134. Rita navn tøyt, mer og hjertet. Og etter lester, salmer nummer 320, Gjerda Sintre, du kanst. Ta sommer nummer 134 og 338.

0: Tak. Ikke svær. Det er mysk og krullunar færa bara langbrunn nýr i kodjina. Pakk, vakna nú! Den gamle bøndun skritji teppi og man til unga dronjunum som i føreskun under klæva. Han sitter sig upp og gnutjar egin.
1: Du skal til haunar, høyr du?
0: Til haunar? Kvoi til? Spyr Pakk.
1: Du måste färd i handlinna att käpa råttekrut. Ojtor! Jag dräpar ravnar vi. Skånta där nu upp.
0: Här är så dejligt i Mikladel. Och en affär bor i en bönte som heter Johannes i Hesundelen. Han åtte två syner. Podd som värd han äldre. Och Magnus som vært han inker. Og hetta er søvan om tær. Poll og Magnus er bestu viner og tar hjelpa til vi öllunna gæren. Hvønn det skulle da gjere okkurs til nytto. Arbeida okkurt. Det ber vel til, tog der genge ikkje i skola. Ongen skole ui kalsøgne.
1: Magnus, ropa pappen. Fär ut och leja gärna sådana för dig. Pack, hur du brunt lukarnar? Magnus, fär i fjören och fak och näkra fiskar. Pack!
0: Men Pott lortar inte alltid efter. Tankaner flagra hier och hier och alla stäne. Läkt nian om gärna. Här han vet ett gott steg att klintra stå i. Papen verar över. Han förriver och langar till hans här. Så läser vi han görst, så han Poll var luiten.
1: Gångar och spelet här,
0: skälter han.
1: När är du vaksen?
0: Men vi Magnus, säger han.
1: Kom här, Magnus, gåe. Fär och bryn med grinta knuven till du så väl.
0: Johannes bönte er bära gåur vid han yngra sonen. Så läs hevet allt i veri.

0: Vi har, som det første nå i morgensendingen, hese for Horsdal i parten og forholdelige leie som altså kalles for Jolene. Klokken 11 minutter i vår halvkon 8.
1: Altså, vet du hvor det er det i det?
0: Det torsdag 26. mai. Ja. Enn har vi ikke ordet glemt
1: det. Nei, og det det det er det er rei her da.
0: Det vil si ikke.
1: Nei, hent at det har til halda vi til som har vært rett her. Det er parter av noen bølg som teler minne enn 2% av følgene i heimen. Så det er noen nord-europeiske folkhetsløvene som vi til heim, altså i parter av, tøytleggen sinte større, så her det midten 2-6% født reihert.
0: Og i Farion, et eller annet
1: Og i nord-Europa.
0: Ok.
1: Eller, og her som nord-europeier har flere stil.
0: Ja. Ja.
1: Og i 1906 var halv liter av skåten cannabis, og her gjør skrett at flere enn 500 000, etter 5,3% av folketallene, var reiert. Årsøkjen til reiehåret at de reierte, og holdt noe fast, de har mer av reiepigmentene feomelanin, og minne av myrske pigmentene eomelanin. Og i etter gamlen asiatiske folkesløven som var til 2000 år Arne Kristi Føying, var sagt at folk var som var regjert, en så flere frasakner ur gamle greske bokmenten sier fra hesson som ser med harlite. Oppe i kjøkken tøyene har vi imest vært sagt om det regjert, med den andre at det gildsint. Og i 1600-tallet måtte regjerte kvinner ansa seg til at det var skurter av være guvrar eller hekser. Men i det vet vi om at hesen harliter vil ha til hilden av festivalen om Atlanheimen, omframt at de reihert og de heva et ble som bare til terra. Ta eiter MC1R, og MC1R til så parser uilevende, altså genen som gjør rett her.
0: Ja.
1: Visste du hatt
0: det? Jeg kan si at jeg holdt bilsen om å kunne vite om...
1: Spyr bare, jeg vet sånn, jeg.
0: Ja. Men til rette at det kanskje ikke så mange som og reier, men til rette er det som man arver, som enkelt, så arver man øsene. Det. Men himmelen kan til øsene komme... Borsor ångon har sagt, altså, det kan vara
1: en familj... Kan ha låp i ångkran komma vid någon?
0: Ja, en familjelimor som har rätt här och en annan. Det har varit om. För flera för.
1: Ja, och så är det att de som har varit så rättligt kär.
0: Ja.
1: Sinter rejert, ta i salen ständer rätt, eller de som var rejert som på öten. Det är nog sån ekvall.
0: Ja, och det har brötast. Eller kan brötast.
1: Ja, det är kär
0: det. Ja, ja. Det vet jag inte allt om det. Men jag känner folk som har varit rejär som barn och som slett inte gör det som vuxen.
1: Det är väldigt flott.
0: Ja, ja.
1: Alltså det som heter säger är att det är att de ofta var skådda var illsint. Det minns det jag har hört. Inte tog jag att de rejär du känner mer illsint än andra. Men
0: ja. Ja. Nej, det kan nästan vara. Det har vi inte ordentligt också om att uppleva. Men det kan vara för det kanske är mer kjölsamt för att ta in. Jag har alltid varit att hålla i 1500-talet.
1: Ja.
0: Det blev skor gurrar och allt möjligt annat. Inte så häppe. Men ta det kanske vara långt i mitteln dig, rejar du inte är det.
1: Det passar.
0: Och så är det när man är rejar som du säger, som jag har varit kär i tävla rejar och som jag har varit en stärskare lit och ja. Det är främst. Det är också som vi har den här farben.
1: Alltså tar vi det nu i snart 2% och så omvänder man att det är det som här var. Här är ingenivet, det är knallrätt. Det är knallrätt här.
0: Ja. Jo, här kan vi väl börja.
1: Men nu får vi inte köra gita.
0: Nej, men det är alltså det här vår torra av idé. Så att det är effektivast om.
1: Njöt igen,
0: ja. Klockan är akkurat nu tryggast till 8. Och det nästa vi färd att höra av tonlöjtjälen, det är tusam. Och till förrest, sankrona ut ur 2, gå in med det.

0: Til sam kalla tøysi og her var sunki og spalt lei øytur to gøyme te og klokkan skjøtt 11 minutter og 8 og vi slipper ikke tom reier du halt enn eller.
1: Ikke ordentlig at jeg anker skriver her at reier det mer herfor.
0: Ok. Det
1: ikke akkurat i kurren sier man ikke.
0: Nei, men det ganske som halt.
1: Ja, yeah. Men jeg vet at de teker ikke lykke vel imot bedøvelse.
0: Nå. No. Jag måste
1: alla ansa efter det här med rejer.
0: Så?
1: Ja, jag har alltid släckt att ha mer bedövelse än andra.
0: Okej, okay. Det var sånt speciellt.
1: Jag har inte bedövelser, men det är sånt slag.
0: Men det hade heller inte så gott gjort i sålen. Allt.
1: Nej, det är kvar att man är det. Jag synder inte så härför att det kommer till.
0: Nej, hon är det synder. Yeah. Ganska blöjkar i kösommon. Yeah. Ganska sälja hon och kroppen hon.
1: Det passar.
0: Ja. Yeah.
1: Skulle vi spela spel ett läge trätt?
0: Jo, och så färre vi ett affräknast syndrom. Jo, vi ett färre att höra ett av dem hållt gav och inte så. Jag är ju också gammal och tja, appa.

0: Ja, og etter mange fin løvn og tja appa heter vel av platene Volevo, som kom ut I 1900 og 1904, Does Your Mother Know, og et av ikke sånne kva løvn som Bjørn synker. Han sank Moira av første og neste platene, men så gjerne lette han lykke som sanjen til kvinnerna I bølgen. Men han synker vel.
1: Det gjør han, avgjørst. Han burde gjørst mer rød.
0: Avgjørst, klokken er 7:00 og 8:00.
1: Og det merker at vi kommet til vekkere, og vi og kan av overstående følge Tori Laksak. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, her ikke flere løst, men senter vått og grått utenfor. Hvordan ser det ut kring landet, jeg kan jo?
2: Det faktisk ikke landet. Angstene det som du sier. Og ærestene her utenfor min kjermærskjold og halskutja. Og det ganske mer at han vil enda fere gengå I det. Det som det vind I morgen, oppe I en 12-13 meter skundte. Han fere seiten og seiten bare som minka. Men hvis vi bare teker det inn I det, så det nå 8-13 meter skundte vestan, og så fere han minka ned I 5-20 meter skundte ut av seiten bare som. Det blir det små etter halskutja og ivrøver torst en tå og kreder støv. Og hittene det veldig skje til tølsti. I morgen vi 28 meter skundte av Østninja. Da vi skutja I salgkottom, men ivrøver torst. Og om kveld til minkeren, og jeg lydde løt, men jeg 5 meter skundte. Det sundan, og da vi halskutja og ivrøver torst. Og etter morgen har vi skje til tølsti. Och där så lukar höstdagen och fruktdagen så har vi höstdagen minne en 5 meter skunde sundan. Och då sätter personen för en så I landsning och växer upp I fruktdagen 8 meter skunde. Då har vi hållskudja och elavivers och 8 till 13 stig.
1: Så taljauar som om vi får bättre väder. Alltså heter här räknet här tack kvarver I därför först.
2: Det skulta gärna alla stäne. Det så det ser ut. Kanske hänger också lite I all historia, men det är äckliga lite. Det är en liten prickor som är kringföljer och korsnar som är.
1: Och vi får också, kan jag säga, också hett väverreisen.
2: Det ska så se ut.
1: Talja var gott.
2: Alla vikna.
1: Så man ska finna så här ett gott ställe vid luft och en solglotta, så kan man ordentligt hugga sig utanför.
2: Ja, och gå... Alltså, Nekva løter her da verer faktisk ikke nekva vinter.
1: Ja, men vi takker for glede I bøyene, Torit, og vi tar det snart der.
2: Ja, det gjør vi.

0: Damer du mig hördare, och då är hessen sangaren Myra Granberg kallas damen som är vår sjönsjö och klockan är om att vara 8.
1: Ja, och Arne, det är så alltid vi inte ena slöjfer runt om att här vi tar med Reihard, och jag till flera som skriver in, och han skriver Reihard klarar sig bättre om veteren till ljus hur upptäcker mer D-vitamin än myskar i hur.
0: Ja, och när Reihard i Afghanistan skriver och nöjsen.
1: Och så är en som vill vara vi att Reihard blir inte grå. Ta det utgörast äldre.
0: Och här sån så blev klockan 8.
2: Det är avgörande att vi inte styrer människan. Det säger Leo Pave i sin första encyklika som är Pavebrev om togärbarst evne och hukboren till katolska kyrkene till det. Och i Pavebreven mäler han hemsynsstöt någon till att sätta färgerna nyer av vi inte människan. Det skriver Ritsa Tointastavan. Han melder fra at moralska metingar som folk vanlig hava tidsi sær av og ytildømmes krutje, nu var rajardar vi støy og i utrokningun tja einare maskino. Det kan ikkje gautakast at leta vidlykje teka avgjerir om deian etla avgjerir som hava vissar og bautalian skia, skriver han. Leo Pave melder til eina vidlykjes avdoping. Russiske forsetten Vladimir Putin har skrivit under en kunder om skuldarlatta till nutjarhermen och familjortarram. Det har bor russiska stjärnen i Kreml från sambars tyndastående Reuters. Och i enfald och frågrängen var det folk som har skrivit under skottmala vid russiska värjemalaraje från 1 maj lejs av möjligare skuld helt upp i 20 miljoner rublar som svärar till nästan 900 000 kronor i åkara peninje. Samma är galtande för tjunafälla i en chattajmon. Men detta kräver att nuttio herrmänner skriver under sottmala för i minsta lej 1 år i russiska herrnen ständer i fraboanene. Tiltaget är lior i röntgen till Moskva att styrka herren och att få flera folk till tryggvaksrutsche i Ukraina. Her heima utsette distrin mellom B8-trus og HB og i mestaradeltene tja månnen veri spalter og i kvöld klokkan halkun tjei. Annan kvitesunne det, altså i jar, var fullt omfær i mestaradeltene tja månnen og skronne, men distrin mellom B8-trus og HB var ikkje brukslaver i gongt, ty domare metto at unekver vinter var a spela. Kappingardeldin tja FSF hefur sjöni ágjörst að distrin veri spaldur í kvöld klokkan hálkun tjei. Þetta hefur samstundis vissar að distrin í tölta umferri mellum HB og Víking som skulle vera í Gundadale nú frutja kvöldi fluttir til leiardægin. Skorski ferralægarin som er skuldsettur fyrir að arbeida í fyrjun utan laufi fyrir á landunum í dag. Hann útvistur úr fyrjun og sleppur ikkje attur hér næstu 2 árnum, því hann sambarsmyndilægunum hefur brotið útlendingalóuna. Mævrin hefur fyndið sektar uppskot som 300 000 krónir. Hann noktar að taka av því máli og því fer svo máli og í rattin eina fyrr. Mannadagen 1. juni börjar Jóni Nossu Johansen fyrrverandi landstörsmævur og tingmævur og i nutjón starve. Han verur dældarlægari tja Dóna og Kamstæli og i Klaksvík. Setanar bölkurinn var samtur at innstilla Jóni Nossu Johansen til starve. Jóni Nossu Johansen utbyggvinn nomsfröingur. Jakob Eli S. Olsen heldur fram som formar i lærarafelanon og annars är nevndin tan sama som hon var fyrir elfunden 19. maj. Og i nevndin är umframformanen Tórhallur Vigil, nastformar Jóna Høysted, kassamastare Eibjartur Sjólhei Skólum, skrivare og Bergur Samuelsen. Frakland hefur skrasett sin heitasta mæti að nekran tói upplýsir vefustofan í landunum og í Fraklandi var annar kvítusunni dævur som held heitasti dævur í mæ sveni færi var undir matingar, skrifar franski vefustofanurinn. Meti fyrir tó best að vera í ein dag, tói vefur forsakna síja að mjál hítun í Fraklandi hakkar eisinni í dag. Vanta verir mesti hítun er 33-36 stíg í dag. Hita met var eisni i Bretlandi og i Jar, og i London var mata 34,8 sti, som hagsti hamarkshite som nekrantu iskrasetter i maimana. Og i Spania avverar almenna vevurstofan ovanliga hita fyrir årstuna, og at han fyrir halda fram om alt landi meginparsten av vikene. I Italia eru avmarskingar settar fyrir arbeid utan dora, sluga regler vår eisne settar I versku fjör, men ikkje fyrir en omanavarskifte mai-juni. Og så det vi vannar her, fruskur vindur upp I strug vestan 8-13, som setna parsten minka nyr og il frukslåter fruska vind 5-12, små etla holskudja og iverøver torst. Fyra parsten I morgen låter frukslåter av sunninje 3-8, skudja vi sølglåten og iverøver torst, hiten 6-12 stig. Og landsfersk hever morgen boa fra, at åkjavennen ikkje 28 stig, men oppi 28 meter om sekundi ui kvillenom.
3: Hei, jeg John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av vi tæver en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Ja, så var vi datter vi morgon sendte inn og det vi har det nå, det var Roses og Beiner var han som sank og klokken 20 minutter i vår 8 og vi det var en reporter så sier han ikke på en av seg bøyne, men oppe i Aivuk.
1: Vi det var en reporter oppe i Hian og Ranva hun ferdigen vi tjattner her som en stor rastevne og det ferdig vi da høyre mer om nå.
2: Ja, det veldig rågan og i fjørene vi tjattner i morgon og altså, her køyrer flere store busser og så er det folk er og her er det folk som eisen går med sin egna bile og det som jeg legger mest til det er at en øyne står parster av ødlån det som folk noen ja, men det jo utlendinger og til så løs at her hender det vi tjattner i morgon tog er fråskapasjetere Hesa vikna verste for det store altsjåa råstemne U Arctic Congress 2016. Og til særlig at det at dette den største altsjåa råstemnen som har vært i førjen, og flere enn tusen lottakere ur alle verene kommet til førja for at være av hese råstemne. Her hender det ikke akkurat nå, og jeg har funnet en mann her som i støyveste posse og i morgen til ikke noe som ikke var tørsmått når han så funnet. Det Magne Mår som ferdig og i først klager, og Magne forteller meg hva det som hender her i morgen.
3: Ja, nu kongressen vi börjar. Jag har hört dig en ett välkommen till förrjar tilltag samman vi Atlantic Airways, nya Torsvödle. Här var det en god tusen folk att ha så väldigt jar. Och nu börjar så rastövnan. Nu är det öppningen om man lite löde. Så här kommer folk i strömsträmmen in. Och här är ju ett snäga bussamband nian till Chantner. Så åker vi just och räkna busslinjen nian. Så här kvar bussar räckliga nian i morgon.
2: Och här och i förhållande som vi stannar. Kvart är det följande gerar?
3: Ja, nu kommer det in och så vill jag registrera det att det är det som det är och det får alltså det namnskyltet som vi ska ge dem en utgång till rastövna och till precis allt det som kommer över så in där att så alla programmet som är snitt passar och rastövna och så klockan 9 så öppnar rastövna att det är en längre ceremoni vi ödmöden spännande.
2: Bare så løtene, jeg har sier, så har jeg hørt bare dansk og uslengst, og jeg har hørt grikst og engst. Altså, hva er det disse følelsene som vil være parstere og så rase henne?
3: Ja, så jeg 1400 lottagere, og av timen en god 1200 utlendinger. Og det alle stedet, det 200 av oss folk i Kanada, 900 amerikanere, ur Kina og Japan, Korea. Ja, ur alla värdena och så kör man det Enrico Europeer nästan.
2: Och det här är alltid granskare, eller hur säger du?
3: Ja, det är granskare och det är alltså folk som arbetar i forskjelliga jag ska säga non-profit organisationer och det är alltså folk omboende alltså från EU-parlamenten och det är alltså folk från det politiska systemet och så det är inte blandning men det är primärt granskare det är en vissdal i rastövna men det är om ett ävne som är kan man säga det hetaste ävne och om agra lejer nu det handlar om det arktiska ödkilla norr och det är små byggva och så immun till brödingar som färra fram i hemnen där.
2: Och som är skilja län så är i grunden talan om tvär rasövner där är liksom flattiga skärman till häv rasövnan till arstiska random är ägstna hesa diener. Hur spelar det till?
3: Ja, det är att alltså U-Arctic, det är Universities of the Arctic, det är granskningarstånar, universitet och lärostånar som har att arstiska eller norröts och skra, granskarliga, utbyggarliga. Så tas är skipa för sin här är ju artig skipa för sin rasten en annan kurs då är och finns så till tuskogon hisa rasten där för timeline så gärna och har så fyra rikarna så gärna ta och så funnit det av att arska rai skipa för skönare till årlig här rasten som är sin stor sorts tilltag om samma monte och i förjön och då är valtyga lägga sig på rasten där skärman och ena så tror jag att något av det som ta arska handlar om man kan inte komma utan om havet, det är så stora parser av det. Och så kommer en havrasten, alltså det passar sig inte som folk i hos vill jag säga. Så det är två rastener som är smälta i er skärman.
2: Nu säger du att till två år sedan till Bria så späcklar vi att fyrräka hessa rastener. Hvordan bør man si at ta om man skal fyrreke en av så store rasene?
3: Ja, altså, og lover bare bare til å gjøre at jeg visste, eller jeg visste så at chattene får komme, og tror jeg synes ikke på at jeg får lyde til tøyene, at uten chattene hadde vi ikke kunne haft det så rasene, så jeg synes jeg dømer om hva det hender her høtlen gjør, og nå ikke mulig en gang for førre år. Og ja, så får jeg gang til fyrreke, og det har vært ølebaks, tror jeg, det er veldig komplisert, tror jeg, at jeg skulle flykke seg nok folk inn, og jeg skulle Här var det en byggvångständ i förrgen, det byggde ju runt, inte bara i havn, men runt alla förrgar. Och så allt det här planläggningsmässiga vi är registrera, folk skulle sätta in, sända in abstrakts och kunna eftermedda till. Alltså det är ju kommit flera tusen abstrakts in. Så det är otroliga logistiskt avbjörande.
2: Kvart har du varit hans största avbjörnsen, Helto?
3: Det största avbjörnsen är kanske att man inte är ganska ordentligt klar i förrgen än till så stor tilltök. Det är något som åker mot görst som kanske borde vara på plats. Vi är alldeles möjliga med landet här att skriva en busslinje igen här och sådana ting. Och om man ska göra något, för det kommer att göra något att träd, så blir det något att göra. Men jag har haft fantastiska nog folk som har hjälpt oss. Kommunen i Persia och sånt, Backafrost-stolar och dö. Atlantic Airways stolar som så och gräva förra banke så gräva och några folk som har gjort och gått för att få ett till ända.
2: Men hur så här var tid valt ut kvär ska vara skrönne och inte hesa det ena rasen då ner.
3: Ja, alltså och gräva just kanske program allt det som vi såg när jag och just själva dåligt till ja. Så det är en kreativ process vill jag säga. Men det är huvudsövn som rasarna däckar. Det är något som UArtic-fällskaparen har sett att skrava. Att det är övn skulle avdäckas. Det handlar också om borardika orske. Det handlar om biodiversitet och lufröl och markfälte. Det handlar om samfällande och människorna i Arktis och i Huanor. Och det handlar om tryggt. Så det heter några övn som är fixerade. Ja. Men så har jag också rönt att givet i ett först utslätt, så öde några låtägaren är föringar och tar gräva till stora tema inne blir belyst. Så det är föringar som är kanske keynote speaker, alltså huvudstalare, ettla som är chair, alltså ständigt fyra tilltäckningarna. Så det är och givet en öde kraftig föreskan identitet.
2: Ja, det är så att den rasen hon börjar liksom ordentliga och idé och så ändrar hon 22 maj. Kostar för att det är här att söka ut för chatten?
3: Ja, och kommer här var rasen nu är det en öppning som bryter sig ifrån. Det är en show här vi har fått några fantastiska tonlag inslö, Eisne. Och så är det en traditionell rasen när vi ser att den nästa dagen är. Men kväll till jag kommer landa en kongress dövra. Och för att göra det inte för oss speciellt så är det nere i bojnen, där vi är i Torsgöde, här och kommer att grilla lamp och fisk ute i Götene och kommer att häva musik av Götene. Så det är inte strid slott. Och så är det forskjelliga andra inslö som är ju här till. Bland annat Frutjadein är elfondren som är ju Arctic, i Kongsöd. Och i morgon är Eisne, alltså med Directors Forum här, rektare från UArtic-fällskapen och mötast. Och det här är Fiskestation i Sandavaj. Så är det inte bara i havn, men är Eisne utanför havn.
2: Jag får en tydning här till att det kommer ymsastande runt i följ, men Eisne är att det kipar för socialen tilltöken.
3: Det är otroligt något att säga och jag är med Lannas vårgra, som jag säger, han är vårgra Torsvötle och jag hette Birte Adela som sang opera och utgör Torsvötle och Daniel DeVito spelade i Atana och folk sitter på tribunen och hittar av Ötlund. Det är något som jag inte har prövat för och till det jag alltid också då har gått i följande, inte att kopiera andra men att göra tingsen så som också gör det och spela någon stärsk här och grejer stärsk och inte röjna att efter äpa nökron som kanske inte rikar så gott i en förskon kontext.
2: Ja, nu är det heter så värst i fyr hese rasen som alltså är hans största som släg och i följon. Är det en ägare som tittar och ser som för att göra mera vid i framtiden eller då?
3: Ja, jag vill säga att jag bara bor till hvis det är några folk har sett sig någon. Det är som arbetar i granskare framtidssänden har arbetat extremt härst och kanske nog mer man kan förlanka av fosse. Så nu hade jag dock för att eftermäta till Tage och för att snegera till som en legacy plan för Gera en plan att han har som för att hanta myndlägen om hur han vidan som kommer i spel här kan brukas. Men vi ser det endast väl och själva vi ser hända ner höll och ryckar väl till att sår till dag så det helst inte några som åker kanske skulle torra för efter en stor tilltug och framöver till att det är det vi till att sätta färger av hemskorset och det är vi till att det är så öliga stora ringvinkvirkningar av det förska samfället.
2: Ta vi ötlis här i många fallet så är det Leo och Rasen den 22 maj. Kvart vånar du så att jag finns på sjur?
3: Jag var nöjd att jag kom till förrjär och blev imponerad som de flesta folk blev att det kom till förrjär. Inte bara att förrjär är ett vägårdsland, men eisen är att kunna näga förrjär som man inte kan ära stanna. Och det är att skapa fantastiskt tilltök och stor ting, men på en urvismata och ha oss dock i kyrkan och för tälle så klarar och grå medaljen och. Det tycker vi långt i näga som folk har funnit det.
2: Här så vill jag säga en stor ordning från här i morgon. Magne Mår, tack för att du har gjort något att göra. Vi är flera fast som du ska runt att hälsa på. Gå och ätna.
3: Tack för det.

0: Fit heute Wolfgang, wir sind an A Miracle Tonight.
1: Om dagen är gjordes det amerikanske Robert Allen Zimmerman, 45 år gammal. Zimmerman känner vi bäst, eller bära som Bob Dylan, och när de mätas då innan tonlöjtjen. Han är vår värvistjen så är han ju sagt nu helt avhållt russjonen, och i 2023 kom han vid 14 då utgavene. En som alltid har varit hodigen av Bob Dylan är Maynard Jensen. Maynard gjorde sändningar här i Udvarspunnen om Dylan då han får om dig fors. Och att nu han i förra dagen gjordes 5 fors är en nutch rö av fyra sändningar kommit från Maynard. God morgon, Maynard.
2: God morgon.
1: Ja, kvart var det som av första tog gjorde till så hodigna han av Bob Dylan?
2: Det är väl större smadrankor. Ta omkring 1900 fors. Ta kom en platta ut som har saved som assistant på Jamar 8. Det var först för jag hörde om han. Och så var det att Elvis, långsta sankring till Elvis Bötchmo, en större Bötchmo i en borgarsalle. Han lustade så äldre något till Elvis och han snackade ofta om en där långsta sankring till honom. Det var Don't Think Twice It's All Right som jag fann där var han på Dylan sankring. Så det var 16 år så det var en platta han till Lorvig. Det var köpte mig en platta på att live at Budokan. Först sankring är Mr. Tambourine Man och till en dansk och amerikanare, en amerikanare i Danmark som heter Billy Cross som spelade första riffet här. Jag pratade faktiskt vid honom när den ringde jag spyrjan också. Och det var som min första plata och så tog jag läst nio på 15 och då blev jag ordentligt arbeten och så var jag först för konserten i 1985 och kände jag att jag gick till konserter och köpte alla plattnar och för att samla på live sån bootleg-plattor. Han har ju spalt en kvätt gott 3000 konserter och de flesta är tökar, hvis man lade den väl. Här har vi rattliga rattjande kvar.
1: Ja, vi kommer alltid till konserterna om man har lite löt om mina. När har han helt och tog haft sina ja, bästa år?
2: Ja, som jag vill säga att först i Trusjnån där han spelar Times They Are Changing, Blown in the Wind. Och andra vill jag säga att han spelar Letters Like a Rolling Stone och sånt. Och andra vill jag att mitt i Alfjärsnån där han spelar Tangled Up in Blue och tar Rangenar. Så andra tar man såväl Gospel Arne som är omkring mitt i Alfjärsla Enfors. Så är det efter det så tar man att han sätterna på Dylan 1924, 1925 och 2008 kommer öliga viktiga plattor ut. Så med ett annat sankring, Make You Feel My Love, som vi alltid har varit en Adele-sank. Han kommer 2025, så det är väl immer ska fast kalta.
1: Hever han värre vissen att latoina?
2: Han fick böten, han spalte en konsert från 60 till på Alfjärs, bara några händiga konsert. Och samma vid George Harrison och så bara han Isle of Wight. Men så får han kontakt vid 4 Alfjärs och så är han aktiv vid 5 Alfjärs, 6 Alfjärs och eller aktiv vid 8 Alfjärs. Så hade han läckt vid 200 konsert. Och så, ja, så först när han är aktiv och så börjar han i 8 Fors på en turné som han kallar Never Ending Tour. Och så är han tagit av er plus minus 100 konserter om året, första året, och till allt annat igen.
1: Ja, du nämner första platerna, 2-8 vi och någon, och så vill jag säga Imsk och Tojarskojn, och han har ju givit ut mer och minne i alla tojerna. Kvar plata, eller kvarja plator, hällde du skära fram ur tjärnan?
2: Jag hällde Time Out of My End, som ni känner till 2005s, och en intes, Slow Train Coming från 2005s, vill det vara en annan, och kanske Blond on Blond från 63, eller Highway 61 från 56, som like a Rolling Stone. Så det är, jag ser inte annan på humör, men jag vill sagt att Time Out of Mind från 1925 är nog, hvis jag ska välja ögna.
1: Hur är det särskilt vid henne?
2: Hon är så öliga sammanhängande Leo. Hon är öliga, man kan säga, bluesbaserad sin dörr. Sanktion är så helt och färdliga ord. De säger sådär, make you feel my love, men som heter Trying to Get to Heaven. Jag var inte en platta som alltid var i det lustigheten.
1: Han var också när jag skiftade runt om 1905 vid legendariska Bölsen och Traveling Wilburys herran. Var uppe emot i flera öron musikalsk och personlighet hon kunde vi säga. Hur så hällde du att det här riggade i tjånen?
2: Ja, det riggade nästan väl. sagt att det är antingen det lojer i bästa det är ganska projektet jag tror här som är nästan då. Så han är fantastiska gåvor. I allt det är en platta som öll kunde dama. Hon blev festlig och gåvas texten är gåvor. Så han är fantastiska gåvor och allt som har spalt och välproducerat. Så.
1: Kvart har varit skärliga styrkjön till honom. Är det text så igen eller är det läs och Jan ett land i allt bara smälta samman ju nånt.
2: Luftarna är så riktigt att täcka lögn veck och hopplöst att täcka textnär veck. Han finns ju en Pulitzer-pris eller omköp-pris och en citation som det kallar det. Så är han finns ju Nobel-pris så det här kärm sig omkom. Han täcker Nobel-pris för att skapa ett nytt uttryck innanför amerikanska franska sang. Och jag vill säga att han som han snackar om kallvältingar så är han kallvält till allt som är lite textsyna av rytmisk och popmusik helt betydligt. Alltså just det att sangar blir nu mer ambitiösa och talentande blir slappna att klappa fram med att och så som John Lennon och Paul McCartney och just det att ta är passande att det tar mycket på till land i förutsättning att det august. Det blev egentligen bättre. Det blev bara mer ambitiöst för att bruka mer tid på tessin. Alltså, texten kunde östene rövas från sanken och ta ber till. Han har alltid haft otroliga gav orkester som hos Kaskans och de som New Yorkare för ner till Nashville. Det finns här musiker faktiskt är också konservativa näkra de countrymusiker man spelar samma som Elvis passar med mitt land och Charlie McCoy är en som passar med Elvis och Bob Dylan och Max Christiansen och Jodelberg
1: så han fann brått
2: ja
1: menar det är nog inte lojna att det är det som inte halta Dylan vara av störst och sankar om han hinner i mån och far vara och inte halta han vara en av dem hon allar mätast och ta det över om sangskriving. Kvart helt det hon till?
2: Ja, här är det ju Batman som säger att Dylan är en god sankare. Han har inte den samma estetiken som Elvis eller Maria Callas eller Kvarn. Celine Dion, men han finner essensen i sin egen sang och i allt som oftast han synger sin egen sang är bäst. Kjallt om det är sang som Jalen Skarsman Gang, Jimi Hendrix och Elvis och Grateful Dead. Och...
1: Som jag alltid är att hans sang är bäst. Det har jag annor sänd jag när jag kan komma tankar om en hela platt och vid Dylan sang som hålls och nu har jag givit ut.
2: Det är just det. Brian Ferry är just en nekva just att det är. Ja, men jag har alltid det här, hvis du lustar att han vill jöka någon, så helt att han känner och trus och uppbättar, så finner du faktiskt en sankare som nästan är tycker sankare. Så han är så mycket uttryck.
1: För jag vänder ett år till det här vid Vörro och ett center in, och Johan heter vid konserstunnen som du säger du vill välja flera konserstunnen till honom. Hur ser era Vörro av en konserstjup av Dylan?
2: Ja, det är inte rituellt. Man måste välja att tälja upp och möta fastkjortan för det. Det är väldigt dedikerade fans. Jag har mött fastkjortan som har varit ruindra för några konsert. Alltså, det gamla var längt in i 2000-åren att du visste inte att han får spela. Det är en spänning, vet du. Att han kunde gott skifta 6-8 tutschanger ut kvällt efter kvällt. Och så är det här att lära att lusta till att du har gått här och hörst ett vers och ett nyla och är du vörst för frankor till er som har synkor. Så han har sin sångfilosofi som var Morrison, att en synkor är det är som en båter du först ombord. Det är inte båteren egentligen som är viktiga, men det är kvar du först. Så att, det är väl så sin trunkar för orkestran här och kvart han vill i sannsynom.
1: Ja, bergtekra nøysene åhørerne.
2: I den grad. Det er sinter midlen rock'n'roll og falkasang at til eller meg fast damer vel at til frigjør med en av synker. Man ikke synker vi og ikke råper og så rett. Til at eller meg fast har vel fokus med at det er lusta Altså, konserten er så fækla vel vi kjær i Jokken Arn i Amberg, tenker du den grad, altså. Men det er sint ikke kanskje konstra lusta, det skal være sint vi på rettina, det skal være sint vi på at hvis du lusta er til like a Rolling Stone, at han ikke gjør som av platene. Man skal være sint åpen, og kanskje fyrir ut av YouTube og lusta er hva skjer nu.
1: Hvordan er det annars vi har hva fyrir Bob Dylan og i fyrjun?
2: Jeg har alltid at AHO'en er nok så større. Min fætan, kjørst samrøver kring Bersmann, og eller meg falska og lusta, og alt det jeg var konsert, så har det vært flere føringer, og jeg har alltid at æsne unga falsk tømme vel, at lusta etter noen. Men sjalant at kunnskje alt fylkja lika vel vi som sånne hoppleis nørdar som øye hundratals konserter så det blir ikke til, men interessen alltid er stor, det er som i Beatles, det er særlig ikke utla mykka.
1: Han er som sagt just færen om teg fem og fors. Hvordan er han fire i det?
2: Altså, han ser utla vel fire, og han gjør utla vel gav en form. Ongtid er man heldig er rødden som hun stod utla bjerka, men fem og fors er det, så er man ikke helt unker, og i alt stedet han er en gav falkasanker. Sjånande det Chris Kristoffersson var i fargen, så var det ikke han samme som han ønske Chris Kristoffersson. Men rødden kjøp opp til han i rånkan det ver, altså man vantar ikke at det er Caruso, man vantar at det er en falska sanker. Egentlig siden han var unger i rødden jeg var sånn gammal, og nu er han egentlig blitt nordlig gammal. Men det kan godt være at her mangla omkring ui, altså, han klarer ikke høyt og svart, og du spiller han synder på melodien. Men om det så fyrir nesten i oppleist i ukvart, så tror jeg synes som det er Leonard Cohen var gammel, hadde jeg. At hvis du er åpen fyrir du og damer og kjenner sannsynar, så gjør han noe godt arbeid, hadde jeg. Så må forsvare, det er overalt.
1: Ja, vi kunde prata lunch om Bob Dylan, menar, men jag ska geva oss här och färre att tacka där för det.
2: Ja, jag säger tack själv, det var den.
1: Och nu att ända så färre vi att spela en av sangen om Bob Dylan och lätta kompare teka händan som Maynard nämnde, Make You Feel My Love från 1905. Och så kunde vi lägga träta att sändningen är Dylan 5 och först, här lite att lära hemma så i åkara kvf.fo.

0: av utgåvan Dansa med drenge, hørte vi Dansa med drenge. Sånn her sjankeren at Kalle Gjeta og han var utgiven i 1903 og 1905, du gjør
1: det Ja, det gjør noe rart, så igjen jeg tror han en fin sanker og en fin bølger som framvis til. Det skiftet senter som man ofte gjør, da vi bølgerne gjørast gamler, så ja, det var spalt lønge sammen. Det var en bølger forresten som jeg alltid nok så stått litt til TV2.
0: Ja.
1: Tar fyra som börjar under Chandra Fors är framvis nu i det var 2026. Tar Soma som spelar. Ja.
0: Alltså det är fair att lojast att vi är fair att ända för det. Och så här har vi finnit en avhejda.
1: Ja, han har tagit vi sådant vi.
0: Eftersom nu månad över var i jar och det var hejligt över. Så märkte jag ju att det här var inte fotbollsprat i jar.
1: Men fotbolls...
0: Men stor ej?
1: Nej, nettopp. Lorsdare, fotbolls AHA-er, lorsdare, tar vi inte sviktner.
0: Nej, klockan 2 i det. Så kunde de släppa att lorsda efter fotbollsprat.
1: Ja, och så kunde vi, apropå det här, nämna att i Tojmanon 18, som heter 3-4, tar för att det sända kamprörerprat.
0: Och i morgon så sända vi ju att det är morgonsändning. Så vi tackar för jocken i det.

Och nu är klockan 6 minuter i vår nutt och sänd inte nöjd och tidskriva och vi spela och till er som alltid tryggast er vill oss där instjön skriv egentligen här var det då att höra en sang tjåkon nummer er som alltid 224-00 och också en kär kommer och inte allra första som är sera stort stentor hej kan i höra bangaranka tack för det och vid färre att börja hälsa för vi Eurovision vinnaren och jag är alltså bulgarska. Ja, hon heter Dara McLean. Och sangren är vann vi Bangaranga.

Ja, vi har rushet då i sångkå om Vuffeli Vau. Hej, nu har vi rönt näka ofta, men röjna så att du kan stå spela med sjansen som ljövar och kursålöjs i hört ju en litkild och i hororna och en öjk för att er nu till hon skulle komma marge men så kommer hon i det. I minnes ikke alt hvordan sangeren øyter et lag for spilleren, mener jeg at han kanskje øyter dere som antje manna blues. Men i

0: ikke klar i vitten. Jo, han øyder nesten til han øyder græs og tjummanna blues, og vi får høre Kara Petersen og Pyjamas Beats.
1: Tær måna morgon och mot huvud är så tungt.

Här hörde vi ett sanktionär Heaven on Their Minds, Everything's Alright och Superstar ur sjanglärtsnån Jesus Christ Superstar. Albumet gick som Heartbreak och bäst ett år efter var det omskapat till en sanktlike och var ta av sucha av Broadway och The West End. Hva sanklikeren fick nekva omröva och nekva tjeck tog sig upp om han, så var han sera väl ett navr och var eisne sucha i följon av förskommalet i 2012. Rytmiska kori i Høydølen framförde sanktleitjen i Norrlandehusnån under Larslø av Anthony Heinsen och hei Paul Brim Johansen høvsleiklåten som Jesus. Sanktleikeren var en så ærastande, jævlig av måttidjen og var sakter av vera et fantastiskt avrik. Vi Jesus Christ Superstar började et nytt slag av sanktleitje og nevnes Mega Musicals. Av hessen slag kunne nevnes sanktleitjer en så Cats, Le Miserable, The Phantom of the Opera og Wicked. Vi er nå kommet til endene av første parten av måneden, som heter først når som sangleger og sangfilmer. Teknikeren Rune Esterløy og jeg takker for dere, og vannet at de kommer til å løse sammen med dere neste film. Vi tar i rast.

0: Det var helt forferdeligt, og jeg suttet bråtene. Jeg kan ikke si hvor høy det men hva det masteren kjipet, og det var lengt omanfor masteren som kom og brast ned i vrakene, og det som jeg tenkte jeg ville ta, det var om det ikke for å holde, at det ikke ble trus ned, så sukker vi på en vei. Ja. Så det var en tur som jeg aldri har snakket om, jeg har aldri vilja snakke om det, vi har fortrangt det halvdige, men nu är jag blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.
1: Nu 24 år gamle Peter Jakke Jakobsen av Skipanese, som i många år har bott i Grönland, har en särlig söv att säga fram. En söv som inte är sökt fyrd, tog ången av timon Tuchumonunun som var vid Skipanon, Det var vilja tåse om det. Etter hver en så kjelkande hending, at her var en tåa ikke sagt sin og nærmeste fra tog som hendte. En kjelkande hending i Lutlomfære mellom Farjar og Island. Der miste råre og måtte styre kipen om vid oljetunnen, samståndes som der kom i en av vanlige, ekvislige ødn. Peter Jakke sier, Är vi att bruka vit och skil och gåan sjömanskap, klara och tarta under serra rinkon om stövån. Nu är Peter Jakke Jakobsen enaste av mannen som är efter att löva. Och han hälter att det inte är rätt att hända sövan för grövna vi ser. Tog er antal rejer att greja från händingsne vid Njärlinge. Peter Jakke är hemma i färgen i Lötene och Torur Mikkelsen hittar han i Batnaheimen av Skipanese.
2: Peter Jakko, du har en minnelig tur som du ikke har fortalt allmänt för och jag har inte hört om det i vår huvud. Hva var det för tur?
0: Ja, det var en tur. Jag har helt aldrig snackat om det. Jag är inte en gång för min bötn. Jag har aldrig fortalt om det. Det var så förfärdligt.
2: Och inte annan av honom av mannen har tagit om det?
0: Nei, og vi sylte sammen at han var samme folk, men vi tås av aldri om tantur. Aldri. Ja, og så er det sinner tja nøkene som var vi, som tar våre smadranger, har snakket med meg om det her, for jeg får meg å fortelle sin romta. Du tar visst jo at det var et eller annet, men Papen til tøymen har aldri vilja sagt nek om, og tøy har åbenbart heller ikke fortalt konen hva vi opplevde tøy til fyra dagen og i tøy stormen.
2: Og jeg skiljer at støvann var hattelig, og folk helt og at det var ikke sånn at det kom natt. Hva var det for tur?
0: Ja, så det var en som ganska allmäntlig grannastur som vi gjorde och vi fjorde färgen 25 april vid Njärlinge. Det var Samuel Jakobsen i Hörsvik som återbaten tar. Det var en trusktansare, eller halvtrusktansare här i Løy. Och vi fiskade här ivre och så tajtade så kom till heimreisna så Så kom vi i en forferdelig ödn som vi ikke visste om förrän vi hade silt halvt andra dagen ur kappan. Vi fjorde ur färgen 25 april och det är så utroligt trus. Och fiskade vi lugn och snäll till Föringhavna. Vi var 20 man som bor och Samuel Jakobsen i Hörsvik som åtte kipet var kipare. Og vi fiskade så om sommaren her, og vi kom ut i julemana, så før vi da salta opp i kipet, og fink opp i, og før så inn i Føringahavna og tømte kipet atter, og vi skulle starte på heimturen.
2: Det var forvandet mye affære vi fått en kjipe.
0: Ja, han var temmelig tungur og til glad for det. Så for inn og i Nannartalik og fyllte tankene og tok oss noen ekstra tomme tunner ombord, eller oljetunner ombord, som vi fyllte i olje, ja. Og så jeg sa vi hadde nok til å sykle direkte til farge. Annars kunde vi färja in i Island, ja, bunkra, men vi prövade.

0: Tropisku ödnuna Flora í 1933 verið sagt at hon eldi til eina sera olvarsliga náttúruvanlukku í karibiska hafunum. Og særliga í Haiti og á Kuba krátti hon tusentals mannalöf. Og sambarst at komulíun upplýsingum kom enden og hessar í ödnuna lengt norur í Atlantshavi.
1: Kan du sige, at tit har du ikke en større vi i Rover?
2: Nei, nei. Vi tar et annet større vi, så nå skulle vi til å rikke et eller annet til som, som vi kunne bruke. Og det eneste vi hadde, så det var oss her oljetunner som vi så tømte, nye tankene, og tok og høyt og andan botnen ur, nøkron tunnen, og vi tar et veier av enkerspillene som vi så brukte. Og vi tok og med sandbommen skruet han av, og løtte han fram av bakken, fram i kjevene. Og gjorde han godt fast han. Og så gjorde vi et nære ord bort i ursen tunnen, hver vi hadde veier i jøkken tunnen, i jøkken himbottenen, og så bunt vi det fast i bommen. Og det var så det nære ordet som vi hadde. Og rundt så halte kausene nøkkelundet. Men det tog det mest av denen att rikka det här till. Och då var vintern blev en näckvård.
1: Men alltså, så måtte det vara mer än en tunn, va?
2: Ja, vi tog tvär tunnor ut i Backborg. Då i vintern la in i Storborg. Och så hade vi det ena tunn i Storborg. Hvis han nu fär för längt så kunde vi köpa en attrakhusna. Och så fär vi ett zigzagande efter hälen.
1: Det vill säga att det tog tunnor upp i mitten?
2: Vi måtte ta hjem av kommende kausene, så måtte vi hale tunner inn ved håndkraft, og det var tungt saken. Det er en tunne fotel av vattnet, og vi og kjibet og framdrift til testendra, helt sikkert. Men det gikk så langt som man kunne sikla, før vi over.
1: Så hadde det hendt samståndet som hendte her fra båden om 17 år kommet?
2: Ja. Det hände samtidigt så vi som sagt var av ett Lusland, men det blev så droppat och vi sylte så bara så gott som vi kunde. Alltså vi tar i kip och kom i cirka kaos, så tog vi tunnar in och så kunde man cykla en löte och man kunde ha en tunn ute för exempel då. Så kom man cykla en av löten, det var stort. Och så, viss kipet så kom för längt, så måtte man köra styrbordstunnen ut för att ratta det uppåter. Och annars var det zigzag och runt, näck var fär.
1: Det tog länge tog.
2: Det tog länge tog, så vi kom inte längt, må man säga. Som det var. Det gör det inte, nej.

0: Men vid Samuel Jakob, kiparen, han tog telefonen ur. Det var en sån stor kasse där man kunde täcka in maten ur och göra in den. Och vi tog ner i maskinomvisen och bunta fast upp på motoren. Motoren gick så han var höjter. Och här blev det så liggande i några timmar. Och så prövade vi attor att täcka det och det lyckade. Telefonen rikkade i attor, inte fulla kapacitet, men vi finko ukos vi bo fra åken. Og det første vi finko fjertet i TV, Karen K. Og han la Østen bare og andre ut oppe i vinden.
1: Så var det egentlig en ekstra regi på Østen?
0: Ja, og vi gjør det så til at tar snakka og ser man, og så Karen K. Snakka i så vi tar sånn radio og att ta det här förbindelsen vi och kan. Men det här var en verklig en natt som jag har tankt när vi var nu att vi i allt vi var så här heldiga att vi överlevde den natten. Det är alltid.

0: Så det skjedde jo ikke nekka. Så det gikk helt godt allikevel. Men det var en forferdelig tur.
1: Så man kan si at det var brukt hvit og kjil og til ring og støvne?
0: Ja, ja. Vi brukte hvit og kjil til helt sikkert. Og vi hadde en stor mann på oss som var en rævlig maver. Og skibaren var... Det var fantastisk folk, alle samlet. Fantastisk folk, vet du. Så vi trøste av hverandre, og vi gjorde alt hva vi kunne for at vi gjorde det vi skulle, og det var andre som svikte i høver. Ja, og vi var andre menn ombord. Jeg var nok den yngste, og den eldste var 33. Det var Sturmhavn. Så det var gott ung folk, det må man säga. Heldigvis.
1: Men då du säger att det var ett ontor att det klarade det. Vill du säga att det var ankor som helt handen i det?
0: Ja, alltså det kan man gott säga. Det ringas om natten. Det var flera ringar natter än tvär, tror jag. Men det ringas om natten. Det var... Alltså käkvarna var så halt förfärdligt, bråten var så stor. Och det slärde oss så förfärdligt fast. Så, och kipen la bara tvärst av vinden och så vi, det föll under, allt var under och så kom det upp att det. Så vi hade allt skalka och gott lucka, men allikevel kom käkvarna ner i kipen. Så det var en tur som är... Jeg har aldri hatt snakk om, jeg har aldri vilja snakk om det. Vi har fortrangt det halvdige, men nå er jeg blevet eldre, nå kommer det frem etter, og jeg minnes hver detalje.

0: Ja, og nu jeg den eneste som etter av livet, av tog reisende. Og da i kjipen var jeg gjort atter, og da var vi atter ved kjipen noen som og menn, men aldri har vi snakket om den turen, ikke som jeg minnes, aldri.
1: Men jeg halte man kan si at det er nok så først at man ikke tåser om så dramatiska händingar.
0: Ja.
1: Yeah. Det har varit förrest.
0: Ja, yeah, jag halta. Alltså, jag var faktiskt kvivet att jag inte har gjort det. Vi tar ju böten, men jag har aldrig fortalt böten om det. Aldrig. Och helt inte kon. Hon visste bara att det var en tjejltur, men helt inte mer.
1: Men nu är det så att säga hessa sövna. Hvor fikk du hodet her?
0: Ja, jeg fikk til å være synene til stormannen, som gjerne vil du høre mer om seg søvne. Og til 2 år så gjerne ta vidtje en av dem med her. Og jeg fortalte om syndromta, og tar vil du så gjerne heve at det er ikke feil i glømbøsene. At vi snakket om det, og kanskje gjør det et eller annet for å bevære det.
1: Så nå har du så sagt søvnene, så nå får du ikke glømbøsene?
0: Nei. Så nå, hvis man fjer vust, eller lade bøttene og høyene høyre hva det var hent, det er veldig døylig. Og familjene vi har hatt hins.
1: Men hvordan har du det så vidt her at søvann kommer ut?
0: Altså, jeg har det godt vidt det nå. Det har vi. Nå har vi, søvann jeg ble ansamadler, har vi tanker. Og søvann jeg kom her i huset nå, så sitter man og tanker på forskjellet, og det kommer alltid fram nå. Det kommer alltid fram. Och det gör det inte för.
1: Så det är väl i, som man säger, och det som man kallar det, och i dolviten och i underbevågstheten.
0: Ja, det är väl det helt säkert. Och jag tänker oss nu på, och nu är bara er efter att löva av dem som var vi. Det är oss nu underlig tänker. Det är helt säkert, men så är det.

Vid halda av fram vi höllt nuchun kortonlöge av utgavu Herbert Nökurversk är kommen ut än. Ta er utgavan In Between Coral Works by Jessica Ulusoy Horsley. Hon är Bretts Sveises tonaskald, dirigenter och granskare. Vi skulle höra version number one, Colors of Lights, Sound. Ta er enska yrkeskåret Tenebrae och er stadsett i London och i Singur. Kåret var sjätta stan i 2008 och vi stjötna av fyrvirande sankara och i The King Singers, Nigel Short.

0: och tar grejer såna till stora tema inne på belust så att när föringen som är kanske keynote speaker alltså huvudtalare eller som är chair alltså ständigt för rast för tilltagen.
1: Säger Magne Mohr, dekaner av Froskarparsetren vid Ranva Fossaberg och i sändningen går morgon följer i morgon. Skorske ferralejaren som är skolsätter för att arbeta i följon utan löven för avlanden i det. Han är vuster ur följon och släpper inte efter här nästa två årene till hans samarbetsmyndelägen och har brått till hans samarbetsmyndelägen och har brått till utlandingarlovna. Mävren har finnit sektar uppskott som är 300 000 kronor. Karin Torsvik Hansen är huvudsakare.
2: Så vi skulle ansätta kvart sektorstöd ska vara i en normal så är det alltid en utvärdlig mätning. Och i här som för någon har det att mätningen till utgångsstöd i att talan är om vinnligt virksamhet som vi kommande har haft och att vi kommande har varit i följande flera färger. Så det lyckas som utdrakna utifrån i.
3: Men akkurat ändå upphatten av 300 000 kronor, kvart kommer hon fra?
2: Ta vid hittar efter vad sekten ska vara och vi inte har några fördöme så gör vi vanligt att här hittar efter vad praxis i Danmark är så utgångsstöd hittar i danskare praxis är övrigt.
3: Utländska färralajaren som är ur Skottland är utvister ur färjon vid införarbandet i 2 år. Vi kommande har tog inte tidigt vid sekterna av 300 000 kronor som tuschel ska läggas för ratten.
2: Mävren är fyrsidningar lite utvuster, kan jag säga, och han utvustningen hon är effektuerad, hon är ändalig. Så han är färdig ut i morgon och är utvuster för i 2 år. Refsemålen är inte ändalig avgrätt för att han inte har tidigt vid sektaruppskott. Så tandparsen för i ratten. Men parsen, eller det som snurr som utvustning, det är avgrätt.
3: Och i tvint någon år visste färralajare fälla i A att det var just värst vid troppläggaren vid utländska färralajaren utan arbetslöve och i långre tog. Hilda Thomsen, forskvinna och i färralajare fälla någon, säger med en annan sålajs.
4: Det är en troppläggare näck var och det, alltså, han bara västnar.
3: Och att troppläggen vid utländska färralajaren utan arbetslöve har varit en troppläggare i flera år spurde vi Katrina Torsvik Hansen, huvudsakare. Hva er politiet som ikke har vært gjemalig opp for?
2: Vi er vitende om at dette har vært en troppleidje, og eisen er en troppleidje som har vært i passe. Og tog har vi eisen vært i samskiftet vi avværende myndelager, vindmalereie og utlendingastående om hvordan vi skulle handføre slik mål. Det snur seg om å finne det her røfte mannagongene, og det snur seg ikke minst eisen om at trykker at disse lovarbrotene ikke vil ha fremt, altså kunning til rødt og ærværende, så å si. Så vi har vært i samskiftet vi myndelagene av økjennom, og nå kommer jeg fra på en leierdegn som vi tilte være av så alvarsynslig at vi skulle tenke hette an på i bruk som är i ökar ambosskassa som är det attrahalta folk och syrja för att det är utvurst hur det är brata för ska laga.
3: Vad ska till för att politiet kan täcka så normalt upp? Alltså, krävs det en frapåan eller kan politiet färre ut och kan det färre lägger?
2: Vi reagerar på att det här frapåan är som vi får eller vi vet att här frågan vi får och vi kunde ägna av egna av en period. Men till tydningen minns jag här vi att det är laggava som det är myndelägar som omsida. Men vi kunde göra det.
3: Och hur politiet finns ju flera frågor om utländska färralägare utan arbetslöv i senaste tiden?
2: Vi tar finns ju frågor som är som vi tvittjar i lötna. Ja. Och så finner vi det om vi har några upplysningar och tar mål någon till att det kan få att det är så med avlängarna som är som mål någon eller kurs för fram.
1: Säger Katrin Torsvik Hansen, huvudsakare. Heine Johannesen lägger inslaget till Rattes. Nekv åraskifte i løgtingen og i løtene om sjåfondsjøslovene, her atlanen at lønja løyvene til 20 år. Anstøvann kom at ting

0: Fundin í morgun við tveimund breytingar og uppskotun til sjófangislóna som til trivitjer og idean. Landstursmævn í fiskjövinnumálum Bari Nilsen eisne klæver til landstursmála nefndina og í klævene verður særligur dettur lagtur á að tvei høyringar skrif til uppskoti breytingar í sjófangislóna ikkje komið frá landsturnum til løgtingi og tog hefur løgtingi ikkje haft mövleika að vitjera hetta máli á fullt upplustum grundalegi. Jakob Jakobsson, tú stattur í løgtinginum her du hefur tvær løgtingslimur tjátar, gjør så vel.
1: Ja, her og det satt at nu til tre vidger så skiljer vi ut fra en brøytingar uppskåte at landstyrsmævren klæver til landstyrsmåla nevntina for at tve høringsskriv ikkje kommet vi. Og jeg kan spyrja, i mitt land har vi Ben Arapotjamer som parst av Meirlotanon. Ben, det i lei at tve høringsskriv ikkje kommer vi i løgtingi og slukkan hot?
2: Ja, nu är det formar vinnnevnet som är vittjörsatta mål och talar ner om två fylkeskjöl till höjringsskriv. Och vi mötte under vittjörerna, nu är det så att jag ser upplösningar när det kommer att han har vid vår liv i all lite. Och vi mötte under vittjörerna att det som vi fick vita från landstorsföljtsen var nöktande. Och det som vi fick vita under vittjörerna och som ändå inte flöjer för det är ting som rör på att det är att de som har eventuellt sövlig rattning till att följa banka kommer Och ni har vad det framöver, visst det hade det och visst det inte hade jag en så kommer det helt sjukt imorgon. Så det bröter inte tog vi vidjant till det som vi fick av vidande vid kärn.
1: Jag har vi ens en högna höjtal som är anstående och som ett land har vi varit landstidsmärv i Fischvindmalen. Vi kan se att det här sammanspårning. Är det här i läge att två kjöl inte kommer vi i lukten till oss lika något?
3: Nej, det är kjöl inte i läge. Och det är två vi kjöl till vidjant till det. Det andra är att vi tar brödergårdskom och inte lunga varje löjande som ju är en som ju åter som alltid får mig bruka av ändliga tojer på vetjer och mal så där snurrar ju så ska allman och allmanna göra en video på kanske 5-600 miljoner utländska rojt här för fram på en fyra part och så är en annan brödning i Grand Fage som du nämner som är körda kan jag också gå för att kvui hon vill gjort men det kostar så att såna iva mal och ända landsmannen att han måste vara vetjer att det är ganska skumt och tror han även att få mal i alternativ eller få stryka att ha brödningen att det kan ha avlängar för jag vill säga sälja för de smarta aktörerna att det var större i heimen till landstorsmannen att kipa det. Men himbröjtingen är ju en bröjting som förtryckning för ett kommande atalier. Men att nu får era bara hundratals miljoner till några röjer på en fyra parst. Men ja, för att ärga gärna flotchen med man ska ströjas för att få en lejestol så kostar bara 5% av tog. Så heter det en otrolig och honalig gångt.
1: Vi kunde sett spurning till Tickonboar. Kan brevet här, Ben. Tidu samgångna, röjna tidu vi hälsar inte att skunta några djögnar som ganska inte nöjdes att göra så öliga kött.
2: Nej, jag skulle säga att paragraf 22 så var det att uppskott som la borna långt under underfarna samgångna. Men till att det som Högne Höjdal nämnde vid gildestöjning så är det att underfarna samgångna då vi tar vad gildestöjning 12 år. Och att det så ska vara så allt kallvältande att det nu är tutsch. Det är sådär att vi inte har några alternativa kipan och man har arbetat i alla tog. Men här är det inte kommit, man är osamt och man har riggat ting. Och vi kunde stanna här och ta oss alla dagen om hur man är osamt och vi fiskar på det. Men hvis man inte klarar det minsta i morgonlåda för omkring man är samt och ja, så kommer man omgå vi. Och det är alltid i Högne Höjdal. Han borde kanske hellre hukta sig inne efter och veta hur man kan göra en kipan som ödler samt om. Alltså i löten här har vi att det här är en konsumtionskipan och här är man som mätt att tutsch och är i höskan. Det var så en samgång att avtala. Det kunde vara 12, det kunde vara 8, det blev tutsch.
1: Och luktande hotell i Högne Höjdal. Röjna tittar vi ansvarande inte bara att finna förringar för samgångarna.
3: Nej, det gör vi inte, men det är en stöv här vi tar av väl och tänker på samma så som alltid så rör man och somnar när vi drar någon åtta när vi höjring. Det är vi har landat i lagerstöjna som alltså är en video på en minsta läge 500-600 miljoner när vi farar er och ger oss igång på en höjring. Och Ben Arbald börjar säga att vi inte träder som det här, men stövande på första politiken här när Janna Flockren var ju samtidigt vid Ockon. Och i att fiskarna faktiskt är ångtamar att komma till Kötland. Men gärna flocken är så färdig lomman till Fakaflöschen och det är vi tjövande omedelig härmån och kommer sådana argumenten som inte har vi särskilt att göra till att det snurr sig alltså om man får era nu att kurser 2,5 år ägar vire till att göra att de smaura rygna vire mera frästa jag säljer till det stora. Och så kommer det alla engarna som får tydning, inte bara för Jokkon. Nu var det tre ting som skulle samtidigt bröjtingar. Det vill säga, det var värre att bröjta fiskvindlågarna än att bröjta styrkjöpandlågarna. Det är pura åhörst.
1: Och jag har spelat till Ben Arbot att han har ärvitcher. Då kom det fram att parstar av Backlanton i andra flott som inte var så glädjande att man skulle i tog för att snuta som att luncha kos lunch av lödna värdran. Är jag någon flocker den samt om att måla?
2: Ja, och nu ser jag nu höjt alla att jag någon flocker var samt vi tar ju någon någon ting alltså. Jag hade trott lösen det sista tror jag hållt där samgången här vet jag att samgången var slash samt och först alltså inte innan samgången och så vart är var ett så äldre utan flocken och kanske skipan vi så skulle ha. Och då ville säga att det är som det görs nu och det är sjön det är politisk kompromiss och vi tar just någon avtal och
1: samgången. Men är jag någon flocker samt där?
2: Ja ja, tänk man jag har för sig till undervisning och vi står sipa till om vi skulle bråta en avtal. Alltså är jag ganska förlanka av någon ord att det för att bråta en gjorda samgång avtal och det var inte helt så folk för att förlanka av för sig mer eller resten tänk man inte ett la jag har för sig så vidare samt med vi då skriver en samgång avtal och han håller vi så.
3: Så när så argumentet är ju bara det att det är 22 och så gör man det här under undergrunding för det hade bara det firman för några helt fara är ju och inte firman för nägande världen och det är inte politik.
1: Nu vill jag ta bara släppa för årsskiftet här men jag vill ha spet att kom boar. Kom till att upplysa kvart er som är klia till landstorsmanmäntorna. Ben?
2: Nej, jag håller det här ligger i källan. Hvis det inte ligger här hemma som jag lagt in så också jag att hvis det inte ligger här så borde det komma här.
1: Tack, nu, varst du?
3: Nej, alltså jag vet för det, men det var löften som upplyser det. Men det är också kommande en törslig herra till landstorsmannäntorna om en parsta för som valde som nu går till vittgärder. Och vi tar så här fördömmen utanför, då har man alltid kortat att det är nämnt för att få lust kvart att vända upp och ner i valen. Och det här måste vara minsta marska vid gärna till Jöns Lyckomal.
1: Jag har alltid blivit för att tacka er och låta årskift till löften som halta fram. Det är alltid för att närskast ändå någon kött.
3: Tack för det.
0: Takk fyrir Jekvann Jakobsson, beinleis ur Løgtingsnum. Tali av tilfritaren som koma og lovliga om landamarskjene til ES og Schengen økje minka vi 26% fra 2024 til 2025, viser nuk frakreying. Nukjasta Schengen frakreyingen til ES viser reisende av flere folk utan lovlian bostad vera sendt attur hene de komo. Og i fjør var det 28% av omsorgeren utvister som ikke fikk frisjål, og til det meste i 20 år. Norge skipene for å komme inn i Schengen-Londene, entry-exit-skipene, stitt EES, som var sett ugyldig i fjør hest, har eisen haft visser at nek flere folk er å stekke av i marsje enn avår. Så igjen i EES var sett i versko i oktober er det mer enn 36 millioner passasjer om EES-marsje, og 32 000 folk er å stekke av i marsje. Schengen samstarve fevner om ødel EES-Londene, omframt efter Londene, Norra, Osland, Sveis og Liechtenstein, følger er å eisende parster av samstarvene. Så har vi kommet til Vevorvannar, frukslå til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, små etter holdskudja og iverøver torst, hiten 6-12 sti. Og i morgen lå til frukslå til vestan, 3-8, så fra løy lakkar han nyr i sunnan og minkar nyr i lydde låt, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og iverøver torst, men om nottena eller vevor, hiten 6-12 sti. Vi tar i dag med Lanna Horst, det største rastevna som nekron til å være i førjun for å bakke største vi tjattner i morgon. Hun om arstiske øtje her ved Byggva og om brøydinger som i heimen og i dag. 1400 folk har teknet seg til rastevnene. Tali av tilflytaren som kom all lovlige om landamarskjene til ES og Schengen øtje om minka vi 26% fra 2024 til 2025, det var i Sørnøk fra Kreying. Og tvei høyringer skriv til oppskåd om brøydinger og sjåfondjeslovene om ikke kommet fra landsturnen til Løgtingje, og du har Løgtingje ikke haft møvleik av vidgjere hette Mali og fullt opplyst om grunderleie, sier anstøvan som vil hava alle sjåfondjeslovene attur og innevnt. Redaktør i dag Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utårstående Sikron Brent.
4: Anlat Gunnhild Gård, atta ur Vestmanna, bosittende i Høyvøk, andeist av landsjøkrusenen, 24. mai, øynetrus Aragomel. Gjerrefer vil lus 17. Og gjerrefer Daniel Mellemgård ur Høyvøk, Fertil Grævar ur Høyvøkar Kyrstjø, Mikudein, 22. mai klokkan 13. De som vil minnes Daniel kunne lede badnabæta etla nøybidjan av City Church Anagavo. Sigur Ågård Nilsen, Fertil Grævar ur Vestmanna Kyrstjø, Mikudein, 22. mai klokkan 13. De vil lede blommer etla krans kunne leta Vestmanna kyrkju ena peningagave, konta og i fyrjabanka. Ervin Hense Rasmussen Sandavavur fyrlgrævar ur Sandavoks kyrkju mikudegin klokkan 14. Tei og vilja minnast Ervin kunne leta Mønjartshusnun Saron ena gavu, konta og i peningastånen. Og nekkar kundgjerir fra net. Vekna kielbrek avbrot av ötlun fastnet og brøybandstannastun i skåpun i lødna. Arbeid veri vi ratta brekje. Færlfonsambandet ikkje avurska. Ned. Søkt veri etter øynun styrumanne til Safir av uisfiskavøye under fyrjun at byrja sjøtas tilbyr. Førlega krøv, galdande triktarskøy, galdande halsvåtan til sjøfolk, og vinner bra som styrmauer av fjorda stige ved fiskekipet. Vinnerlige ring 4-95-00 etla 5-4-95-95. JFK. Søkt vi etter øynene kortje dekkere til Safir av Ysfiskavøye under fyrjun at byrja sjøtas tilbyr. Førløka krøv galdande triktarskøy og galdande halsevåttan til sjøfolk. Vinnerlige ring 4-95-00 etla 5-4-95. JFK. Bingo veri strømnesen klokka 19. Ebbe Streimer. Og fra Høyvukar Kyrkja. Mikkekvalte veri skruet godstendeste klokkan 16.30. Høyvukar Kyrkja. Klokkan 8 er sendingen Kreto av skronene, og inntil ta har vi blanda igjen for skantanløyke.

Välkommen till Credo. Gäster är Onne Ness som huvud domprost. Och i onkeln går Aron syr Onne vakna ett hantjen av för att läsa god fröje. Och i studentaskolan gick Onne i flatsju vid Jokan Frursson biskope och prästen hon Hera och Olave. Onne blev godfröjningar från Aarhus universitetet och huvudstarva som präster i Västmanna och Foklapyre och satt nu Arne som domprost. Thank you.

0: Så gikk han tog, og så var jeg ikke noe større i følgen akkurat da, så jeg var en skifte skriver i KFM her i han. Men i 1952 så var jeg større lest, og det var så at jeg større i Norsheim og i Vestmann. Vi færre som Norge her, og jeg ble innsett i kjølven kun og deg i 8. mars i 1952. Og her var vi så, familien. Vi var fyra som får norr, og vi var her 8 år, og tar for etter Vestmannen, så var vi 6. Vi hadde fungt 2 bøtene 3. Det var sere gav år i Norrstrømme, Øst og Vestri og Prestadjelden.
1: Godt sted av prester.
0: Ja, sere godt. Og vi var jo unge, og vi bo i en grannalei, helt unge familier var her, og bøtten tjokk var aldri sammen med terrabøtten, og god skole, og godt ungkvarve. Det var allt gott att säga. Följt sig här, jag vill säga. Syligt och hållet. Här lägger man inte fram med. Bestmängar tilltäckna på att vara hållet och roller. Det hade inte mer väl. Jag hade vi funnit det ut. Allt som. Efter åren i Vestmanna så flyttade vi till Fuglafjärrar. Det var i 2000.
1: Och hur flyttar prästar?
0: Ja, hur flyttar prästar? Jag vet inte om man kan bruka de här myntena. Alltså... Onkel har sagt här att flytta till Gotcha kyrkjelinnon, släppa av vid prästen. Eller till Gotcha prästenon, lukas man gänga nukar lajer, nukar tajar och nukar rötja. Hinvän så är man nu samma starve, men det är självklart näka säga för familjerna att flytta avsteg vid bötnen. Unga bötnen, den äldsta döttren, hon är omkommersalder och tärn. Det gick inte så gott känna, men det lär sig så vi ju vi. Så kom man till Fuglafjärrar och här vill säga att det är samma om Lindy och i fält sig att det är inte något snäck om västningar då, så som upplevde att vara här. Det var en sån god tog. Det var gott att vara, gott socialt liv, kyrkje liv och så att här har vi ett näck om minne från.
1: Ett angat utav man präster, man också hur har vi valt att man tar det upp till aktionsrevision eller? Men alla orskar man alla att det är att hjälpa folk och att sorg och sorg?
0: Jo, det huxar ju självande om mig först. Men jag har alltid till näka ägst när vi äldre när det tar man yngre så ska man lägga mer fyra än tar man nu för äldre. När jag kom omkant det här till vill säga att det är en grej det som jag har gjort. Det är väl att sådär att det var några så läs familjärer är uppjungar vi har flytta. Det ska jag säga. Men jag huxar ju som så att det var ganska gott att flytta sin tur. Vi tar varje snäv präster och landet åker som har varit alla sina levetöj i sin hembygd eller hemliga omkvarv eller vad man ska säga. Det är bara en del. Men jag vet inte, jag huxar ju som så. Det är ganska akkurat i en som har flera huvud i en till att skifta ett några år. Jag har alltid att försöka själv, vi är inte så spännande som ske här, utan det är alltid inte. Jag blir ångar av er självande, det är inte jag och Nötland.
1: Det hör vi,
0: ja. Så hände det här i 2012 att sökt var efter söknarpröste, Launa Kyrkjö, som var vid att Bjarne Bäck, de pröster är lagt fras här. Det har alltid att söka testar. Jag kom så sår här, eller familjen kom sår här i januari i Tutsjo. Hinn i åren framman undan har ju prästa tennastan varit nog så fjällbröjt. Det har varit här vanliga kyrkliga tennastnar och tar erbjörnka som vår samman vid tenn. I har ju ägstnö omkursan avham och allt vet, vi synar av. Vi var nog så virkjön i en fällskap som heter Krist Lustara och Hitchara fjälla som har ju ändå med sig att få ha gott tillfärd i utvärpetsjönvarsp. Vi har nämnt den här några år. Jag var sin virkjön innanför skotarna, innanför hjälparbetet som här är, skota hjälpen. Så det var en sort arbete som ägstnö var vi synar av. Det hade inte man ägstnö väl, och jag hade ägstnö till gott att här var näka som vilka lyds inte fra att det dagliga prästa arbetet inom. Så är det ägstnö till att han är en familj och vi är familjekärer och vi vill det fina att familjen hejda gott och jag lade så vara samma familjen som bäst och bäst. Och det var inte så ägstnö vara. Men ta ändå hette huvudbäst så sagt det. Launar. Och jag fick så en bad och vi insätter i januari 2000. Og vi da så bo i Esala og Atjan, til henne glei fram i Bandansheim i Havn, i Vrja Soldei, 6. Og så teker Anna Tate seg opp i samband vi Domprost embed. Og det er sånn at vi tog embed noen, at Domprostor, han søknaprest ved Domkirkena, Domprostor Domus, det mest i hus, til Herrens hus, Høveskirkjan og biskopstømen, til kirkjan til biskopet, og som eitir Domkirkjan, og så eitir leiande presteren, Domprostor, og han har så til kirkelig tjena som prester heva, beid Domkirkjan av Ørestene, men vi tar at han veremøver til biskopet, så har han oppgaver knyttet etter. Og det med anna vi har heva atler kirken av landen under seg, et arbeid som verer fremt og kjøkken til som vi røper for prostadøms rai, som valgt fjøret hvert år. Og her så domprosten født limer, og her fyra folkevalder. Limer og folkekirken er tredje sær. Og ta verd at meira fyra sidingar litt arbeid. Det var noe nytt som mer, og det var en avbjørnger utøy, og det var at det var noe samband ved kirkenar, begge til fyra sidingar lia, og eisen tog vi noen prester skulle starve, så var det domprosteren som skjøper hans starve. Så det kom en

0: Mm. Utan vi är något avvist utan någon teologiska liv som här har haft en AHA fram om Anna. Något kardinalpunkt.
1: Ja. Nu nämnde jag börja vid detta att vi läste av Arneson var AHA i missions- och ekumeniska teologi. Och det är något som har fyllt med så jämt han. Och här vill jag säga att nu har vi kvidsen. Jag har också om att vi vid dem kyrkliga hattöjna. Jol och Pascher och Kudson att hur högt du har näka djävåk. Och nu är det imme som vi uppfattas högt och innan. Sjöldan det som är det innehåll i högt och innan som är största tuttning. Sjöldan är det frytöjen som är stora tuttning och är synder av innehåll. Och sjöldan är det frytöjen som är det största sida. Det är så imme som vi tog. Men det som är också om det är att djöknen är så högt och innan så får vi det vita glädliga bådskapen. Fortalt han av imskan hatt. Fra batten og kroppene, løgjensene påsket det, og så av kvidsundet og hele enden som visker og gjør bådskapen livet. Vi sier av enskund, det er det pentakostel. Pentakostel, altså kvidsundet samkomner, ja? Det er det pentakostel. Og til det vi andre å gjøre. Det som er så hokser om at vi, hvordan kunne vi lømmes vi hele enden som vi hater helt av kvidsundet? Hvordan kunne vi sammen fremja til som atlan er vid bådskapen er for ut av boan for ødel folkaslån?
0: Altså til at vi er ikke eins, men vi skulle være art?
1: Ja, just det. Og vi tar ødelen der sammen bådskapen er bedre, vi bedre en imenskan hatt, og det er ikke kapping i snir. Kappingen er av boa Kristus. Og først og fremst er okker egna lande, vi kan se okker stedbund kyrkjo med okker egna lande, og så ut om heimen. Den bådskapen som evangeliet hever, det er en friar bådskapen. Skapa fri og satt og sembjø med den folk og land. Og er det neka som vi tar bruk for, så er det akkurat det, ikke minst det, i akkurat det, å finne sammen. Og her har vi alltid hilt det, at vi som kristne folk, vi eier å standa sammen, og i måte det som kommer inn åken, av ofrige, av krutje, av klantre, av struje, eisne tada strui teks upp i mittlen kristen folk. Og det er en veldig oppgave. Og i akkara lytla samfella så gjør vi det som vi enn vi kunne. Og her vil jeg si at siden jeg kom til Havnar så det var eis fram og undan så har vi haft det som vi kallar for en felaks kyrkjelig godstjennast. Vi har kallat det for tria påskade. Og hun har vært tiltak jo kors nu enn 20 år cirka. Og det har vi helt enkelt et godt tecken om at kristne i følgen er som kunne hittast og være sammen og gjøre noe fel. Selv om vi tar våre egne Guds hus. Vi skulle ikke være ens, men vi skulle være ett i trunnet, og vi skulle ikke lære hver av øren. Det er fellesskaperen som ber trunnet, i min hoksa. At vi i fela skulle ber hese trunnet ut til våre folk, og vi skulle strøyes for forståelse og for tro og frelse, og viring hver for øren.
0: Og ikke pokke på hver rett?
1: Nei. Det kommer at omgang vi. Vi skulle vire til som vi trykva. Og nå kunne vi nevnt det dømme som vi var fremme nå nærkere fjerder, at nå er Folkekirken finnes en nødvendig tøying av nødvendig testamentet, og settene kommer en av gamle testamentet. Og her har vi så sittet en såkalt felleskirkelig eller økumenisk bølge som er arbeid. Og til vi avførst, man har brukt det kreftet som vi er innenfor heva, eisen innenfor frikirkene. Det alltid er sere godt og gagnlig. Og jeg alltid at vi åtte være styrst mer om hentan fellesskapen, han åtte være sinte mer kjipa. Vi drøyner at kjipa hentan fellesskapen, vi dialoger, men kanskje skulle det være mer fast og ute. Jeg alltid det utrolig godt at vi har hettet til det ikke. Og da jeg skriver oppgavene som er sinne, så kontaktet jeg en prest som var er vi katolske kyrkjene. Han er Per Våke. Da vi så tar seg om dette via samstarva, så sier vi han, hvor skal den takkes dit litt? Så sier han, vit katolikkene følgen, vit er en minoritetskyrkje, en minnelutakyrkje. To, ombår en meilutakyrkje til tid, som eier takkes dit til å føre dette utløpet.

0: Alltså det är vi att tacka vi avbjörn som är, ja, alltså vad skulle vi sätta in vi som kyrka eller som kyrkjord? Boskapen är ju att vi skulle skapa en vagn vid evangelien och hessa vagn att hon bor i öken ödlund. Och vi tar öll avbjörnkar. Och vi vill fägen hjälpa stät och hjälpa kundörren. Och tog kristendöver, jag hade om av Teresa som tog till att vi inte kattla till succé, men till att vara trofast kvar i mod i öron. Så till inte dessa matningarna som vi gör upp, att nu har vi nått mot högsta, han får succé innanför starv eller vad det kan vara, men till att vara trofast kvar i mod i öron, höver och laver. Och till det som i alltid är så fantastiskt vi kristendom, när vi tar viring för åka nästa kvar han som är, och kvar han som är, och kossi han som är. Och det må være endamålet til åkken ødlund, at nå ut vi bådskapen så ødlund kunne få lot og Jesus som og frelse.
1: Men er det ikke tar først at jeg får at moderne mennesker det er at skilja til vi kvitsene og hele andre noen til som gjør livet det?
0: Jo.
1: Du kan bare bruke mynter av vinterblæser, du ser ikke han, men du ser ikke vinteren gjør det.
0: Akkurat. Och tar vi hela andan och tar det att det är näka som kom utanfra till lärsvännerna. Och här halt är att näkva tog som är framme i det är så individualistiskt. Det kommer innanfra och ut och så är det som är sige som är det rätta och så är. Och det såg jag att och i politiska flocken vi såg att det andanliga rörslen och så är. Men här vill jag hoppas allt säga att vi må lite också hackra upp om det är individualistiska och här var näka felaks. Jag kom också om en rastning i Bär A4 Nekonarsrejande i Holland. Det är ungefär en ungdomsfällskap, K5. Så skulle det vara morgonandakt. Och det skulle vara en andakt utan år. Och här såg vi så, och hukte sig inte bara på en annan. Men här var en sån liten talva jag kunde skriva. Så får en upp och teckna en hand. Så kom det också om det. Så kom en och teckna i ett eja. Så kom det också om det. Jag snur ut för andan i kjönan min. Men så kom en och han tecknade en kross. Och här såg du vid ödlighet i imenskån följtjärna. Och av imenskån atrona var livet observansen. Men det var det som bant oss samman. Och kände er mynden om krossen är att det värsta kalla. Det är det som för uppbättar. Och så det horisontala som för utet horisonterna. Och det var just det som vi var och i hessa lötena. Pjöskja brugga år, vi såg krossen, vi såg kvart och krossen hur kört för åken ödl. Och till det som är så upptäckten av är till det som är största tydningen. Det tog jag just vid enda godstjänst när vi är nyttisk och hälsan och resta kross över åken ödl. Och så till det senaste som är just kört ut i gröven och tar vid lysa valsiknes. Och till det första som vi är kört att det är uppbatt nu blir döpt. Så att det hetta som är bindet oss samman, så kunde det ha ymska meningar om hetta, hur han ska gänga fyrus, och hur ska synkjas, och hur ska spelas, och downlights, och ödlen hessen. Och det är bara fjällbröjt. Så hände det här vid kvart, att ymmes tegas upp i den här gamla kyrkja, ganska som folkarkyrkjan, nu skäpan ska till, och så vidare. Men hvis man hällde sig fast till det här upprunaliga, och inte minst det här, av eja, eller ur egenen vid krossen och krossens bådskap, så är det rätt ärlig.
1: Alltså tog du säga till att han felaks referensramman som ständigt stövet och som inte vikast.
0: Akkurat.
1: Till allt annat gäng grot för att du avverskas ett till togene. Men...
0: Ja, det är akkurat det. Det är just det att bådskapen är Kristus centrerad. Det är det avgörande.

0: Vi pratar om onandes och det var Jansson Hansen som sätter sentisjan samman.
1: Vi har sent kreto och det var Ankar Erke som leder att det är.

0: vi har sånn, gjør det klokken 2. Ja, per vana så kunne man sa klokken 2, men det ikke til så at folk omfører vær og i meisteradeltene og i jar, altså man den 25. mai og tøyskyld sender vi ui. Det, og vi som først sier, hjertelig velkommen opp i Jonsen og Trøndarge.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og det skal sånn at det snikva se om just farna omfører ui bedre, eller meisteradeltene, og vi fører jo eisne at jeg atle lykke at takke fætre ui tradisjonen tro, også spiller ui Verona, Andreas Edmundsson. Trøndur. Det blir en stor frakt der følger vi her, og han simpelthen kåren Ossens spiller. Han spiller 16, han spiller 12 sesong. Holt Kappinger i Verona, beste spiller.
1: Ja, jeg, men altså, jeg halte vi til å ha givet noen øyne nekva roser. Jeg halte øyne nekva at han er oppe på barnar. Det er jo sånn til summa midtlerokninger som man kan tega vi. Her i midtlerne, han kommer inn lotfalslige frusker og spiller og han har sett ny holve. Her... Lige flott nyer, og hvis det nægast mye høyre, og ofte fra venjeren, særlig utlandske venjeren som kommer hentet ved næsten, så det med det andre til at forhøringer har en særlig nedinlegg. Det spiller jøkken. Altså, det ikke så tøtninger mye om vi kunne komme til å ha en med EM, da vi spiller landstest. Vi spiller jøkken. Det derfor en del som er tøtninger mye til. Og det er sånn at han har spalt vi skia, og en kappinger er det her, Verona Lonke flott nyer, altså det hadde kanskje ikke gjort.
0: Da har vi det sånn, det var ikke flott nyer bare vi.
1: Nei, men nå tar sørste disse der, og det står nok heller ikke til å bjerke rett til å tulle.
0: Nei, allers ikke, nei.
1: Men det som vi så suttje er, vi suttje en førskan fotballspillere som faktisk klarer seg iver at togjerskei å spille mot rævlig enn større og sterkere motstøv. Det er ikke så at det er ærtelig, det er ikke som at du spiller i et døme kunne kanskje være i Skottland i Lokshård, og så spiller du mot Celtic tverfner Mario, det er ta för nivå i helt uppe. Alltså det är uppe rätt inte till er, alltså Milan till er, Juventus och till Napoli och nu var det Roma som han har spalt om åter. Så Ivra Tujer ska omframt Örn Leon. Och vi har hållit till att han ständer rättliga stärsker. Och 8-5-25% av Tujen är alltid att han ser ut som...
0: Men det är ju spär vi som har hållit till
1: han. Nej, nämligen. Och till det som jag hållit så var det så väldigt dejligt. Och i visst är det att han får mövläggare nu. Spurningen är så, ska du vara där och ge oss det? Alltså här är vi en Johan, så är jag ganska hoksam. Alltså antingen är det onker som ordentligt tjejer bland man ser han för framtiden. Ettla ska han ganska vara det här som han för spel. Nu kommer han så att han är hos allt kommande. Kväll är han till ett års nu. Är
0: han inte mycket honom?
1: Jo, och Tujva. Det är att det är en avvist av hur till honom att hålla fram vid att spela så hög hon stiger som görligt. Så nu var det avvist att sådja om det här blivit i Serie B och Verona när det så blev till att vana lite värre nivån här som han spelade det fantastiskt. Ett lag om han ska fjärde ångstande och om det är ångstande som är sinna att betala att han brusen. Man kan få en 25-årig gamla medverja som faktiskt är av er fram. Hur skulle du vilja haft Kvar jag skulle haft här ganska. Så det var väldigt spännande. Och så att det är att nu har han blivit valt till bästa spelare i någon stund. Och jag hade det som alla... Det som ständer efter är att du sitter ihop detta dystern mot som Lino vis ner Merch av Nönnon alltså Jux och Juventus och alltså Nauni och Felan italiensk fotboll är kanske inte helt här som man ena för värt han toppar men det är jävligt högt stit och spelare att det kanske att Nasl 3 hacks att du hör finner i Europa och han spelar kontinuerligt väl och mot öliga goon spelaren.
0: Jag husker vid mig själv att vi det är den överskrift av Paul Karlsberg eller Adrian Stinsen skorar mot Lundby eller skorar mot Randers kvar det ska vara. Och vi vet hur Tröndor hever hur att negligera det sin trots att det sin nyer. Så som jag hörde Tröndor. Det är ja, han kommer in och tar väl så och så och så. Men det är med väck. AC Milan, Juventus, Lazio, Napoli, Parma, you name it. Alltså det kan han ju rassan spela större. Och han blir valdre årsens spelare och i hessen respektiva fällan. Han kommer att vigelig för att han färger. Nu var han European Team of the Week i Farnevigen. Samma vi med Hurricane och kvarsar synen. Alltså, det är ju fram i år. Men det ser jag förrest så är man lindigt att se årsaka att det gånger väl.
1: Ja, det kommer att ta
0: ja. Ja, vi tar gatt nu. Nu släcker jag inte mig från.
2: Ja, ja. Men så är vi ofta anföringar. Vi damar väl till att det gånger väl och vi rejpas inte. Så har man aldrig blivit att vittla rejp. Vi måste finna också här vid det. lukkar som trakka sindra bremsnångstan, ja. Så snar är vi kanske som människor. Och vi är inte alltid här som snackar om själva upp av oss och immun till några andra folk. Alltså. Vi känner ju bara bröra tjöna jokorna. Gustav snackar sig själva till hans måste vara här som här och alla möjliga tvattlig och allt. Så det är bäst i öllorna. Men vi är inte här, men det gör oss. Det bildar oss. Så vi lät oss bara vara ämjuk om stövna. Vi är glädje för stövna. Det är inte ni vi om det. Vi är stolta av att ha mannen i Serie B som blev
1: absolut
2: eller säger jag som blev alltid det bästa lögare och i hessen fällan så man det vet jag vi det är ju så rättligt stolt det som för är det nu så ja men vi det är alltid så lydlat men ja ja och men det är om det är störst håll det att hur kommer till fällan som främmander spelar helten av dysten och montrid kanske är det av spalt för jag ska få ut 8 dyster och tror valde fram om att linar det är alltid vuxer ekla grott Kristoff och Andreas och Elias och Gosse Gaur och tunningar med han var fyra vid Rona Charlton där inte mäkt nej att hänga upp så ja det är jag hade nekar stolt av
0: försvarställan till där sender
1: nej hon var inte helt Andreas var Gaur men till Myra Fragrance på en kvick kan ta hända att han blev valt till det och det sjönt att han blev ett friska utslett till detta Kappinger arena så ta Myra han passade han
0: vid är vi skulle till Lucas stolt så vi där sånt det slash det
1: kan gå så
0: då men vi för att sjönt en sjön allt gott all the way och det shows a glelet nu nämnde jag att han skorar faktiskt mot Lyngby i Jarle för det nästan så fick du ta vi och ta lite Lontus Svensson
2: så då
0: ja, det hade vi kunnat kreditera mamman. Men om att han inte var
2: där. Det lukar mig, han går bort normalt.
0: Precis, så det fäcknas vi dem. Nå, vid färre Akea och i Shibanna, ett av dem för att bli lagt parstvås, en distrikt klokt och agent 30, det är alltså by 8 till Shab i antandisten, och jag vill inte Shab för att komma till om man lyder bil, men det här så tackar vi där kronologisk KUAP 21 Vujinger skala 21 Ebestreimer i Nesui 01 och besäkstade 0 Tjejväster 1-0. Vi kunde bara stäffesta att det är rättliga tepresikrar till, hvis vi skulle kalla det för topp 4 uppgöt. Vi kunde ihåg samma army för duckande i Disney i kvörsar att vi har haft lintet till över ettertimelig någon som akkurat har rundan besäkser vinner akkurat 1-0 mot 0-7-väster Gundadal ser så gott ut. Hvis det är varför en man så hade vi nog varit ute vid rövande men det visar sig nu, det är min tycke att det blir rättliga nektorförare.
2: Ja, ja.
0: Att få oss det in i hus.
2: Nej, då. Det är nektorförare. Det är så jag vet att det är någon. Här ska vi vinna ötterligna. Alltså, det är över det. Det är vinna. Ötterligpost. Och omkostan är det... Ja, de som klackar sig kontar vid större stöva eller mormoner av förhållande som är fläskare sig, men det gör det bara inte. Och distan lever lyckat till han äntar. Vi kontar det att lever distan östnö lyckat till han äntar. Det här kontar han kanske inte görs hvis jag är ett mål här som Balteren vid frysparsier och boys skorrar och tar döman om att och så det är inte okörd att jag sådär, men jag tar sig att Balteren rotlar, men det är inte för att äga Balteren rotlar.
0: Jag sa
2: det. Ja, det är så stort funt. Men alltså det är troplar och det är dåligt. Alltså det är glädjligt för förbåsen i förrjön att det dyssnar ur tattar och till troplar. Och det är först ut långa förbåsen så också är ja, Ivan Mark för kanske få där en jävla person där och så. Så det är värdigt för några sen. Ta för man ofta till förbåsen så också är att spurning om det blir tro eller fem eller tjej. Alltså det är väl inte här i löt nu. Det är gott. Och ta jag så sagt det så alltid till att dystner och så självon. Ja, till färre gaul förbostestre jet. Dystner är faktiskt nog så chelig.
0: Taktiska affärer.
2: Jag kanske blir oj så taktiskt går, men fri vi tog till oss när passar det till lov och men de förbostmässigt hade inte att är uppe runt att det heter för förbost på löt. Sällsch.
0: Trender som Oscar som uppgör.
1: Pastvois, jeg vet det som vi øyelig vel hver oppbegynner, oppbegynner han har aldri gått en allopsfotbollt. Og allopsfotbollt er ferdig tropelt, ta most of the kanskje du øyelig vel av verja, da kan man få mal i kjøkkenen. Og til alle de vi skulle råse, ta med linje for, jeg er alltid redde lenge siden vi da har tutsje, at det var så stått om etter marten om tutsje før skulle fotbollt det, even så lenge tog som det er akkurat nå. Så jeg er alltid vi skulle njøte at det er så langt det er her.
0: Ja, det spelar nog just det med lite touch.
1: Ja, men jag husar ästne och dyste. Kvar är spaltvärdester mot AP Tabluver. Alltså en ett mål säger och en jag liker, hvis vi tar AP som det lagsta ligger till att flytta upp som nummer 2 i fjöra. Så det är alltid är i näga som man kan hitta efter. Så kan man säga man berättar vi är där stanna såna grinding som det Atletico är just i förhåll till Manchester City som kanske skulle vara matestocken i Premier League utan så stjärnor där. Hur snägt minnet har faktiskt lebo och hur snägt farre halt det var hur snägt minnet har aja vinna per dyst har vi hos sig nu att Premier League är ju isne här hon till vinna stora styrken i Premier League är att här är oss all two line vi så är till kvantis då. Så det är isne näga som händer ut i Europa ganska du sårst lagre line blå så mycket väl skola som Mali inte blir större men fast och värst bättre fyra och så fast brukt till teknologin som menar för det till steg är att locka alla rött och öch nu ger allt rätta ja men så blir det torrt att vinna fotbollstister och det hade inte vi så ger det som jag var över här är watching går åt 2-0 ta blir 2-1 kvar ju åt 2-0 ta blir 2-1 alltså det är då som mövelikare och ta kunde vi så klart komma och säkert till här men alltså AB är det straffet rätt eftersom det förra så är utlösta sajten till level 3 att det här kommer vi så diskutera tusen förenar men alltså skala är det så snuggluntar vi och öppet strejmor ja, NSU kom till haft först 2 och 3-0 det är kanske görs den annan dess men vi en normal månne häver är bestämmer trust detta sista 5 minuter och en så i malle. Och det är sånt tänk var jag också okej det låg. Jag hade inte nog så västra här så en trust av 6 så det att man hade blivit 1-0.
0: Men 6 trust höll sig nu nej ja nog så västra.
1: Nej men det blev 1-0 så vi är rätt inkastat hotna en fail fra att utfallet brötest och ta kom vi fäckna som spänningen. Jag vill ofta säga att du minns som en vinkel, åt med sig vinkel och tog in för så där sin tid är och spel för en spelare och tider vänjer. Som är i kvar spelare eller vänjer är fra som är att jag upplever dysten så spännande. Det är detta spännande. Nu färd och här så får du nog köra väster ganska fruspark 25 meter och sända sig folk fram. Och det är som är vanligt inlägg. Men uppbyggningen till att det är 1-0. Visst det var 3-0? Så det är en uppbyggning. Alltså här är det inte spänning. Det är lugga mycket med som balten vid skåten i 70 meter uppe i trykanten och det är världens flottaste mat. Vi får spruta det länge. Stövande är 3-0. Då är det dyster som liva är så rävliga. Du kommer från
0: stadion.
1: Ja, och det är det som är dejligt. Du kan färre till fotboll till det och en nog så stora mån vantar spänning. Och så tror jag att man kanske är till det här lyssnare som inte finns vi senast. Det är att HP faktiskt tämpar i grundavtalet mot Ebbestreime som är rättliga ovanligt. En lyssnare som ända 4-3 är faktiskt 3-0 i Holland. Det är otroligt faktiskt. Och där står Bjarjön här. AP är 8, 18-4 och är 8 och ända så vi att tappa lyssnarna. Alltså till näkva känslor, till näk som händer om en allt inte är så rävliga väkortspalt. Så ser jag från mikrofonerna och linserna och allt det som händer här uppe i journalistiska narrativet så är det ordentligt fantastiskt att det är spänninger i det.
0: Så vi kommer bestämma oss att det här blir inte näka som är Hollywood-romantiker och candyfloss i det och till. Och inte det är värd särliga romantiska objekt, men det är det som det är. Men spänningen hälsar om att känna. Vi färre börjar vi kaj här vinna 2-1 och AB och en vanlig där så vill det träckt och med att det säger Sustervik och vi knarar att nå stäba dystern där vi möta NSO ju faktiskt hovflätta NSO ju att kajer kommer igång. Är det framvis hålla fast ut att här vinner den dystern och det här kommer gott för att bär 1-2 och 3-0 och är en AB välja kommer in i dystern upp igen. Så jag tar hålla fast ut i utsökning.
2: Ja, kajer spelar också väl förhållet. De spelar hantliga väl förhållet och sitta det allra mest i förhållet och få två mål eller jag har skorat två mål och tar ner vi och kanske bäst ska tro i fyra så men det är ungefär såna vänt alltså Abjan kan ta mig frukt eller frukt ut att sätta några lök och bjöd oss ner och vill jag vara vi och allt det tar ju ordentligt hatt ner för det är och så är det gott alltså ja men då så alltså Abjan ska inte såna gamla matchen så och så får det straff för förande från Gentle German Brother här med väl så då får straff för sig och Trent skjuter ett annat straff det sa ju
1: själv. Ja, det var inte att det är Danny. Han klickar åt det räknar skala och i hugg säger ta
0: alltså jag menar inte flyga.
1: Ja, och räknar är det så hon den går brottsbart går alltid. Så det var sånt så alltid är folk argna och irriteras nå att nu vill räknar bara bortdömt men det var så akra räknar som fick brottsbart och gjorde man stor on oh my god hit the flyer för så inte för era en brottsbart man inte åt men i alltid här är rätt jag vill så hyggligt högra foten till Danny så alltid snägger i med att kontakt. I GDK är det för att irritera snart Jean Carlos för att sätta en gold. Jag hade inte gold. Jag hade inte släckt i Frysborg.
0: Nej, ja, det är så någon.
2: Nej, men kan ju se så men det går vi dit nu som säger det är uppe på alla att ta lägga sig ner och se som så är sen distan färden och så var det Jevas ut men tar kör och prova och tar skapa han har några fina alla framöver mot Kai som var kunde gott för halt vanda människor så distan lived att han vill lucka lända så ta halt över fram det så. Så, och ja, och det är gott alltså. Det är gott att man att hans linjer som vi vanligtvis röpa bottli att de inte bara lite sny men täcka kampen upp och prova. Så då man väl väl så tjå.
0: Att som vi kanske skulle vända kon till Terje gamla championer all upp någon klätskadel dömes. Det visar sig att det är samma klämmet tjöna sui. Det visar sig att det är tjejen hos Holman att tjejen är kommande.
1: Det är ju oväldigt sagt. Jag har det två faktorer som spelar in på podd. Den förra är att podd arbetar för fyra vans. Alltså helt när Kajalin kan stanna händer för honom i en halva minut att trusch det börjar. Podd ränner ena sig över hinna sig över ena sig över hinna sig. Det är löj att podd körskar inte mal. Eller kommer in och kommer ut stövnar. Ta resten av linjen. Alltså ta handskar ränna alla kilometrarna. Och det som vi ångt in är. Det som vi ångt över nu är kvad händer. Ta så tar som ränna näggblå väck. Nu är hattlor väck. Han är en öjlig pressspelare. Rädda näka kilometrar inom. Patrick kan vara nog så intensiv i sin tarn när René är där. Vad händer att du så börjar missa omkring av oss ner som äger öjliga näkva kilometrar och isär? Vad händer så vid Kao? Ja, till att vi alla är vidning för alla tog som åttnade så är det inte hans spurskompetens att ränna näkva metrar så är. Vad händer så vid så Patrick börjar ganska missa er lydcenter men han kan starta och köta näkva mål. Alltså, men för han ska göra allt mot annat och ta så press inte fyllt vi så blir det ganska långare väck från att köra mål. Men annars hade det som råver så det kommer att ta som jag kan hinna in dem. KUI i lötene är 40% Otten Fritzberg tar det framför mina. Han äger i nästan ötlån som händer hvis du spörs mig. Och det blir en öjlig bira han får och på omkra maten. Så han blivit öjligt viktigare. Och det är rätt, Pott fär inte något mållötning, men min spårning är såhär, kvart är Lutheran till Pott? Alltså är Lutheran till några varje spelare främst i rö? Jag klämmer inte, och för två månader sedan, ta lyckan och alltså, han rejkar alla ärastan i en här som han får malen, ja. Och det är så ting som jag inte kan huxa mig att ta kämpa till Pott. Om Pott är ett ursligt av att hon sluter han upp vid ett rändning någon.
0: Ja, men jag huxar på att du har Lee som skulle ha tryg som all.
1: Ja.
0: Alltså det är mest skor än Lee för dig. Och det är inte att toppa det man kan skrava mål.
1: Nej, men det är heller inte alltid värre.
0: Nej, men det
1: är för
0: art att Paul Klesker inte över två sig från målskjuter.
2: Jo, men han har haft flest. Först i åren tar Mitchell kom Klesker. Ta hej Potter och Trubla skrava mål. Det är minns vi. Nej, falska klacks över att lägga efter Potter och det tog in. Och det var östen det som du nämnde nu. Ta la han runt och ran vattlen att hamp. I pressspel i alla möjliga sådana. Så hävde du inte överskott att du ännu för knappt sig första matchen. Så du var trött. Ja. Det är inte så att här Pottle är i lötning. Och vi skulle minnas så att han är akkurat blivit 36 år. Så han är inte en ungling
0: långt.
2: Och det är tänkligt att han ränner sig några meter. Han ränner kanske lika några meter som han alltid gör. Men kanske inte lika kött som förr. Och det sluter. Ja. Det sluter bara en man som blir 36 år. Ja. Så möjligen skulle man finna jag vet inte om det blir till, men några andra spelstol eller några är uppgav till Pott än akkurat att ligga och ränna ganska mest av kvar i Nekonisto. Så vi sen ger det här. Jag vet inte, det är nog stort att säga statistiken. Men jag ger det att Pott på inte lötene räcker inte ordentligt nu. Han kommer till några chanser, räcker inte ordentligt det som han ska lötene. Och till er spårningen om tog så gläpper så fär han så in i Nekomal och så är det inte att här åkning vi.
1: Men han har haft kappingar här, han har finnit nog sådana mål i en 2-3 distum. Han har försett, han hade redan 4-5-20 det första distum mot TP. Det har fyttlat så rävligt väl ut. De målen manglar, här är det inte lika tjata 4-5 mål mot det. Alltså det är ganska lika B8 att hon ringkast av dig som leder nog sådana målen och mövliga 0-20 västra. Hina linje lät inte sådana målen. Ett mål är ganska mera värst och har inte hela värld, ja. Men och så också när jag tar så hickar efter nu förresten är Jean-Carlos rätt korst. Jag blev inte klokare på om han sen går och fotbollsspelare i Litchi och mäter en som bär hur bruk för tog och om att hålla så också man åh, det var det som hände, ja. Men du är inte Daniel inne som har rättliga gå inlägg. Jag såg inte när Jean-Carlos skjuter inlägg. Jag såg inte ordentligt att han offensiva parsnade honom. Och så är det Filip Brattback tid halt att han har ordentliga gåer och
0: inte jag tid.
1: Ja.
0: Han är okej, okay. Uppgjort
2: ja.
0: Den ordet
2: går. Ja, han är okej. Och i sommar distan gör han större mån. lägger upp och skorar.
1: Men lägger han upp? Okej, okay, jag är för
2: att han har en assister.
1: Okej, ja.
2: Och skorar några mål.
1: Ja, men det är halt inte någon vanlig fotbollsspelare. Släck här är det.
2: Men han är inte toppspelare.
1: Nej, men i huset kväll är han i förhåll till Pottl. Det var tema, inte vi,
2: ja? Ja,
1: han är inte en spelare som lägger upp till Pottl ofta, är det det? Nej, det är det ganska tjata.
2: I Klaxvik är det bara Otten som gör det.
1: Ja,
2: det är det. Och inte spelare.
1: Nej, nämligen. Och kvar ligger vi så att han får Otten antar Jörgens Kallso. Han är ju Einstein som kan spela. Och så är det upplivet att han har gått värre att onken nu kör vi en statistik och säger, men här är det, heter det Malsti och allt det där. Men det är mer att jag hittar till fotbollstidsen. Kvar spelar vi till enda mål när Hesen ska bli och gåra. Och förr då har du haft Jörgens Bjärstallö, ja? Det vill säga, hvis Otten ligger ute i högre Jörgens Bjärstallö hinner man, ja, men så mestu då bæna vin her for at tænke henta som tæna potli vi hesum førna.
0: Ja, jeg kan etter som du har sinnet så stikker Kajiv skrur 3 mål 8 for Sperk eier 2 opplegg og 6 mål så satt er en 16 målsti.
1: Ja. Ja,
0: och till så schema mål efter som andra kan tänka sig och Brattbacka i sekund 2.
2: Ja, ja.
0: Och så är det därför allt. Men tack och släppa Koi
2: och jag släppa Koi. Ja, jag stole true blood Koi är spel hotterna alltså det är vi att det var Pott och så har du en man liggande här vi såg innan av någon. Jag vet inte vad han har rollen att göra. Onkel säger hängande i alla bara och onkel säger framratt av Mivadlar eller jag skiljer inte ordentligt hans rollen här. Och munnen tycker helt i Kaj ska vänta och bryta spelstol. Det råkar vi ta i gagna Pottlund Neckmar. Jag spalt vid öjnen, värgen kände Mivadlar och två imån framrattar hon Mivadlar hon som låg och skiftes då man rännen följt tillsammans Pottl och spalt tillsammans vid Pottlund mittfyr. I Gidia Pottl har finns ju för det första avgav han är att han inte pratar rännen som några meter värgen känt. Och att han har haft mer fast än han omsö som kom in i fältet som gjorde att han fick att lyssna mer plats. Att vita till att han är i åttonde från Boston däckar Pottl. Det händer han känna. Det kommer han känna. Och då gör det också en trobel, John. Så jag är mycket på att ha bröjter och sånt. Jag skiljer stadigvägen som man spelar. Det som man har på i år, man spelar vid två med varje kända Mivadlaren. Och omgång framrattar om Mivadlaren. Skildis. Færs ikke skilja.
0: Nei.
1: Ja, det greit heller. Ja. Det sagt, Lars.
2: Ja. Jeg skilja det ikke. Altså, til du hikker til KI, så sørst du en verje, og två verje kjente myvadlare, så det et hev av tomen plass fremme til vettel. Og KI spiller ikke ut i høysen. KI hever ikke fagbasspill ut i høysen. Ut av kant, høyre, ut av kant, venstre, ut i det. KI mangler all opp midt fyr i høysen.
0: Ja, och kvar skulle det vara två offensiva med Mivadlar Jokoi?
2: Här har vi en allidl dömest. Jan Johansson kanske kan spela offensiva med eller han flyttade i åttna sin innan spela offensiva med eller att han har köpt åtta och massor att man fann det här och köpa två man som huskar till hans plats nu här. Det här borde inte vara så riktigt.
0: Det är inte det här först.
2: Ja.
0: Jag har öjligt upplagt era Hattler-spelare än oftare att han är tuggs.
1: Ja,
0: nu är han så visst tuggs. Det får vi köra snakar vi. Tack Abbe Brillner på en och Lutla Lötton. Det är som jag säger, det här fettlar vi är då. Kvar är för ett hånd nu.
1: Ja.
0: Men det kanske blir vi.
1: Nej, det är akkurat det. Jag tog fast inte när jag var till fyra till gå och average. Jag hade tävligt ångt jag nämnt om skala. Nu finns det här så att det är fyra. Och det stod akkurat om moder AP och det är vi allt här med nöjliga väl. Det är så många ting som jag aldrig har varit att tro på i. Jag känner ändå inte status att jag Jesper Sørensen, malvärja någon. Här är en unger torskjell skala kom in. Och är man säger mer att fyra är så unger så har han faktiskt spalt ordentligt väl. Men här är rost över det som man kan här. Jag vill ha säga att en Malmö som är ordentligt kommande gångt och som kanske bänkar på det landsliga har ju säkert avgrat stövna lydsande bättre samband med Malmö. Och så har det till att AP fan skift ut. Alltså här som spelare som kommer in. Alltså här igen, Olsen kommer in och det är han som framtvingat att sätta gola. Vi kommer säkert käka sig som det är säkert på Kaj här nu i Åsandru. Men han framtvingat att han tror på sig själv att han tårar att spela. Att han tårar att bjöa ut honom för bulten och så vidare. Och så spelar AP bult. Och det är allt att han rör fast i. Och

0: Ja, men hetta
1: ja, verður sjóttu
0: sjóna.
1: Ja, ja. Ja.
0: Og men hetta verður ein trygg lata kjampi. Þar hava nokk so torfur at dystur nú. Ta snurr sig ankurs vegna om at hava skinni nøsne. Ikke släppa konceptet någon och så vet vi inte att komma några stiga kontorna men det är synd att det hinner distans skulle nog komma sätt ner ja? Alltså du måste inte börja få bort rejkost eller bytta skier eller börja för uppe lumens nä tablet tudinga mig inte upp alltid. Ta hade klaxus distans klaxus var ett dömme om att det inte ger.
2: Det är så en så och hoppe och så att en liggande smådol sig väster och så skulle där en av tofter som ice vara bara men i hooks är snö björn att vi ses distans och uppe var i första trins nu. Så var det kanske mer sannolikt att där finke sti arjo mot vujinja. Kanske stjäl det sti mot koi. Men det är stor linje i gasen vill jag gärna säga.
1: Det kommer spärkligt gång. Vi har vinnat bäst. Så på inte lötna spela det är sprängande. Ånden är de ganska lötna. Kan ganska friast. Men det tar vinnat det där. Och det är det som är tunningar mitt. Alltså, vi har sett ångtna fyr. Att ta gång runt hög så kommer det större linje mer gång. Och ta få några sikrar i rätt. Och det är det som det är gångt vi nu. Det spelar inte sprängande. Alltså, det är inte sprängande. Men det är vinnat. Och en så spelar helt rätta pengar som de andra gör men de vinner och har ju börjat att vinna det. Och det är tre fällor eller linor, det är en ontad eller linor alltså. Och Wichinger nu har ju vunnit förra sträck alltså. Det kommer spel och en sån naturliga stövare att de börjar vinna det.
2: Ja. Är det några ledsna trädelser det snar?
0: Nej.
2: Får inte vi för att vi är onkel vid varje kaj i Eisenborgs nötter och brottspark till
0: det. Ja, det har gått redan.
2: Ja, men det är mycket möjligt. Men det vunnit så att vi till ett issue. Inte bara nu i alla fall. Vi tar väl in i Avojtjenge och vi tar för allt av fram i Taimon. Det här var så briljerar vi. Nej, kom igen, Lajkon. Nu tidsas om att ha pendolig kopparbygglös under Avojtjenge-vägen. Två imiska hållare vill jag påstanda. Och jag kan understryka att det är mamma som är. Avojtjenge så är för inte att befatta mig vid detaljer med det för hållet. Vujinger, alltså simpelthen renner skala i brände för hållet. Skala men alla ape. Kom in i sätten och like, restast vi och gör det som spännande.
0: Och jag hade tagit oss här in till att här vi att Line, det är inte vi för upplömningen. Först ska skala ett ape som flyttar, det är öliga flott. Och bär Line här var näka som minner om malskyttar till allups höttarna. Tja ape kanske inte mer spjatt, men det tar blå vi att få mal. Och tja skala är det Simon Jörgensen eller något sånt, ja.
2: Som är skorare.
0: Ja, nämligen. Och Ulla Gottmall och sån här Maxwell Effiom är kom natter och nu är Löjvnö att komma på plats. Men jag vill säga att för Wuching vi tar vara lejta, tar vi ta som Wuching efter, kan stå få näka att det fyra allt det här arbetet som man kan köra mal. Och nu då finns jag en man som, akkurat som Åtne, akkurat som Peter Knudsen och är det, Jever Malsti. Han skjuter mal eller han lägger upp till mal. Och till Aron Benjaminsen. Att han så är mest spännande och stortligaste spelaren Hidja till Kappingen i Vorajan är gammalt. Det är fantastiskt. I allt detta malet som han skårar kanske skala mig vargen kan få foten av sig första nästingen. Men hon är jävla läckra när första nästingen in. Och hatt det så att man skjuter mal.
2: Visst, han nästingen är vi vilja.
0: Så är den god.
2: Så är det fräckt.
0: Ja, det är det.
2: Det enda är en tunnel, Marlin. Ja. Ja.
0: Och han har gjort så mycket tunneller. Han kan absolut kommentera att vi hade vad vilja. Men så är det maten han avslutar Malin på. Det är så resolutt. Det är bara en bom och till nyr i hjörnet. Det var inte så innan som allmannen GD-mannen har oftast inte värre. Vi har förändring till vänster, visst är det högre händer. Skjut ner och gör och till mal. Och så lägger han upp vid frysparsinlägg. Och det är heller inte först för han har lagt upp till mal vid frysparsinlägg. Och nu får Wuchinger mal för det här arbetet. Vi heter väl Aron, och det kommer gå hon kanske att det börjar ganska särskilt i Archon nu. Så är det en distor som ändrar 1-1. Han ändrar inte 1-1 till Aron Benjamin sen är vi, och till annan färna skyddemal. Här har han inte annars skyddemal. Alltså här har han inte annars som alltså, upplägg, jo. Alltså det är förstås att han får in Elvring, men det är inte upplägg som är avgjande. Det är nästan inte av Aron. Det är han får in vänting till Jörgen och håller den rika väl i mittelrum till han släpper laser och försäljt. Och gör det nästan mot APS in i allt. Det har faktiskt en nekvrumare ännu i så vidare. Men Wuchinger hunkrar efter att det här är fotbollsspelare som omsätter chanser till mål. Det är själva inte gör det lite, men i allt att här hunkrar mer efter några andra. Det viskar för mig som om att här bränna. Man kan nästan bära att det är normalt och så är det någon glitch. Det släpps in normalt. Det är liksom bara, vad händer här? Och det är för att bröjtas nu. Om det här börjar få malbursur, Aron, så kan vuxingar gott få nok så nekv steg, og det tälja nekv vi har, det nästan ången som får fullt steg att
1: tälja. Var en fin server, en dag, jag vet inte vad jag sa, det är Facebook eller också.
2: Att du drar sig nu?
1: Nej, Facebook alltid. Jag är en kämtlig gött med för att ställa hyggor med en onker böt och malen i gött. Han nämner han att det är pjölsam att böta när han kan mal gött, bara för att finna kinna eller gott.
2: Ja, det är förskar så.

0: Ja, det har vi visket så, men det var noe sånn ståttelig søver.
1: Ja, men ta det som sagt, Bjørn, så stendte man eisen ved to kjenslene, hentet dessen her, det kunne gå over 2-3-0 i holdeisen, og så var det lest og livet.
0: Ja, ja, men det akkurat som vi er på skala, så tar vi ikke opp, tar trykker på at vi kunne få et Oslo-bursur, og tar for etter tog, og tar få, man sier, nesten, hur kallar man det?
1: Fotland valuta.
0: Ja, fysruja. Alltså tar få ju att mal, funt mal in där och tar hävån kan andra mal chans för oss nu och så. Tar, var det lyssnar häppner så fink det att stiga.
1: Och tar ju vidl sövn av Wojcinger här Eisenacker stora direktörer.
0: Ja, ja.
1: Vi sa ett nolat.
0: Ja, ja. Wojcinger vill kunna skora ut ganska fem eller också där. Här loj och tack och kaj oss nu och en så sikkert oss. Ja, men det är en händer inte och så är det sin liv. Det är som så gott vi snar i mån till för några skjön. Så vann kaj 4-0 och en så vann 6-0 och 6-0 kanske vann 4-0 oss. Ja. Det är inte löt nu. Det är sin liv till sista brux. Det är det goda visen för oss. Och utan att det är väl spalter så har det rätt spännande. Och du har inte den känslan att det är första omkring för oss. At vinneren er funnet grått fra måndag. Det ser man ikke løtende. Det er jo godt alt.
2: Hvis du så er en hikker etter, tar man Alupshøttan som er det, så tenker AP, så det er Lums Bjørstje, han er kommet atter til AP. Han er ikke ved sted. Hvis ikke det kommer noe helt særlig tilpå, så kan ikke jo fra han er ikke bare til AP.
1: Han stør tru hvis du er
2: det. Ja, og hette det han. Jeg vil sagt, hvis det er et... Alltså hvis Kai ringte og bjør en alt mulig, så skulle han ikke kunne funnet på affæret, men jeg husker som han har kommet etter. Simon Jørgensen, halvdige, har vi skilt rett han over, og satt med han for å komme til å gjøre reisene.
1: Går små, han går.
2: Ja,
1: han kom fra FC Høyvøk,
2: ja? Ja, han kommer fra FC Høyvøk til Skala. Og ta husker jeg reisene om at det er at høttene der som Hesse Beilin i Hava, er jo høttene som du ikke hever en tanke om at er vekk, beina veien. Altså, du hever en sindra forhandlingsstyrke fellene, så... Det är som det man kan ganska gläst om. Nu är det som fransk till alla barn som Björtrus. Han har akkurat kommit så det är inte visst att han akkurat lebrast det nästa år. Men akkurat, visst du klarar att få tunnar malhöttan är blåverande i fällan så först du så är en höttan och till det som Simon Jörgsen är i stisten där. Ivis Kusnäcker är spelare som har spalt i skala det senaste fem åren har skor på andra chansen här.
1: Ja.
2: Men Simon gör det. Det är alldeles också.
1: Ja, ja.
2: Ja, det här säger det inte att du finns att han Tesla ja all uppspelje ni skall aldrig allt är sån tryck för motor. Om det alltid tar spela första så spelar det här sprutlande allsfotboll livande vid Nekvar Jorske och så kommer där upp i bästa delarna och tar för håller andra med Romina och resten ständ rätter och så först hos till Malmö som ska det här va. Är upplever det som att här hemma sin the flyer chanser eller upplevs när vi hitcha är en bättre helt än att skala och tror ju först då är det Malmö som för och så gott det hemma såna man som Simon till det.
1: Och så är det omkring vill du vara via skala men åter brottspark i världens kvärda ledare. Då är jag också att jag kunde vunna
0: sig där. Jag vill inte lavera via att hon snär. Bort i konti och heje till taget. För det var snär, man åter frysspark och omkring skulder finns gold, omkring andra borde finns rätt och droppat ett vattliga. Jag menar, snacka för hoppet helst.
2: Ja, det kommer gott.
0: Är omkring kämpe brödlar av omkring domare så kan man tagga det upp.
1: Det
0: är
1: också inte det där. Jag kan köra lite kontakter om.
2: Nej, det är att det är köraknar. Han är i brottspark.
1: Ja, ja, men det är en som Sí,
0: bara det som skala åt det. Alltså, hvis du tar räkna, då?
2: Nej, det är annars.
1: Han kom till rekord.
0: Ja. Hvis du satt för kajbrillen, så skulle han släppa in det.
2: Ja, och jag hade helst Jean Carlos, jag sa Nagula.
0: Ja, ja. Du satt alla till åtta års till din egna firma och till din egna li, ja.
1: Ja.
0: Och det är för tjejligt att läsa och tjaka som oss.
1: Som onker säger, tutfall.
0: Ja.
1: Vi är. Vi färdar till...
2: Det är det tämligt, så vi ska snacka om
1: det. Ja, det passar. Men vi har en dist vid markareisen, nej? NSOI som annars blir att vara rättliga upp i halvvägen mot så kallad botlinjen men då har vi inte brukat hejta men det vet jag inte men trots är det någon affär det här vinner 1-0 mot Ebbe Streime och F chankras att sticka det besträmmer i 12 hodnarsbörsk och anker myntar mig att rätta Tröndur det Tröndur har sagt att tillvarsen att det var 12 hodnarsbörsk NSOI men det var alltså Ebbe Streime som inte
2: hodnarsbörsk jag känner det sen så
1: ja, okej. Så onkel skriver att
2: man ska rätta John Andersen.
1: John Andersen, ja, okej. Här är det släta vattna gas.
2: Ja, han är inte bara rätting. Nej, det
1: men det är så sagt, en av dessa är topplig. Livet länder. Rättliga tar först.
0: Livet länder. Och han lukar väl, en så vinner 1-0 och till något uppe på det så ständigt att han vinner.
1: Ja.
0: Det är alltid man kan säga. Och så, men att det är att det är livet. Det är spänningar och lukar till, jag vet inte vad, tjejafensen, eller snäckta lite trätt nu och då. och det är gott alltså och i hästen dysten hon har så jobbat ösnen att Ibsheimer har omkring alltså Bo Eilsson han råkade vi märka sig ändå man för att man aldrig går så där så och det som lever alltså och till framgår och till henne så ut har spelat riktigt gott och vinner sina näkva fotbollstester så som tar inte spela hans sprutande fotbollstester som där spelade fjol men fri ut och alltså det
1: Men det är också visst man ska täcka en mentor just nu. Nu var det sinds jag vi AP. Vi det här var bara i Norrsjövester som övriga är okej Gunda Dahl i Jörn mot på 6 och täpa bäst 1-0. Vi går sen skala övriga väl. Skala alltså nudgen av plåsen nu. Ebbestreimer är det åttonde av plåsen vid nudgen stegen. Björtrush AP 11 steg i parst. Alltså det här ser ut som kontun här vid fristar nog slantje. Här händer det inte. Och vi konstant är effekterna som är där övriga väl emot det här som och här som det kommer inte steg av kontun. Mot huslin i Eisne.
0: Ja, till att hej överlin är lika som begynt att vinna för vår syster. Jag har tidigt hem och skämman till att kjallt om vi spelar tattat dyster så är vi då inte bättre och vi vinner dyster. Vi mål till att det är så jävla dyster som jag har varit. Så, och bara inte löten är det inte så att det är svårt att en 2-3 omför att det är nästan toppmatt bort.
2: Ja, vi är fast i innan huset. Ja, akkurat.
0: Tog stända synder just det alltså. Så det är för att bröjt. Det är bara spårningen, och kvar vet att bröjt. Till dömen så har vi inte stått kvalt. Vinner Björtrystand just det, så är det längre väck från botten. Så att andra liv som ligger kommer i botströje. Och lära kvar spelar alltså till hoppe och lära kvar spelar hoppe moder Bushinger och tappar den andresten så är det rätteliga länk från en fjärde plats till dömes och så har hoppe nästan vid Bostro just den fyra när gamla så det är sånt helt galet.
1: När kan lägga trätt vi Epstein och Sui annars står till Dale Brander 45 minuter nu.
2: Ja, jag hejar ett ting.
1: Ja, just
2: det. Vi är man
0: klämt över vi att ses för.
2: Ja, gott.
1: Ja.
2: Jag har en man som jag halt vinner sig nog snägt fram. Nu har han finns här harband och längt har
1: Emil.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så stort kort tjonen.
1: Ja.
2: Oh my lord.
1: Bara att själva tror kan det första stången.
2: Ja, kemet första stången med runt och synet första.
1: Ja.
2: Han är faktiskt tvärd att trutcha för fram vi och heter David.
0: Och han är en pigg från heter röst.
2: Ja, det tas med vid den stora chansen då. Tas med Meyer Hooks ju mer att han är ment till att vara. Han är sån där tas med ofta kallar för en all arounder, ja. Alltså han är kanske inte en upplagt där framrätt av Mivatlar vi som bara får lägga och mata spela på men hvis han börjar att kvitta vi att komma rännande in i Brottstein och komma till stora Malmöhållagare och kanske köta mal vi kan lägga mal att träd som de spelar
1: han skjuter ju 2 mal så stöddest
2: nämligen och tog ju också att det är avvärst nu vet jag inte att det ger vi Jaunvain av mine hvis han blir väck hvis han får fram kvar och vill ha mal men det här ska för mig som att det är näka som man kanske tar väl emot och gärna så vi visst att blir mal höttande flera stannar från och så där är bad match han och så är det att vi heter här till är när vad det är så här Sindemara såna Imans Avrik och China så är det eller tuttingar med Peter Knutsen är vi. Vi känner inte vi och vi känner vi. Och jag sa för det där vi han skallar mal han kunde jag finna en 2-3 att han är öliga tuttingar Mitchell och isn't this någon och så har vi hår också bestrej med eller gavall. Alltså tar vinna ju i Gundadelle mot Rampi och tar er fullt vi och i sin dyston här. Ja, tar kunde ha rättan för vi 2 mål på kort urspunkt. Men det har heller inte varit helt av lag mot rändan om vi ser bara till nu rådla in och malsignat. Det har inte varit olukt av riken och tjata mot Jörgen Kappinger är. Så jag snurrar oss till bestrej med för vi dyst.
0: Men det som ändå så utgör, vi har just vi såg mig var ett mån till nu apropå K. Jag tar Emil finns ju en mer framrättare ja. Uppgave och Brandur ligger mer långt rätt. Alltså Brandur ligger nästan nu som inte stirrar av sexar och spelar. Och Emil har mer frukt som åttare att röka fram och komma i fältet. Och plus att det har enkla beiner, ett lami har varit träd att du framrattar mig i vödlån. Till att jag tar er vanta mig till mitt fyr i ösning och av kanten och mån till kaj här allt gång fyr i kanten. Särlig högst. Så ändå så har vi tagit lösning där.
1: Han har bröjar vifte sin.
0: Ja, tar har varit tagit bröjar bort till lötning. Och vännen jag utländaren, han tar det. Brandur är den svagaste tacklaren än Mivadlisholm. Men han ser möjligare och lukar omrörer nyer och fänger baltar via läsa och så. Och det här tar han att bruka istället för att ha varit tacklande väldigt kända Mivadlare. Och så fär Emilius i rollerna och han växer ut i rollen spekulerande. Jag sa han är västra, han spelade rättliga väl. Och George man och skorade 2 mål. Och George, sen är det för han har 2 mål.
1: Men tar du högt och snäck framåt efter Björn?
0: Ja.
1: Jag minns Kristoff Popczynski på att jag säger att det är inte du, visst här skorade 2 så skorade vi 4.
0: Ja.
1: ta, altså, per automatikk så, så pjøs jo helst lukken jeg restferdig til dronjen for tveit av folk nye.
0: Nei. Og pluss det at du ligger til dømme, hvis du kjenner så inn i dømme i dysten av vestri, ja. Ta fra nian, altså mil fra nian etter, og ta fra beiner, ta fra nian, og ta det mest av balten, ja, men så trusten nesten her oppe i alle samlein.
1: Ja, og det balanse.
0: Ja, ja, og ta første trusten kommer lengt frem i vøtlen. Til at linen skulle spille seg i ord av noen press lengt frem i vøtlen. Og hvis det hendte, ja, men så først høy til å komme på plass og renne høymater og alt det forskjellige, ja. Ja, och till månen. Jag hade en så över fadet rätt och tar han vänner som tårar där.
2: Annars hade vi en känsla mot det varit en så ju vinner chefen. En känsla så jag vet inte kui.
1: Ja, men du ska det säga igen då.
2: Ja, ja, ja.
1: Kan säga.
2: Nej, men nu hooks i mig rum. Trick vi på att en så ju kan klara det till att det länk kapen går rätt sen och du här är snart några sommar flygningar vi inte som är halde kan blöva tuttningar mycket hvis några ting ett nast men jag ser att man luttar känslig av det blir ett och lill och det är en sån där knorslut tjöna så ju bara nu att få sikra ner i hus och på en kramata men att du så vinner 1-0 och är färna steg och nu blir det så nästa dyster och ett kallt av där just tick the box det var Alex Ferguson som säger det åpenbart om att det är inte kappingen ta snur det sig bara om att få att det är flå på en ny att du vunnit att dyster kom så vi är ja att vi ser ens och på en kramata klarar att halta till skron och vattnet så trycker vi på att det kan bli spännande men bara inte nu sitter vi känslan hur man klarar lutsyndroj till att detta helt dramal därför att det är grejsen som på 60 du man har hört det är marginalen i Royal Smyer. Och så jag noterar mig ett ting att
1: kan lugga mig med känniga.
2: Ja.
1: Till alltså säg 16 distrikt.
2: Ja,
1: och börja ticka boxarna nu.
2: Till för att
1: det
2: får tolja.
1: Att det jack. Till ordan fyra, tre fyra rum för. Kanske fem.
2: Nej, till för tolja. Hette är tar vi kommer ut i september månad så ska det. Ja, ja. Tog blöd att tuttingar med så att man finner en lösning som ger att här komma här till vi en är en margin kan ska på en 3-5 stil och kort kvar så kan spela att han står där dysten och spelar inte jämt kanske annars by the mesh i flow at the Milan skrev då som dessen bena vinner Jakob Strensko och kommer att danska landslig han spelade ju vi en så på ett tidspunkt och han blev faktiskt lite sin kula road därifrån alltså att han var inte nog god och det var han och Mikael Elbeck hade gått med och
1: jag skilte jag lärde och hörde vid sjön jag pratade vi om kan innerligen så det var en ekonomisk spårning kristan en så ju var i ringen skör och ekonomiskt
2: ja
1: och det som jag säger, det brått det var inte pent, men det var inte en ökonom det var så att du har simpelthen för dörr och när jag var horden här.
2: Okay.
1: Så det är en parst av
2: och det är alltid några förklaringar och det är pura rätt.
1: Jag tar det från nämnda limen, så jag är tydligt rätt för hand.
2: Pura rätt, säkert. Men jag minns öjla väl att Jakob Trensko var god.
1: André Olsen var visst nog hjälp av en hjärta.
2: Ja, det var en tjej.
1: Och han säger att tack mig skjuta mig, han säger att det var enda bäst spelaren hennes jag.
2: Ja, det minns du väl.
1: Så det är, och det är halvt ute.
2: Ja.
1: Så är det att en är så uppflaskad danska landslagsspelare.
0: Han går med danska landslag, han är också spelare i Holland.
2: Ja.
1: Och i Eriksdivision.
2: Ja,
1: i allt klass. I Sjöntje.
0: Ja, hallå.
1: Så vi har nog knappt ett fejl också spelare.
0: Ja, ja, ja.
1: Andreas Edmundsson och...
0: Svensko, vi då jag bor.
1: Svensko.
2: Och jag vet inte om vi skulle runta till utländska övrig, men jag vet inte vi mörs med Jens Bertolasco.
0: Ja.
2: Han har blivit vänjare i Toulouse i Ligue 1. Så du kan nästan komma ur...
0: Nummer 20 franska ligan.
2: Ja. Det vill säga, du kan stäckligen komma ur först från fotboll till förra vågar. Det vill säga, det blev en synsklutsch som kan du visa nekva vägar. Du kan visa vägar till norskan och svenskan fotboll för Michale, alltså obruka. Föringar, men du kan stäckligen vara som här, Jesper Lasko kom här och så förra vågar och omvägs Horsens och IFK och allt möjligt inte här. Så nekva vägar för att lära om, visst inte attler.
1: Tämma man säga, och tämma lära också så vågar om man i Gontadal. Besäkser det täcka mot 0-2 väster, en 1-0 lösn och... en avmätalig avundsande fotbollssyster ja. Min tycke alltså helt enormt men är framme så att säga att han sex vinner uppe borde hända desten här och inte däga fejla och Silas är en bjärgens nu och jag hade fast och i mina påstående sista månader tante Silas inte bjärgar så täpper på sex eller vinner på sex i en fotbollssyster här är det
0: ja det må bara uppleva
1: ja ja och hvis Silas klarar hattar att helt kappen går där hatten av för
2: det alltså det är två ting som jag vill nämna just nu för det första otroliga farfalk går där eller klockan 6 annan går ut sån där hatar rika i ofärdligt illa. Och så halti är att noll ske väster. Tarmoger och kurs i sommar.
1: Är en skriver kan Lucas läsa det på plan. Noll ske väster från det bästa en utskiftning och hade ju väl lagt den bäst en spelare bunch någon jar och han är nu i januari. Hinner tror jag bunch var äga mamma en 600 gammal ung gamla nåt bästa ältne och en skattspelare.
2: Ja.
1: Jag vet inte, men heter det finns ju tycker en
2: charm. Där har du fyra spelare skrasätter och bunch någon till listan från någon annan nästan alltid. Ja. Jag har alltid här må hända också till sommar vi vill ju inte spela runt
0: här. Det kanske händer också. Alltså vad är spelarna? Tar för ju har det gått så över fotbollsbanker och försäljning. Ja.
2: Är det skatter eller?
0: Jag vet inte.
2: Ja, du.
1: Jag har ju ankvar från landet nu. Men jag kan inte se några. Alltså jag kanske vart där, men jag har bara männer från affären.
0: Men okej. Ja.
1: Jag vet inte om det passar.
2: Nej, jag vet helt. Men är det inte så här att Nolte Wester, det är faktiskt nästan första för så gärna, alltså jo, det här var ju fjör via, men kvar du ber huxa, kvar är det som händer här? Du har ditt äntliga upparbete, alltså drömmeren vid Nolte Wester är att du klarar att binda dig fastan och i mästardalten, alltså bästa dalten för som fotboll. Så du kan inte klara att andra kommer upp i 2020, ja. Och nu du klarar det alltså Arne, det verkar som om man har blivit sinte för, jag vet inte, för troller, vet du. Och så tar drömmarna om att här unga skulle tagga vi och ordentligt tracka till. Det här är inte ordentligt steg vi. Alltså man är inte ordentligt finnas att ta spelarna i jöknen. Så är vant till här. Man har snart att man var nöjd att röra lutsindret ur grytning för att få nollkärrika. Du må ha många spelare in som kunde bära där och just ner. Och så var det i förhållande till B6, det är otroligt att få en raskare B6-justen till att det gånger så väl som det ger. Men det kan man lägga mer vid tuschpunkten än att annan gera. Men B6-justen kommer eisen kött och i en stöve här, där skulle inte Europa.
1: Ja.
2: Och så blev det här, kunde det nu trusta och trusta i mot att han botten 5. Hvis det blir klara til han också reglerliga från nu av, så är det Europa-fotboll till nästa år.
1: Ja, men det är det reglerliga från nu av.
2: Det är att kämpe sti för besäkset att komma i Europa. Jag vill säga det första sti att det till att kunna börja betala löner och börja kunna lugga som alla kanske uppåt större spelare till så in och besäkset det hade ett för då han också väl har spalt i Europa och det alltså det man då finns också väl på sjurt i.
1: Ja, det är man.
2: Och det här också är det sådana ting som jag hade tagit på tojen också när för besäkset att komma i Europa. Så är så tjä, Charlotte ska på sexan där hitcha kvar nummer 1, kvar nummer 2, hur långt upp kommer vi komma? Men det är helt visst att du kan hitcha ner till du har helt stäba kapitän hooks om på nu. Tells jag att det är vi stäba av när och fyra plus så att kan man lucka hålla evia. Men vi tar blå vi är klara vara vi och är snär topp rollen alltså att vi tror rollen helt redan skulle blanda sig på in nummer 4 och nummer 5. Så är det kämpigt stiv för besexet vi. Och där är det som måste spela också nägg för där har han spelskipan. Nu ska vi ha mål.
1: Ja, men det kan det lucka komma, ja.
0: På 60 som tyst över att är halt släcka på 60 ska ur över hitcha ner det alltså hooks bara tar det första steg från den femte plats, ja. Till Rattland Egg. Ja. Alltså Fyrbils är testrugg utav på 60.
1: Det är inte ont för det på 60 och ger det där lite fel att här skulle hitcha ner det nu.
0: Jo, ja, det som också alltså tror inte säga att Möller var ganska missa och krossa allt det där själva, men alltså
2: Tobias som skorar mål här vi skiltar land och inte visar ett nyhalv.
1: Nej, men kan hvis jag ber inte hur vem är för Lee som tog tappt en fotbollstist.
0: Nej, då tappt en
1: fotbollstist. Nej,
0: nej. Och tar det första steg från en fullt alltså hooks i Europa Cup.
1: Där hitcha bankbot.
0: Ja, frier på 60 eller frier i att Europa Cup plus 6 är nästan långt så att jag tror att det ska gänga om meta lite land. Vi ska inte få det.
2: Det ska gänga om meta lite väl. Har vi inte akkurat snackat om att det är en mäver i lötene som ger att besäkset inte täper för
0: oss? Jag säger det.
1: Jag säger det.
0: Jag hade inte det bra en mäver på besäkset som ger det. Det är aldrig. Jag hade inte fler besäkset.
1: Jag kan gott nämna Bo Reinerst som vi gjort det från ur. Och Heine Vanstall har gjort det helt fantastiskt. Heine är så svi nu.
0: Jag kan kalla det som helt svi i lötene. Då vill jag starta för oss.
2: Ja. Det är smälligt gott.
1: Ja, ja. Absolut, men
2: för en spelare mot rum för jaren.
1: Sexa då?
2: Ja.
0: Under 18 också.
1: Tar spela ute mot Skala?
2: Nej, ja, och tar vunnit.
1: Nej. Vunnit 2-1.
2: Ja, vunnit 2-1.
1: Rattli Heppner.
2: Ja, nämligen.
1: Kvar Berga där.
2: Nämligen, till sida. Jag har är samt över här Vattnamar och tog att jag hade marginalen i chap sexa. Det är så mycket luttler av Vista Koppa. Så ska du hålla lite till. Och det som jag menar vi, tar jag säger till vi på 60, det är lite fel. Jag kan bara vänta och säga, på 60 är det inte i Europa. Det är fyra andra fel i förrigen som är i Europa.
1: Ja.
2: Fyra fel i förrigen släpper i Europa, på 60 släpper inte. Så kan man ojla, man är den största fel av allt möjligt. Det finns det, och det är aldrig ens i Jordan. Men verkligen inte annat, på 60 det är vi utanför Europa. Och hur ska det gå nu?
0: Man ska inte tre.
1: Jag har aldrig stävd ut och sen inte förstå.
2: Nej, nämligen.
1: Inne.
2: Ja.
1: Nej, jag heter bara ja. Ofta.
2: Så det är ju nästa slä.
0: Måndagsjön och stäbbarkappen i fyra. Eller man hoppas ju en stäbbarkappen som gör det på 60 för Europa. Är det sånt tror jag?
1: Måste bli 8 tror jag.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Ja, ja.
2: Men jag vill säga att det är uppe på Olmose.
0: Jo.
2: Ja. Så det här som jag vill säga. Tar det funt att ställa sig upp och få kölsa lite och se att vi inte känner ner efter allt det. Det var nog heller inte det jag säger. Det här som jag säger är första ta fyrsta målet som han blir, trycka nu ett Europa-plåse. Och hvis du trycka att han har tullja så kan du börja planlägga. Det är att en besäkert liv som gånger väl, hever att ölja, är halde med sådja nog så sundan och dejligan hopp. Alltså ta viskar ölja homogent och på sådana matar. Du hever Jakob Borg som alltid har snackat med det här som är sin utsättarskörren som dör otroliga väl att sälja drejmar till spelar. Och han kan präckva att han hever klarat det här att kortspelare vi är i systemet och kör på sexet, va? Du särskilt på sexet, du har kärta på sexet, du har utfarmans ut i världen nu, va? Kvart är det här till Mars Nacknarsson och du har Mattias Hettelstall.
0: Han spelade så sedan fortfarande just i vikskift nu.
2: Ja, och tälsa, du har ägstning och ting som du kan stå visa här, så ta i sig att det här om på sexet och ta ihåg sig att det är inte avgänt om på sexet blommar tror vi får en fotboll, det är inte klarar att följa vi i kajen så vi visste att det börjar köra vid fotlar skruet till allra sjukt. Det är en katastrof. Första steg är kom i Europa.
1: Men hvis du tänker på sexet och nästa, det här var vi 8-20 som är en råten affär till Sverige, jag vill ha haft hon rätt ofta. Så har det en sjuk, Runavik. Så har det Hape, vi kunde det alldeles kommande. Och så rundar det här vi är på strejmen ute. Till förra den nästa stisner.
2: Ja, och här är ett fire som är winnables. Och ett fire som, jag vill säga, testinen tar få er gång. Ja,
1: alltså jag vill säga att det är rätt att ta första affären till Margaret att spela. Och sälja att man skapar slut som sexager. Så tar det nästa förra stisner för att säga något snäck om kvar på sexen flyter.
0: Ja.
1: Ett myntage.
0: Ja, jag får säga att lyssna till oss när jag har trätt om Norsa Väster. Alltså, hvis du tänker, nu ligger det Norsa Väster attast. Och imorgon till är på strejmen skala som tar på nu strujas mest vid. Så har jag bestämt en Malmund på minus 6, Skala har en på minus 5, och så Väster har en på minus 16. Det är alltid jag borde finna alarmklockorna och lyda sin ringta Väster att åkos må hända i sommar för att man ska bröda det. Så att det har finnits skrävande och styr samman, och hvis jag minns att det har vunnit Skala innanför en rättliga heppig ganska, 1-0 hade jag det där.
2: Heimavadliga.
0: Heimavadliga, ja. Och så vundrar en annan distans heimavadliga, vad är det man drev bestämt? Utöver med Ipsreme, här i Ipsreme och Gera faktiskt brölar här så att Norsa Väster kan vinna. Det spelas ju till när jag säger lite ut i distanerna, men att det tar lite så, vi har en egen Malmöne som är så rinkrig mot linje, det ger ströj ändå troblare. Så jag har alltid alarmklockorna här i Väster, borde vi bli här riktigt gott så här.
1: Och så för några lycka är det här alarmklockorna rinkar. Det är som vi lagt i kvöld. Det är Hape, där slunna taftarspel med Bjottrus. Det är lite stavn och stavn. 11 steg i parst. Bjottrus är minst 12. Hape är minst 12. Nej, minst 3 i målstöcket. Det höjrest i kroken är att Hape har sett eiga styrken och vänjare syna. Vi vet inte om det vart i tunder lite. Det är väl klokare på sätten i kvöld. Men en supervisor är kommit in som heter Sören Krok.
2: Ja, nämligen.
1: Det är det här som vi vet i alla fall, och har hörst. Hver flyter det här stora, det är en stor mastodont i förskolan fotbollte. Och jag kan börja med det här som vänjer. Visst det här skulle det hänt att en, nu kommer med överin, han ska jobba där. Och yeah. Spela och tanka att du inte blir om
0: ja. Visst han är ombyggen så
1: skiljer han annars över.
0: Ja, jag vet inte om det har gått annars över. Så skiljer han över ombyggen. Visst hinn vänjer en hörsvänjer som är där ombyggen så skiljer han inte. Och är kaskan Sverigeon, Gerasle och Klaxvik att är inte gå till att han kommer en sån krok mellan det här och skulle sätta dagsordarna för det som är stande för i en fotbollsall. Det är inte gå till. Men jag känner inte grunden för hur man gör det här. Kvart och kurser, det här kommer ta svära för sig själva. Men jag har det rättligt och domligt.
2: Ja, jag är mer öppen alltid för det att tänka att man kan få en vid så, nu nämnde vi Jakob och Janne, han fördelade sina jospa i bestrejme.
1: Ja, det var en beinlärs avhejtan från
2: högvänjaren. Ja, det är så fint.
0: Men jag hade helst hända rollen som är en gittigste samma roll. Jag gittigste att kämmer en sån krok här
1: ska geila lövvida.
0: Och nej, ja, och inte hever en avskan av något som helst. Alltså Jakob har som så inte avskan av sålt spel utav taktiska norr. Han var mer en sån att skapa geist. Och till imska roller råkna vi, men jag känner inte rollen än som mannen.
2: Nej, men det kan ju vara. Och det är att få inte få ägir utifrån. Men det är en annan pass som du säger, Albin. Hvis man är öjliga, ska köra åriker. Men hvis man vill gärna ha ett
0: hemma. Det är stolter, det är stolter.
2: Ja, det kan nästan vara det.
1: Alltså du har väl hjälpare, eller du har väl
0: hjälpare. Jag har
1: tagit mig här
2: som är i 1000 dyster. Ja, men jag har fått hittildömes och forskjellig sånt. Hva der vi vennjer før? Nei, altså, her er så mange ting som man kan få inn og hitje på.
0: Det er jo akkurat om du vennjer rumlet tog.
1: Men jag vet helt snabbt Hall Drewson heter en server som täcker Andrew Johnson
2: och så. Ja, jag får ju veta att han är han ska vi göra i Schlein just här när för sommar. Ja. Och så är han kommit in till HP och som du ser som konsulent roll i några veckor här han inte beinleis halt ég altså hann gongur ekki með eller pjúi hann meira ekklægir og svo kem vi tói som hann sér
1: þetta sinn sem hopp ekki að hann hopp þetta mjög tjensla
2: ja altså mer vitandi altså ég dúsjulei ális að her som ég jo uttada kem til hopp nú fóðu sönd og svo tjekka hendur í kvöld så blöða vi að spela under mial og ikkje fórslit så blöðu það svo ölja torfust jo hopp men nú man svo færa inn að kóra nægar unga spelar og ræna få til að rikka. Och hvis man gör det här och man har ett ändamål, vet du,
0: så kan det vara. Näkrar ungar, eller spelar han snarare i lån?
1: Jag går lån.
2: Ja, och hinner. Och jag kan skall.
0: Ja, han spelar inte så bra.
2: Nej, men titt här då kör du in och utvart emot Jenny Zoe, tar du rannet sen om alla.
0: Titt att spela näkrar in till...
1: Jag kastar runt bussen.
0: Ja.
1: Men jag kan inte lycka komma med någon tärskullspämma på åttorskvöld. Kvar är vi i Haberishi, täpper vi åttrush, när täpper Haberishi kväll, mål vi åttrush, så var det i Halair, och detta nere satta plås vid Edelvestion.
0: Här var det morgon 2-0, så detta nere kända plås. Så det är ABB som alldug.
1: Och så skulle det till, nej, till Gostan Gundadal i halvdien, mot Vujinja, som tidigast att vi har kommit igång.
2: Det var för vunnet.
1: Ja, näga som man inte gör staren. Och här var vunnet heimadissen mot just Habe. Och så har det tappat ut det så stäba kan inte kunna dela tebran 21 men kvar är HP i öllens ner visst nu är snär konsulenten för Rika och HP för gångt något ting som ich vet dig bra men låt oss spela med tanken så är det var så konstant i nästa vecka det var supergott.
0: Ja, för det 60 med som är nere så kan man bara säga att det var gott så.
1: Gott så.
0: Ja, det måste jag.
2: Ja, och du först och sköldan att alla marginaler är det ena här så ge. Alltså, där är du vittar och där är det sin remotar. Och jag vant att i HP helt man kanske att som är marginaler har varit lite sin remotar imorgon. Och nu inte man så att finna marginalerna rätter omstånd. Och som du säger, där här var vunnit av Wichin 24, så där kunde det. Och där här var vunnit av Björn 24. Men Björn vann alltså senast, tror jag. Och vi har bildt sen 1-0 till Björn 21. Nej, men då tar jag för den här rejsen. Jag kan ju från att Habjärn får vita. Nu är det bulten alltså. Nu ska han väck för att räkna 16 meter i där första minuterna som så. Men det som är vi alltid gängande för HP är att jag alltid där har haft Ulja Torfurt vid att spela ena gången fotbollt. Och där har jag särskilt i år haft Ulja Trubult vid att vinna fotbollstister. Och som att dyster har där vunnit, har vunnit Lömsö Strömnes, alltså tar den namen nej och det är Armo Jonsson som har skjuttat malen för där. Och i fjör är det Emil Grön som skjuttat malen, det är Jakob Thomsen som skjuttat malen, det var Alebarna som skjuttat malen, ja. Så där skulle jag ha gångt och där främst jag säger, hvis man ska börja att sådja en sammanhang längt. Och så är det här spänt på om det håller fast och vi ser här ungdoms
1: men
2: strategin.
1: Och så går så vidare och väntar. Vi har på tappar kvällt av björn. Och är fan 11 omför i landskapet som 11 steg i överhållare av B8 trus så snackar vi garterande kreppa i HP.
0: Det är kreppa i HP alltså. Det är kreppa i HP alltså. Kan det är 20 dyster, 30 steg där finns 11.
1: Ja.
0: Hvis det inte är kreppa i HP så var det ju inte.
1: Nej.
0: Och jag har skilt alla länder till att vi har kreppa funder här nere. Kjell i mittelfalsk. Att det har varit funder av ömsen slä om allt mitt med gör så. Det syns ju kjallt att det har varit tidigt upp till gång så vidlande. Och HP har bruk för en sikre. Alltså löjkarna, vänjarna, tajmen och allt det fel har bruk för en sikre. För det som har fått trunna att hinna sig efter. Det behövs inte att färdigt Tofter att spela pränkande fotbollsspel. Men hvis det kommer ut att det här från Tofterna av att det lånar vid Trym och Stion. Det kan betyda så omedelbart när jag fyrer resten av kappingen.
1: Du vinner inte så vujtjinger.
0: Ja,
1: så vänt i hållning knappt.
0: Ja, så först du trunnar efter att ligga. Du får trunnar efter att
2: det är vänt. Men du vinner
0: inte först. Du får trunnar. Så att vi tar till tjockna vinna fotbollstister och allt det där. Alltså, jag hade en tuttning i kväll. Kanske har jag en lejare än vad du vujtjinger. Otroliga tuttningar mycket för fel i HP.
2: Jag var inte att färda tuttningar mycket för dystning i HP. Kanske att han sagt när vi kanske inte tittar vidare vid sig. Men det här var stäbbar kammisen. Det är sunda sig ut av lötene. Tar du hickat stiatalen i lötene så ser det ut som att HB för Torfurt vi är innanför det här som Europaplåsen vi har delt ut. Och vi har inte vi i stäbbarfinalen så är det Wichinger som får
1: stäbbarfinalen.
2: Ja. Och visst så Wichinger vinner stäbbarfinalen så ska HB oss upp att vi har besäxet. Och så är vi att vi är där
1: som nämnde i Jan. Jag kan långt säga nu. Men är detta tojen när HB ska lite spekta sig att vi har en ungdomsdel här man brukt nekvarsky på bara nu. Vi tar vad hörs nu, det syns ju Arne, ungdomsdalen har begärda fram urgott, tar vinna kappingar, följarmästarheter och jag ska gå med där, vänja näck, vi har sig rassen, just att mäknar arbetar här. Är det nu man har beskatt sig varskatt? vi færa handa vi.
0: Ja, men man ska väl synte vara med blackout där bara så snart tror jag att ta och sätta upp nu så sätt nu jag vet inte kvar 2 3 år när jag gentar ordan ta teker morgon så ta teker några år ant här
1: samtidigt.
0: Ger frukt upp jag bäst då. Så man kan inte bara säga att nu har vi just det 2 år så blackout allt alla så unga för levnar och så allt bara jag så rätt. Ger du bara toj alltså ta det roll lite ger du toj att det är ungt så här. Låt det köra näck var fram så ska det nog ge frukt så ständigt.
1: Hade Samsung det sen så Stjorne, det er Trondark, Jobbe Jonsson, takk for det var vi. Og henda sendet ikke for å høre KVFF og om et løyte bil og eisne bølt F. Og hemmen gående her ute. Bye bye.

0: Og nå Jon Brian Wittfeldt reier vi tøyndon klokkan 3.
1: Sjåfondjesløen var samtidig vi tre og vittjer stått for klokkan 8, sa denne personen i det. Det vil si at løyvistøyen verur 20 år, 21 løkningslimmer 1,4, 6 og i møte. Skåttet var annars opp er sendt oppskott i atre nevnt, men til oppskottet fatl. Tvei brøydingar oppskott var sett fram av anstående. Oppskottet om at heka løyvistøyene ur oppskottet noen fatl, Men hitt brøydingar uppskottet om at strykingen av avsetting av grøn 22 stykke 2 var släppt og at landstøyre i stegen av nødtjån vittjer om og kvossi og en slik møvelig brøyding skal gjerast, ja hon var samtidig. Bara Støy Nilsen, landstøyre som er vittjekk annars, er feiler hver hendur.
2: Det vi først fram i brøydingar uppskottet at 2 høyringsskriv ikke vi. Jeg kan bare lykke rett at det holdt formelig ut i. Det altså 2 fylkeskriv til 8 høyringsskriv som mangler. 2 fylkeskriv til 8 høyringsskriv, her det ene fylkeskriv, et høyringssvær fra fiskmalerannen til Løksens ombudsmann, og hitt et mer ukraina, en ukraina av tekster her som høyringsskriv selv til Gjørsborgs rev, og ja, det en feiler at ikke komme inn igjen en tinte, og den fyrre feileren var at fylkeskrivene heller ikke komme inn vi høyringsskrivene som først ble lett inn. Altså, fylkeskrivene kom først inn til fiskmalereiet, det en etter at høyringsskrivene kom inn. Her hentet den første feileren. Så årsaken til løkting til 4T at ikke kom videre en feiler, og jeg kan også opplyse for løkting noen at dette samme oppskott. Alt dette oppskottet det samme oppskottet som omtanfarende landstyrsmøver og fiskvinnøsene til omtanfarende samgang, bærer ned i løkting til framløv og ta framløv først med affæren ta i februar mars måned i vår. Åttan til at så tøttkjører løyvene, altså fra sin 8 år og noen, langt til tøttkjører retten. Det har vi også lagt av treet og lagt for løkting.
1: Og til å si bare Støy Nilsen, landstyrsmøver og fiskvinnøsene og løkting noen, Point etter døvra. Kvast åra skifte vær annars i tinsjonen om målet. Ben Arab og formøyre vindnevntene og løkningslimmer for Janoflotjen høyter og anstående om at søkja løsner heldre enn fåringar. Han sier såløys og jordvarpnen av døvra.
3: Det er underfarna samgångar då vi tar var gildstøyen 12 år og at det så ska vara så allt kolvvältande at det nu är tutsjo. Det är såhållas att vi inte har vissna alternativa kipan og man har arbeidt eller tøy, men här är det inte kom, men man har åsamt om man har riggat ting och vi kunde stanna här och ta oss allan dagen om hver man har åsamt om vi fyrst om politiken. Men hvis man inte klarar det minstra en mörlåda för omkring man är samt om vi, ja så kommer man omkring vi. Och det är alltid högna höjda. Han borde kanske hellre hukta sig inna efter och veta hur man kan göra den här kipan som öll är samt om. Alltså löten här har vi att det här är en konsert sjönskipan och här är man som mätt att 20 år i röskan. Det var så en samgång att avtala. Det kunde vara 12, det kunde vara 8, det blev 20.
1: Säger alltså Benara på Tinklimor för Janoflöschen och formar i vinnenämnden inte lagt in någon högning höjdall Tinklimor för Tjövalde är osamtor och viser av folksens ögn.
4: Benara vill börja säga att det är mycket trädare som det här men stövande på överskan politiket här när Janoflöschen var ju samtidigt vid ögon. Och att fiskarna faktiskt så ögt att komma till Kötland. Men gärna flocken är så färdande lomman till Fakaflöschen och till Irvishövande omedelig harmon och till med sådana argumenten som inte har vi särskilt att göra till att det snurr sig alltså om man får era nu att kurs i 2,5 år ägga vidare till att göra att de smaura är rygna vidare mera frästa i att sälja till det stora. Och så kommer det till avlängande som får tydning inte bara för oss. Nu är det tre ting som skulle samtidigt bröjtingar. Det vill säga att det var värre att bröjta fiskvindlågarna än att bröjta styrkjöpandlågarna. Det är pura ohörst.
1: Og til å si høyne høyte allakningsmauer fyre tjovalde. Starsfellet og lønardolden i Fujamalaranen hittast atter til samarøyngar og i morgen Sunne Selfoss former i Starsfellet og sier Stottar Vimmersing at alt etter kvosse funderen gonger og i morgen så det utlitt fyre at parstander skriver under Nudjans oppmåla, 17 og i vikene. Ære Vimmersing hever han ikke for en avtalen underskriva. Samarøyngan byrja og fyre slåkon tvoimon vikon sujane. Trygden tja kycklingen i vanta, etla stovan hevor, större problemer av betydning för patientsikkerheten. Te heldur landslagnen om samboile estan hei i haun. Samboile fekk 22. maj bo om a betra imiskar mannagångter, mittel anna kvossi höjlevavor vir handfären og sjukra dagböcker skriva jär. Boine och fyra. Boine koma etter fyri kipa etterlit i samboilen 19. mars. Estan hei samboile tja almanna versjonen. Te fyrir vaksen som heva salar sjuko. Her kunne vera 16 folk. 13 starfolk är de. Og så det vevvannar, frukslåt til fruska vind vestan 5-20 meter om sekunde, små etla halskutja og iverhøver torst, hiten mittlen tjej og 12 sti.
0: Og avskrånet nå beinleis sendingen mittlen tøtjene etter kaprårar sending som vittjer føreskan kaprår. Verster Lodvig Vistein.
5: Halver skoteren av måned, det stetteste medlet der, hauna på ateren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverre der atter av klaksjøsynsje, en rymmer kappinger fram i åttanen. Vi da var 100 meter etter av mal, klaksjøsynger og hauna på ateren.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: God dag igjen, og velkommen til sendingsene Midtland Tøkene. Vi sendte Bøgnløys ur studiet 3 her i Sørstedudje Havn, og jeg er til Ludvig Vistøyen, og jeg er ved verst tikkere neste tøymann. Og i sin sending får jeg vite å ta pulsen av kapprøren, nå kappinger er i Ragottene, og Norge støvna ved Leierdein. Atlantet gjør vi dette her kvønn torsdag etter at en FM-røver er regven. Og det er så klant tro her i utvarstående. Hvem er i utvarstående? Her vi er finnes tve kvønn kapprøren folk. Og det er morgenen minne kom til at halte teimene av mer. Og kommer nok av vi resten av Arnon til Sarita Kristina Hansen. Velkommen.
3: Takk for det.
2: Og en utje mer som kom i studiet der, og til Andre Minjen Bøye Olsen. Velkommen.
4: Takk.
2: Og etter først for Bøye Olsen biokkene i sendingene, så jeg finnes som gå etter når vi tog.
4: Takk skal dere ha.
2: Men en annen mer har også snukket seg inn i utvarstående der, og til formerende røret sammen for Peter Hansen. Velkommen, Peter.
5: Takk for det.
2: Han får vidt at det skiftet år vi omøyner løten. Til jeg sånn at ta vi vidt sendet bøgnløs i Sørste Deutsche, så tidlorsterne velkomne at sendet en sms på inn om tid vilja okkom okkost, og teivere sendt av telefonnummer 224-00. Så om tid han har vi med skink et eller annet spurning, så skriver jeg det bare inn av 224-00. Så ferie, som i kjipar jeg skuten i her, at tilkila meg alle rett til at han har leset det i et eller annet rekesbøyen. Men først av et lån, så ferie jeg venter meg til formannen i Røra Sambandet Førja, Peter Hansen. Fyrja spyr han om hvordan det ser ut i år nå vi får at lege år en sjekk leger det igjen når i Klagsvøk, og om hvordan ekvibater er tilmeldet til FMK-prøver i år.
6: Ja, til første år så var det 104 tilmeldinger. Atter hadde ikke meldet til første stedet nå, men det var 25 til første år, og så kunne de meldet fra til emergen, så det var det her om 55 manninger, det var ikke.
2: Og hva er det om to samarbeidet her vi underrører, hvordan ser det ut?
6: Det ser veldig godt ut. I fjør var møter vi 56 manninger som møtte av Norge stedet. Så det vi der her oppe, var ni undan til, så var det lykke under 55, en 6-fors, en 20-fors styks. Så det ser godt ut. Vi der i en gøyens time her i Kaprøren, nå gjør noen økker siden korona i etterføren. Och jag tar gott att det är gott att göra.
2: Så att det är flera och flera manningar som melder till FM-kappror. Har du haft några äglöjningar och hur som man vill?
6: Jag har alltid sagt att jag tar med mig, hur säger man, körsbordsjurkappror någon, bär från Felunna och från Milen. Vi släpper mig fram att bär hända sändning som kommer, FM-80-sändning, Norrlösa i fjör. Allt står gemon, sociala medier, och det är stort läge av kapp. Och det är allt just nu, alltså, vi är vurscht ut efter.
2: Peter, kan du säga mer om det är särskilt yngre manningar som kommer till att lära dig just nu tar större batarna som är flöjt här i år?
6: Ja, så igen corona så såg det att bötterna var också öjligt. Det har fallit så att det inte är, men till det så har vi uppe att nu. Vi tar 18 tillmänniskar uppe i 2013 på att röra. Det är vuxna och hållit så stant. Det här var värre syska lugganäck så igen corona. Jag ser om halv fjärs manningar.
2: Så det här talet ligger av syska samma stöd i att de vuxna. Först och sagt, är det näka fel som har näka fler tillmänningar än näka annan fel att göra?
6: Nej, jag har inte det näka särskilt fälla. Det är några fälla som har varit kvar. Klaxingar har varit kvar. Havna rör fälla. Och Archer, det är alltid det störst. Tack mycket för att du men det är alltid det är störst.
2: Det är det fälla när vi...
6: Nej, vi flest tillmätningar.
2: Vi är flest låtäckande baton. Nu vid Lägga till största Norge stävna. Råren börjar klockan halv om två i syska.
6: Han börjar klart.
2: Ja,
6: spannaröran börjar klart.
2: Ta i tid nu i rörelsesambanden här med knä sjående färger. Jag tycker att det är en fyrdig att här var sådana kvar batar inte särskilt. Jag såg inte att de brukar öljan ekve inröver till denna kvar. Kipa fyren ekve inröver kappingon. Är det sådana att det här ska hjälpa till att få vanningar och batanar?
6: Det är alltid att folk kan orka röver allt år. Så är det kappröver om sommar och inne om år. Det här hjälper att hålla följande till i fel av någon. Och det gör det kanske lättare att ta dem som går på inröveren av mannabatar. Det är att de skulle inte ut i andra mannen att räcka folk. Det är långt nästan och vänja och skulle bara sätta, få sig en bat.
2: Så det mesta är att han den promoveringen av oss när det är en örgren av kappingen som rör samband i Kipa 4 i inröveren att det hjälper till att få folk till att räcka i baten.
6: Det är alltid att det är helt om form, det är helt om i omkvarven. Det är för att jag tror fast. Vi sitter just nu med ett låttöcker och inröveren som vi är i vetor.
2: Och är det alla åldersbalkar som är ombåda er?
6: Ja, det är det mesta. Vi har valt att säga flera center som är 40 plus låttöcker i inröveren, men här är det nöcker. Åtalanda är teaterns största balkren.
2: Det är så väldigt gammalt att du är. Fjörde blås. Men jag får så löjda några urslit och hemma sunnits artikeln. Och här halte jag att jag måste scrolla att du är tjej sujer och akvarier sujer och en är 12 grönar.
6: Ja.
2: Och nu är 12 långt så större och klarar jag rakna på alla grönar som är och lagt där ut. Och hemma sunnits att röra samband förja sujan i Ålasök i fjör tar vi man urslitna från här och framman undan fyrlitsa. Tål sig att tid ger eller en kvitta vid röra samband med att lysa och utrotta grönna och att kipa för kappingon. Är det arbetskrävande?
6: Det måste jag säga. Det är öliga arbetskrävande att vara kännliggör, men i halta germån. Det visar avvirksamma som bergfäller och samband ger vid kappingon och vad rör sig annars. Eftersom vi tar vet att det har varit rekvarande av mannen, kan mitt land ha ritat var en av dem. Det ger allt att man är i hån och kärfaltet hade huxat om kapprövor att man har kappingallt där, man är visken och som sagt, att det är det jag kräver inte. Jag säger för det mesta av dig själv.
2: Jag hade med att ha Lise Jongstern i att tid av sett folk som arbetade i samband med
6: kapprövor. Det har jag haft en ökrar nu. Jag har kommit nämnt den i 2002 och jag minns akkurat när Annika började, men hon är värre så egentligen inte annan lagt förut. 20. Alltså hon var arm innan tog. Så det är nog
2: kvar. Är det fullt i ärst där?
6: Till hållt i.
2: Tror hållt i ärst där.
6: Ja. Vi tar att fej hållt i ärst där. Ulrik Andersen, han texar ut Ötland till tekniska. Vi urslitar till hennes stund. Fast där står det, då har man så gärna ströjming av Ötnartöken, ströjming av innerövre. Allt, ja, allt, faktiskt allt tekniskt. Det är tillmänliga kipanar som vi tar som fällande brukar till hur han programmerar.
2: Jag får tacka dig för först Peter och nu vill nämna att vi skulle löjda något så lunch och hemma så inte rör samband förra för att komma att till Ålasök och så färg att spyrja med Sarito ett synder om Arjufaur och kvärt man säljer lej till Mersjes här så Sarito, hvis du kan gröja kunna löjda synder för att vi kvärt och kvärt är det värst att kasta in efter i fjör så är det väl äckliga gott.
3: Ja, akkurat. Jag hällde den stora överskriften i fjör att det har varit otroliga nekvar spännande kapprörar i jöken sommaren. Och vi tog då imiska vinnare utan av oss och balkanon och flera förrån. Och vi tog då en 4-5 FM-finaler av Olavsök. Och luktande jag alltid kan se att överskriften är. Och det som så särskilt är helt vad också stått lite, om man börjar från en dag och det har varit i badnerörren och tjagenton var det batan eller jour som gör sig galdande. Och där skiftet som man vinna och det enda är så vi att prata över George förrmästare men vann inte Ålasökna. Det var Svälan som var vid Ålasökna. Och förvaltor av tvörare blev nummer 2 i kappingen. Och då ser man vad så galdant för partner och Johnson. Här skiftet var bara där säljaren om att vinna och det var Fiskaren och Vaje och Havern och Sandavaje. Och här enda är det så att ja, på Jönne och Kosvärden och Tever. Här var visst nog Fiskaren som gjorde Sverigemästare, men jag hade varit Janus Stien. Det var helt spännande. Alltså. Och så var det Tekla och Klagsvig. Och så kan jag täcka från en av de här inkromanningarna. Och jag gick om 16 år. Det var det Kotler och Kotler som vann. Och det var Pöler och Knörrafan som gjorde nummer 2. Och Tekla och Klagsvig blev nummer 3. Och här skiftades på att han reser med alla dessa trutcher. Här har vunnit kursen över. Og der yngre dronjener, her mener jeg bestemt at det var klaksesdronjer som var øyeligende greier, og der dronjener er nok så spennende, jeg synes ikke at der flotter opp. Og uten eldre altspølsen som heter Sejan Asjanar.
1: Ja, og så er det der, da kan så greie lortene fra et til er og...
3: Tvær aldersbølter, kjøsne unger ekvaren tjokken, og teik under kappast, og i tog yngre bølsen tar man mellom 14 og 16 år, og så tar man noe som skal opp, så det Sejan Asjanar, og för dungeon är mest så att så genom där uppe sex man har förde. Så att det tar dungeon är flytta en bulk upp och närmaste kappingarna det har varit en regular kodlor och kodlafyrre och han för ice new upp i den äldre bulken. Och så var det tarsen av version och tar dungeon är kvar att han ingra bulken att flera time. Och så är det agenten här som räkvar sig till nationalar och det var en örgrinna av kvitton batten från han och Rörfälla och det var Sulle som vann. Och Sulle har vunnit i samfunnet 4 år i Slea nu och det har hållit fram i här som Böltsnån. Men vi är avbjörvar av Kotla och Kotla för det som vann Böltsn, den enkla Böltsn. Och Teklaff kommer nästan upp för som i Kylian Annan. Och förvalde var rättliga knaver tog Böltsn i fjör och dräckte nästan. Så det kvinnorna, fem månader för kvinnor, tjusen och kallar för det, förgemästare, vann fem mot av tjej och fyra på en fackra. Det var särskilt här i båtarna som var i kapping och så var det Leikallin som stöv och köken och arer gjordes bättre och bättre. Tjusen var så inte så tja i sommar.
1: Kvinnor är det
3: här? Ja, det är alltså inte sjukblått för mig att säga, men tjusen har varit en sällsynsöva i fyra år och tjusen har vunnit allt det som vinnas kan i fyra år. Men det så är snarare att det är damerna som har råd tjusna i Sjärn i Ero. Eller här var vi rättliga ungar och här var sin unga aldrig hade vunnit kvinnobölken nu på en av er. Och det här är studenter i sommar. Så att folk som tjatt hemma är provtöcker och annars att lycka som att pröva här var ett före sommar utan kapprör.
1: Men, så där har vi ett sabbatsår, kunde vi säga.
3: Ja, ett sabbatsår.
1: Är det vanligt att gentry kommer upp och vinner den äldre bulken på en av vägen?
3: Nej.
1: Och kommer det skjoldan fyra eller kommer det fyra i behov?
3: Det kommer fyra, men det är längt i mitten. Och du kan säga att jag vill luncha just ner. Nu är det så häppigt att det är roligt samma vi i tamagenten som jag fostrar upp och tror jag framme någonstans. Så det är en rätt särlig upplevelse att vara vi ute i. Så, men är det ordentligt, om man säger... Ja, jag vet inte, jag ska olja finna på i sommar. Nu tar jag inte
1: räkva. Tog du studenter?
3: Nej, det är jag. Jag har gått att göra räkva. men börja nu. Så jag har alltid gjort projekt igång. Det är alltid ett annat projekt i ADK och sådär räkva. Så det ska nog vara spännande. Men hvis vi så hittar till sex månader för min man, det här var, vi känner han vid alla, så räk, man säger, kvitter blavor. Stera sig räkna över. Det var sånt där människor för vi gör till den här. Och det som var AHV-värs var Stradan och Strontum var en allvarlig erbjörare till den tann. Och att skicka vår sanda var i vi i åttonde. Och så kom Norrstå Daniel på i. Och det här kom jag sen till Madrenda Norrn. Och jag hade inte att sånt debatten rör nu i år.
1: Jag hade att det är näkare av Norrn gör och färdning vid sånt debatten. Jag menar att jag tar det och att jag är nu gött då. Och vunna östene.
3: Okej,
1: kan vi. Och till er och sex rekvarar av Norrn gör som man har sånt debatten. Men tar det inte så mycket vitt. Da sier han, og jeg har tatt seg ved, tar ennå en tvert når vi gikk nå, men lurte hun meg om tar ikke for at røkka nok lengt.
3: Ja, kan også. Da er det bra for å gå gode nødlen før.
1: Gode rekvarer, og så halte jeg at Stråland røyner og snitt gjør et ordentlig tak. Så snar jag skilt alenen, så her vil du pura visst en spennende kapping med noen tar. Og jeg halte ikke at tar sånn debatten var vi til hinjødnertøkene som var og en tverbyggsjødne.
3: Nej, det kan gott vara. Det är som annars, annars är det är det att det kör man erbjörare. Ur Chadonchen sure. Är kör man inte erbjörare. Alltså för jag måste ändå dronja runt och kör upp 6 månader för.
1: Det är pura att jag det här fick vi också när jag tar i rum bara smulle.
3: Akkurat.
1: Och fyra timmar för nu var det kanske förra mästare i fjör och så igen hade finns ju två äldre center eller väl runt där kvar här. Och som i kina lärna så är det tar kanske favoriter till sexmannafarsrören som landar ligger nu. Där får vi så att gälla det.
3: Ja, där får vi så att gälla. Men nu kommer sin trinata, så Johnson är tjejt i Narsson har kommit. Det var en ofärdlig spännande ro i allt vi gör. Och här var det trots ju vinnare. Och ta och vi vet var du kommer ut med dem så stöd någon. Så stöd jag kallar jag någon mittlen att trots ju. Men det enda så vi är att FM heter förut till Vox. Och det var Röntefruja som vann. Och Fyban gjordes nummer 2 och Dresden gjordes nummer 3.
2: Och här är det självor Ålasökeråren som är tävgerande stiga kan man säga. Han är vinner Ålasökeråren, han och i andra stigen, han vinner sammanlagt FM-serien.
3: Akkurat, och ta stöta, ja, till mittelfjöpena och mittelröntorna. Och att de manna för män, och det här var den särliga övermanningen som George Galdand i all sommar, vi syns särskilt röra läge. Det här var nog rätt, det här var röntgen i vi om näka som helst och i röra någon. Och rysen rönt är att bjöa av, och George som var två i halvtid att kalla allt arga i snö. Så var det Arja Batren som vann sig fram i Jögnen och Ar.
2: Ja,
3: George
2: Better Better, ja. Och i fjol alltid det var äggliga grått Ar, minnes mig att Ar började, så var det alldeles som Rysen som var kåsen till att...
3: Favoritrollerna.
2: Favoritrollerna, och han för att göra Sverige måste ha lyd i vad stod. Men så kom han sig här unga männer från Hanna Rörafilla och faktiskt höll av allt det av Jögnen allt och Ar.
3: Ja.
2: Så det var större bröding och så det är inte så lätt att säga fram en omtank för vi kommer att vinna. Hur ser det ut i åtta månader för någon vi gör så här idag?
3: Ja, alltså jag har alltid sett att det är spännande att vi åtta månader för. Nu vet jag inte om det är svårare än åtta månader för eller här alla, men det är nog den största delen i åtta månader för vi där och säger att nu kör det. Så det var otroligt stort lite att sucha sådana kvar stora båtar komma skumande in efter ödlom fyren och novaven och runt omkring. Tog jag att det är allvarlig kraft som ska till för att driva en sådan båt, och det är förståttligt tråkigt. Jag fyllde vi.
2: Hur många båtar är det vi att ta? Vi? Peter?
6: Det är åtta man har för.
2: Åtta man har
3: för. Jag hade man ser en avsavflytning att det är färre sex man har för och färre åtta man har för, och nu läggs det till touch man har för, så inte så nek, men det är huxet till att hvis nu vi ser unga männer och runt åtta man har för, så är nästa tid naturligtvis att vara uppe i touch man har för. Jag har också inte en sexman för en kvinnan, men det är inte det jag står i, att det är att han är, man säger, jag nämnde det, han kände till att det var jämfört och större och större att du fjör. Och det är att han kärliga stöva nästan inte jämfört som det är till åken, att det är vad unga manning gör.
2: Det är alltså jämfört och vi är inte vi sexman för en
3: kvinnan? Nej, och jämfört och det är yngsta kappen kunde jag vara, och nu är kappen inte kommit, det här är då ja, nu tror jag att jag sex månader för som har bo från Lotöka. Som är ett av mesta som jag vill säga, och nu gör det och gejst.
2: Kan du sammätta det via kajer, inte vi gör mörkta det som mamma och fotboll till?
3: Jag syns inte. Jag kan man nog, ja.
4: Bara till Lotöka-släckse?
2: Ja, Lotöka-släckse, nej.
3: Det är längst sedan han inte vill vi. Så det har vi en sak nu.
2: Hur är det så favoritter till sex månader för?
3: Ja, det är akkurat det. Och det är allt nu som jag bjöver här, så det är inte spännande att säga hur det kunde vara, men jag vet att det här som har varit och förvaltat, när jag var förvaltat, det här kommer vi från Öppinja. Och flera runt här skylda kvinnor, det här sitter ombord av Öppinja. Och så är det Sölmontor som är att komma nästan någon ökare och är här, där här ganska har vi bort och fråga på någon. Så här är det några rymliga gåer kandidater vill de med till att köra kapra och nöjliga spännande sexmanför.
2: Vant att du vill komma så att jag har en mera spännande kapra i sexmanför och kvinnor jag har än vi har gjort underfärden här.
3: Jag vant att det var otroligt spännande och är inte klart om vi får fler vinnare.
2: Det är ganska kärkomme.
3: Jag hoppas det. Så, och så kommer jag alltid runt. Nej, det syns det är så touchmannaförande.
2: Ja, du har glömt det, ja.
3: Nej, jag har inte glömt det. Eller det kunde jag ha funnit på. Jag är så dröj så i stället. Touchmannaförande är

0: Tutsja kvært og hentur tutsjmannen før nye år.
1: Det at Horsomo som kommer kappast til tutsjmannen før nye år, eller synder det av mannskapens skift?
0: Altså, båtene er Horsomo sånn, det med fölkskift, som i Kilja Lennon er der som rå og ørv i ferden på havna båten, så det er spennende så tjekk at det er klar igjen tutsjmannen før det. Og om bare klakksynge er og avvisar skiftingar eisen fram der, er det som rå i havna båten før sitt redlem som om bare klakksynge.
1: Jeg kvarterer, sa vi nekka.
0: Og så er det ta gledelig hent at Armour Lenge er atter for vi for første før siden i 2021.
1: Hvordan er det tarmanna i Armour Lenge?
0: Ja, det er nekka at vi er gamle og gardene som er vi, nekka rundt om fölkje, og så er det eisen nutsjer. Rekvar eller för oss snutcher rekvar som sitter ombord.
1: Vad ska när kommer Gustav Gång köra mon i vänningen?
0: Jag vet att från bara det som vi sa i en inslag i tror 2 och Tyre lade väl ett. Och hade då ett en hur målsättning om att det alla ska på förmässor så.
1: Jerry Shuttle till akran nu.
0: Jo man ska. Alla har gått av nu undan några stund. Vi får söka hur landet ligger tar vi det var det några stund men.
1: För rocknat du visar lite för vant att du för även att touchmanna för nu.
0: Jag följer sönder till att Armin har näka visa och att nu där kommer attor att han ändrar konstek men det vant jag klacksynkor. Tar här var också utstånd av Johanna Batten som vill näka. Och klacksyk inte.
1: Kusse står Brödinger och bara klacksynje.
0: Är det inte ordliga visa hur kusse näka man sig skifter med halt det är flyr av dem och så med tryck vi stamman är intakta klacksynje.
1: Och minnet han är kom ta man inte någon som var i fjör ett land.
0: Ja, det har jag.
1: Nu tar och Örve som tar ett kände väl kanske att jag tar vår och väl lättare män än en arabotsman än Garvår. Hällde du att därför att vi är en fyra månader tog man för någon att komma där och ha trobult?
0: Det ska vara som du har räckat baten. Det är inte ens en baten att räcka. Men ju lättare du är, ju lättare är det att driva baten. Men hvis du så dår att omkringna att få baten vitt där och det är väl lättare, så ska jag alltså minne till för att få baten ganska kött.
1: Boy Olsen, nu ska du släppa sig och kurs. Nu har du steg och tripper och gav all luft och tur ut till finsta kaffe och så framvis. Nu vill vi flyta och från en kappingar i hitt kappingar så är det vanligen är också lätt att hitta vid det. Och nu får jag som att älska. Så är det nog lätt att säga att vi kör livet nummer 2 i fjör att det ser så lösnar och så lösnar ut. Är det ett år? Är det det samma kapprör?
2: Oha. Nej, det är det nog inte. Jag också inte att alltså kapprör är underligt på några matar. Man kan gott komma ut för kapprör att allt som riggar ju och riggar slätt ju är ett år.
1: Vi är samma följt.
2: Vi är samma följt. Akkurat samma följt. Det är vi ut för flera färger. Så det är allmäntligen inte att säga. Och det har vi nu snackat om att här vi ätligen hörde så det gröjer så väl från att klacksingar har en godstandard vi har. Men det är så inte samma följt att det som tar kommer räckmöter. Nu är det örvård att räckmöter.
1: Men alltså klacksingar
2: har en godstandard. Det stadig ströjer om hånden och klacksvisna. Ja, det var det spännande. Det var fantastiskt att vara vittne till att sitta under en gång fyrt. Jag också, att när jag var om runden man häver från utanför Norrön är det virusmiklar och gav våra häva. Men jag har inte varit tecknare för folk av våra. Då har man nu för att allt utan nästa år.
1: Kvart byggt det här, byggt det här runt det.
2: Som är en man som har byggt det här, att det är runt när det blir äldre i alla fall. Och som i alla fall ger det här, att nu är det kommit här till att åren är på inte mycket väg, kan man säga. Så det kräver mer och mer i alla fall att Jeremy klarar till nytt kapprör här.
1: Det gör att jag känner att man har en annan vanlig slitage som man känner till, det är att det är inte nytt och det är av affären är av vet till att vinna så är du äckliga spänter men det sitter här fjol och är och just as ham och konobutten och ja. Och kvart ska vara så blir det alltså mentalt sent stronar på en eller annan matta spel det här ett
2: yeah, sent jag har en always trött ut en always chancellor var mer mätt av ur kan ju också snudjas in klaxinger har vunnit i förfällande kvar vi är fullkomna öjna roant i nekvar och har haft att det här ivus gått emot lina bata. Är bata är kommande takt och på, men omgång det här till att man kunde ha sagt att det är allvarliga, alltså är allvarliga hötter kan man säga. Det som jag upplevde bara vid att äcklöja kappingar i fjol så sa jag en oavmyndlig vajana kapping i mittelen handelbaten och klagsvision kvar är själv vår hälta lukavall. Jag var inte det något som man ville ha hänt, men jag upplevde det som att handelbaten fick möjra och möjra ivutäck. Ja, det är också

0: det var min känsla och min färta. Och jag var faktiskt fullkomna samförd om, du är inte rätt att säga på mig, men jag var bara samförd om att han var bara för att vinna alla saker. Det var det. Och allt det som vi är vänner att sucha, det är klackskink och sånast åren hur det är alla saker, tar jag med kymmer innan målan och för färta och ändå här, att nu är läst och färd. Nu får jag klackskink nästa. Nu får det momentum, nu koppar allt hur det är. Det så vi inte så hans alls. Vi så bara med oss att. Vi så en han bara som mest som förra flå och rå undan alla 400 meter av målan. Och så utla han näck vetter det för målstrikna. Och vi stä så helt med så jag klackingar fettla mer mer så här. Så är som i mängarna jag har sett det själv.
1: Ja, jag tar ingen vi hade
0: nu. Jag tar åter att det är just mer men nu är det knäcka.
1: Ja. Till allt man sa tydligen, kan man så utifrån här som kommer till den nya stöven att det här är ganska mest spännande tja, men nu kör man och han har bara någon och armen och imorgon
0: ja.
1: Till tja Klaxinger.
0: Ja, ja men, alltså, men som vi nämnde, Johan Klaxinger kommer också gott att vi har kommit till kors. Vi har tagit sig att det här svida och görsarens åren är inte nog mer. Ja, Klaxinger är rätt och räckligt att det är slett inte i dem. Tar vi det bara att nu skulle det alltså ge upp, tar må upp alltså. Och det kan vara då att brått några ting. Det här var ganska skift och plus. Och här var förbättrat några ting.
1: Är det tar, är Klaxinger mannar till Klaxinger skall vara mannar eller är det mannar?
0: Klaxinger är mannar till att man vill ha Klaxinger skall vara förmastare. Han ska vinna handen på den. Akkurat det samma som att Kavi ska vinna hoppet. Så det är inte
1: här. Och vad var under hövdet till det?
0: Ja, jag har inte sett Klaxingenjör, men jag har inte byggt vi har skala för den och nere bara till mig som så är vi ser honom bara till flöjre för det. Tog att han rör när jag skala för den.
1: Och gå sär till
0: han kommer in och räcker mot höja bara nu i kors. Och här så är det öjlar inte mer att mäta om akkurat kvart färre nere bara. Men jag såg ju att touchman affär som flöjde så lagt som jag omkande jag ser för. Jag har inte sett det och så gärna inte vet att komma till en platta räcka 2000 meter. Och det är det första som jag huxar, så gammal är det. Det är inte ett om det där. Och god kvart har bara vårt slopp, jag har rått 2000 meter.
1: Men ja, jag huxar tack.
0: Smaja män som ligger nyan för forsk kilo råkning vi i Jöksnitt. Tidigt, jag tar inte att se om det passar. Men jag ser inte en bas som ligger ganska två bor högre i sjönen än de flesta touchmaner från det som jag ser så stort. Vi såg ju unga motstånd och vi såg ju bara vatten ränder. Vi såg ju, är det inte fyra tätt? Alltså, hacker inte, gånga pura på in. Det ser bara gott ut.
1: Här ser gott, jag har ju skilt av flöjre. Jag har ju stymma av vittan, men en affär när jag sa allmäntlig på sant, jag ser det som det är. Men nu ska vi inte ha tagit för det här. Men nu har vi tagit klara att bort, som inte en affär när allt innan tog man affär nu. Så färg är att spela det synder om hur stor fyrröjning är till ett kappingar och är tja och när botsmannen när börjar dig att vänja och hur vänja dig och hur snäck vänja dig in och när för dig botten och
0: ja, det är en bråte så står det och alltid att det tar sig att sådana som tog är man nästan inte och vi tog upp något som är vänner vi har man nästan inte haft steg från Ölesök. Det är en steg från Ölesök och fram till hästferien eller här alloy och så är man bryr av rätt spärkliga och det är vi räckmaskin. Och här man helt sig igång och allt det där som gynnar Lujas om utmåde i Hjaltöjen så blir det kostat av fullspelarkassan.
1: Går du ofta det?
0: Fem för en vikna. Fyra fem för en vikna. Till det som är i vän vi. Ja.
1: Och när för att det är när för att mannen kan vara i baten så lös när syska?
0: Ja, alltså halvan februar är det när man mannen kan långa sutja och gussra skala för nu. Ja, och kanske först i mars månad.
1: Det här vill säga att ta ju to hevor sunche midnatt och chans nälla så så ska det nog bli också om kommande år.
0: Ja ja, och så att det här också vi som får kolla i altern och det är ju brått ta rätt av en kan man säga. Äldre vi blir bara mer movit in så jag vis vi skulle räkva så är det en höjlors utdrag för jag vi kommande till att hvis jag ser till mig att räkva på så innan någon kommer nu kväll så kan jag gott reda bort han ja men det är det inte efter morgon. Så jag det blir så oändliga tröttor.
1: Nu är det Florias folk någon kommer och sen det lås där som räcker var ankor längs över tät och någon ankor norskas fjörd det är några där man. När helt att här börjar bo ju att man får trubbel grej att följa vid hem nu i ringre.
0: Nej, jag håller det själv att det blir att man får omfjörd och allt den här loj. Det kan bara ta sig med själv.
1: Du håller det stabilt för.
0: Det gjør det nok, jo. Jeg holder bare til at man øl ofte han her sørste tredjene er og lukner vi nesten en dieselmotor som da han bare tar han blir en høyder så kan han køre alt landet inn. Jeg synes ikke så minnes det da. Nå er det øyne til et sånt med lengst igjen, kan man si. Men det er særlig den her kjenslen er at det kvilles ikke atter lukker kjøtt som det er unge folk som gjør. Det er kjenslen.
1: Og til sånn at firmaen kjennom det inkro, men hvert firmaen har du så som en sindere eldre jeg var i time av fire gastler?
0: Ja, det er erfaringen, og kunne være mer rolig og mentalt, alt jeg så høtte noen her, og en av torska trykk på at jeg platte jeg dorsk, og jeg platte jeg raskor, og det er unge å vite at jeg øyne for høver raskor, og det er færre knekka fyrt og sånn. Det er sin kjensla, men i brukes så er naturlig at jeg var tog at sier man er kvillast aktor, og tog ikke har vi bare bruk for det, så forferdelig at jeg langer tog om jeg kommer til formen som gjør det. Men så er jeg ikke bilt meg inn når jeg var at jeg er kommet til formen, så er jeg ostoppelig.
1: Och här till du börjar långt och tar man det kommer sånt i tredjen till att säga att
0: Hvis man
1: är det sant vi tog i Sarita?
2: Pura osam. Pura osam. Man blir bara bättre och bättre som har en igen och det räcker varje allra bästa när vi ska i så sista tredjen. Det är också jag och det snurrar bara om jag inte kommer ut av form till att alltså jag vet inte när jag är helt touch för en vikna att jag får tog in att sträcka till alltså ofta så ja, ofta mer hvis jeg kan det, og det tror jeg får at du mer om det er en som bruker på vending, da er jeg ikke annet, jeg lukkes mer, og jeg prioriterer det øyne, ikke? Og fremveis det bare tøyer og annet sort, og forbedring, og styrker hvordan ganger jeg slett han vil fremveis, og...
0: Ja, jeg tror også akkurat at det er sånn du nevner vi, at man ikke leter kroppen færre, som så åndelig viktig. Kroppen er jo, sorry, use it or lose it mekanisme, at ta et du har kommet midt i tredje, så har du ikke råd til å lete kroppen færre.
2: Nei.
0: Han bruker ånda og tøyler lenger til å komme etter. Hvis han kommer etter, det er ikke trygt for deg, kan man si.
2: Nei, og så er det her vi at jeg har alltid skjoldt til, og til dere som dere som Peter, jeg har alltid til at man hever en av fætene ofte i førre, er at hvis du er ikke 32, så er du gammel kappere, nå tog jeg på stekka, er fullkomlig
0: også. Ja, det er mye kjellig, det er
2: ja, du att nu nämner du att samma engine är att du ärst du kan snägg bättre lägga till rattis och du häver det så här stalsättet trunna på att det är klart ju väl och du är snägg förnuftigare ta du röst alltså röst kanske bättre tekniskt bättre och att du samma orskar hålla längre alltså röst snällt.
0: Ja.
2: I muntlig snunchi han över och du ska ha vara bättre engine alltså han över orsaje och kan man säger bomba till och
0: ja.
2: Kvar hade jag som drev han har löt och här var sin deras vildskap som mig som ska alltid, du ska häva berge.
0: Jag
2: hade att vi tog över sammanblandning inte någon på att du såg det perfekt.
1: Det är alltså att du ska ha hatt en fjärde år gammal och kroppen en 2 år gammal.
2: Tyska.
0: Ganska.
2: Och restitutionstyrna är 22 år gammal, det är släckligt för så gammal.
0: Ja, nej, så är det, ja.
1: Och jag såg att det är häftigt att det är restitutionstyrna, det är det som byter en i hela.
2: Nej, inte så mer, men...
0: Jag kommer aldrig när det går att känna som gjort.
1: Så är det att du har stått när tur angatten har släppt ärne tur över hinge vi allmäntliga negvar till sånt sen analys alltså stod först bort från det vi åt där och först bo in sen som studenten och chatta hade du att du hej kom jag samma stöj i attor visst du helt det bort från
2: ja säkert är så trash men det är ångsvägna en livsstil som du väljer. Alltså, mina vänner så är Louis Capra och öliga lite mer än det. Och det är ordentligt något som släts i kylja det.
1: Är det något vitt här?
2: Mer och mer, ja. Vitt är vi att få en elit och huxan och i sommarföraren in och i förskan Capra och han sast, den huxan sast i större mån. Och då sast det så är det någon undvann att det är när man blir efter. Alltså, för mot vi kommande är väl borstor från Capra och utvärderat när alla söker. Det var det. Tror jag att man saknar en känsla av att vara igång då. Det ger en salarlig, alltså det främre salarlig hälsa för motvikom. Det är inte minst det här kroppsliga, det här att vara välfyrigt. Det ger en öjlig orsk och gör anställd någon. Och på grund av, jo, du är med och vi kvarst. Det ska vara rätt, men må innevär så kul man fullt så väl vi är vara aktiv och kanske bara inte så hashtag att han där inte kul shout där vi är aktiv en lägger mig soffan och slappa av.
1: Är sjön kan jag soffan och slappa av.
2: Sjaltan är stult där.
1: Och det flyr jag du kan se det.
2: Ja, vi det flyr.
1: Ta jag var helt sekterisk på en kramata.
2: Ja, men så är snarare det.
1: På ju tror jag att det manningar som färre i båten i februari månad. Går så ofta men jag det då.
0: Nej, det typiskt tas som känt till tvärförvikna för jag men jag rävarna och armar till och händer till tältan. Sliter som mina fler.
1: Är det nästa slit?
0: Jag minns bara att det var till vi att få backshar och när jag blöder händerna blöver ju eller våldsamt visst hur det var 5-6 för en vik för att det är 8 år.
1: Så du helt tann
0: kan vänja det vitt här så är det en god idé. Jag tror jag framvis massor att du från den nörsten kan man säga. Så det är väl mest brukt som att vi tar.
1: Och som jag ser nu tar sköna stigen där man ser ofta social miljön att folk är framme om att det just det senaste var en grant sig om men så rynkenar jag ser som cyklar till Rynkeby att det cyklar vi en och så ska de kriva hala dig och ja, så vi bygger ju när jag lägger om samflight att det är hostproblemet. Men också med switch more och jag heter inte för jag blir irriterad över till det att det kommer en bil och kör inte han här och en båt av och någon båt tänker jag. Kvär för att båt han. Alltså det är jag så inte kapprar och båt av en och från önast det. Alltså kör den norr klaxugar nu att vänja mig att kvar norr runt.
0: Kvart vi skiljer län. Bara här i Jokkon är det bara som har lång vid flera från några klackskolan. Och så kör han det där vi är i samband med Ötnardhörsnen. Det blir också mer vant lokalt i samband med Ötnardhörsnen. Så det blir ju mer och mer av sin affär och steg.
1: Ger det här, vad ska det här göra?
0: Ja, man vill avprova. Man vill simpelthen avprova här som det ska gänga fyrs här så släger ska stanna.
1: Hur är det?
0: Kontext och äldre förhåll kan ju vara. Man vill känna hettar i steg så ser det ut.
1: Ja, men inte tänker det ut med
0: det. Nej, jag träffar det och det är som 140 meter stadväg som det är skala för. Men här är en kolossal brojting. Hent nekter som jag står här. Man vill. Inte nog att du bara visualiserar hemma, men du måste vara av stegen och uppleva käkven, uppleva vind och uppleva allt och det som är
1: ska det gärna komma om?
0: Lycka för alla, skulle man tro. Ja.
1: Så Rita, vad säger du om det här? Gör det här komma om?
2: Jag har alltid sånt att det är sånt där fjärsot. Varför är det kvar då i?
1: Aha.
2: Alltid är, men det är gott. Och en avvisa mån är att kanske rörsfölja. För jag hör vi att pejla sig in att man ska stöva något som man nu rör kapp i allt det här går amon. Så det är att han personen som ska medla allt det som gång fyrs runt om att han verkar kvära ner och kvart händer så att han kan köra manningarna till rött och kundningarna. Men det är vi att lite och kvara land och rydde runt vad jag ska äta. Så det är dök nu förstått till munnen väg. Det är funnits att släpa man för kanske ena för en upplända stövna. Och man kan gärna vara osamt, men jag har för en äck för att jag har inte tog att köra runt alla städer och vänja alla städer. Det
1: ska vänja tvärtom dagen så utvist tydligt.
2: Nej, inte sannhet. Och så ska du ha en båt vi bara släpa för att du ska alla städer. Och det är en rymlig stor fyrkipan som ska alla värsk på att du första städer vid en båt. Halde är. Så att, men ordentligt gott är att om du halde att det är super. Och det är som gott för det sociala parten, alltså vinnarlämmet till manningar och annat och du får kappast.
1: För man brukar för att man är sån examen och blir vid på det här sociala sambandet.
2: Som jag va?
1: Inte all.
0: Men apropå disponering som du snackade med Peter om i början att ta i sommarstävna i början och till dem som har skadat för en år är en stävna som ska vara så upplever vi en stävna stämning alla vikerna av skadat för en tillbaka kommer att landa att vänja. Det är speciellt och det är hon alldeles. Och det är ordentligt dåligt. Gott för att förska kapra.
1: Här till rymland och ett annat som jag såg i ösnet är det här att allt räck var emot kvar nu. Ja, så rocknas fram till det är färger att det står någon stol.
0: Ja,
1: test. Kostman
0: du rocknas fram till
1: det.
0: Ja.
1: Och Och så räcker det med kvar nörron och det är ur allt ur imskonfelo. Alltså det har jag inte och kon här vi har haft ormen räckvande, vi har haft hauna batten räckvande och vi har era batter. Så räckvande jag skala för någon heter Kongrosen Fish Klaxvik och era stan och är Jevet han häckvat räckvande med de knörron.
0: Ja, ja, mer de har väl det räckva kap, det måste jag säga. Vi är här bort där. Jag hållit det där en halvt nu jag dömer sjön till vänningen och tog att jag hållit så jag kan sjön det bättre. Se ut för att kvart det skulle förlåt men jag hållit att öljan en neck folk blev förskräckt att det kommer att räcka kapp. Blev förskräckt över det stävn.
1: Och tals jag det att
0: jag känslan du för att räcka kapp är inte så hemma då att du vänner.
1: Alltså det vänjer sig vid kappingarstövna att det nu skulle räcka kapp och alltså man ger kanske det som man ger under kappingar det är alltså man är rätt kvult och man äter rätt.
0: Ja.
1: Man möter upp till dyna och så rör man kapp på en kommando. Så är det där så samtidigt tror jag att det hade givet en kvarfäring.
2: Det gör det, men här är det så att när man rör kapp innan huset vi ägnar bara där ägnar fälla.
0: Ja.
2: Här är det och då rör kapp mot en kappingar inte och kappingar dig och så läs när det är. Så att det är att här är det ganska sin lokal så mat att det vill helt ur kappas via en jack och själv att vi innan huset just bättre till dessa kappingarstövn och så är.
0: Ja.
2: Men det är så där. Alltså det är så image hook på att vi känner alltså smets någon här i stället. Vad sa knar vet du räck vi hade mål.
0: Ja.
2: Är det för näka?
0: Nej, vad shit.
1: Nej, det är inte alls gå om. Alltså för far man det alltså måste ju sälja västningen. Vet alltså härter för vi låsta den. Då kommer kropan det ut från angst där lin med land och gömt sig. Där är för man låsa in att dömna man. Ja, man sa där först för när. Så det näck bröt öller förfärligt fitt och välboy. Alltså är det till oss nog så nytt.
0: Jag kan sig rösta på för näck vi vi minnast ju ösn att ha sälliga förhåll till Bay Hannabat och sälja Nölsingar kanske jobbar för att sälja pratikar samman. Man sa att sälja mig som och dingla över bojnen av kajkanten och samma vittlar med armen för båten. Det var ganska synd för mig att gå an. Men
1: du kan snacka för dig själv.
0: Men ja, det var ju... Jag hade en morra till den modellen som Sarita Östner är inne på att man rör kapp innan huset så felar någon. Det är omöjligt gott. Alltså. Och det är männande och styrstjande på alla måter.
1: Och inte lycka till er kräver han.
0: För felas antan och kräver inte det samma. Kräver mig själv.
1: Det är fyra mer som om nu kunde vi spela vid. Vi har diskussionen att Öljanäck vi utrött i det gånger fyra vi tar med tyngden som är runda om sjövande utrött. Alltså att de möter och sånt och samman. Det blir så fulla för Öljanäck man har väckt den där i fyr. Då ska vi ha samman. Och så först långs den räckva och så blir samman allt så gott. Och jag vet inte, men jag hade gånger bildt John. Och ofta så är det kanske helt fullt så effektivt. Visst det här man har bruk för arbetet ganska tekniskt och ganska kondition. Eller den här brukar ta ju bara samman allt. Men jag ska inte köra rådgivet till att det är till att jag släpper hur jag knar handa personellt. Det är en för konservativ till handen här. Nu är jag personen. Men så kan det trycka ett gott på sig just ner som var att vi för att få Peter innan du pratar han börjar tjeja sig nu. Till det här det säger att vi fyra ökar sig följande till en kappingarstöv och det är känna omstöner. Och det är så här att vi har varit en plava jag och kappra och jag folk har inte känt. Omstånar och det har inte lite långt starst Arendale John Norge stävna och det har inte doa att lagt basen till starst det är inte doa krökt ur och det skapar en stor förvirring och det skapar en stor troblöka för hinne och er och vann och er kommer kappast att ha investerat något tog ju i ett och i tog samband så har vi deras samband haft skoj för det ord folk kom och tider och ungefär så länge som att bröjta avvärningar kipanna och muntligt för att hon är från måndag. Kanske går det lite sönder för att vi går till att prata av engagemang.
3: Ja, så öppnar klockan är östnöga och början på att lägga ett starkt. Det skulle lugga sig oss, men ja. Det har vi varit till förra och första elfunt när vi pratade om att av engagemang, eller att vi pratade om att flera år undan till om att av engagemang är för sträng och rätt kort. Hvis det första rätt kort så är det som så ut i AFM. Vi blev en arbetsplatsk och sätter 18-årsta elfond. Det var trutcher fyrande formen, eller nuvarande eller fyrande formen, en gammal form av urörsambandnån. Ett ombå för åkken, ett ombå för dömare, och så en annan person i sin arbetsplatsk. Det här kom så en uppskott som var vid teaching av egen elfond i januari. Det innebär så att, som sagt, det gamla avrängarskibanden, att rätt kort var alltså borstvisning arrar det någon eventuellt tjejstid mist FN-färden. Det blev så brått till att man missar trutja placeringar hvis du första rätt kort.
1: Så alltså, det är ett rätt från 8 till 4?
3: Till dömes. Hvis du kommer av mål som nummer 8 och först hantar tre kort från dömarna så betyder det att du är ett rätt från 4 plus. Först stig här efter och vi placerar vår nästa stävna som att alltså, på det som Leon säger 4 plus ska ligga. Till en brötning, en annan brötning är att nu ska man få att tre guldkort, eller från att jag ska man få att tre guldkort fyra får rätt och på ett år, nu är det tre fylkjande guldkort. Så du ska få en norra stävna, ästan stävna och så tre stävna efter.
1: Och till sig att du har lurerna stävna på mittlen här så det är inne korsen bort.
3: Nej, så det är ett kors bort. Så hvis du har en norra stävna och ästan stävna och så inte att tre stävna så får du norra stävna bort till fjärde stävna.
1: Till sig att nu är det ett guldkort knappt en ja, också någon tydning, men det är minne straffrum vid minne när man har ont att det är rätt kort.
3: Ja, så du ska allt, som man säger, jag kanske är en dom att ofta är uttryck för att få det här kort, är av golden kort. Det börjar fylla bort så du kan alltså, få fem golden kort faktiskt på ett år, utan därför näkar jag länk. Men det stannar två golden kort på ett på en del. Ta så här svärda rekord.
1: Så har det också när finns det var också vi att vara bostur av ökningen av vissa till inte klara legal start, var det också om det?
3: Ja, högstammaren här finns högstammarsjönen finns det här höjmöld i lånet att man kan bostadvisa batar som inte står legal start och så det är specificerat i lånet här att alltså, nummer 1, om batar inte mäknar legal start, hur att han här finns hjälp till test, nummer 2, om batar inte aktar på från högstammaren om man legal start, ett land nummer 3, om batar läcker såldes 4 att han överräcker era batar som har lagt starst. Så det är en höjmelt han finns här att borstvisa på att.
1: Och så är det borstvistor och visst du är stann ökt här och knappt inte dår så är fjärde stävna att lägga till starst så kan du bli borstvistor och så är det ju ångestig.
3: Ja, så är det ångestig här. Och det är, men det är så att det är inte så att med så stora att man tar så är det borstvistor. Det är att det är bara en ångestig här att man ligger och touchar med noter och det ser med på att som du tror blir. Det tar man till den höjmelten här och så har Bayer högstammaren här och östnu finns ju höjmelten att borstvisa rekvarar ett under överande tjockapra fälla upp till borstvisa dig upp till trutja stävner från öjna till trutja och till på uppförselsymten alltså hvis man överfåsar en dömare att det är bra någon annan ett la
1: Gosliot ska man göra?
3: Ja, tera metikarsbörnikor tera kratera och hatt det svar som hatt det för någon ävlaing av denon hatt det bara alltså hatt det trackar kraft till stävner som är fylltjant att han
1: och tera människor alltså här till vi tar sig om verbal och allop ett la
3: i bägen.
1: Och likan blir alla på dömer. Är det kanske? Är det kommer
3: fyra? Nej, det kommer fyra igen. Men det är för att de uppfyller att man... Just nu att omkör ska... Alltså IFO som är som formar rör sig man. Och visst man tittar och man är och samt och vi är ett land. Ett land tar det kvar är räcka och klarar. Råpa ett kronor och på att någon. Och det är synd för äggförslätt här som vi råpa. Att det är rasistiskt ett land. Ett land förskällt annat. Så det är...
1: Våldsamt folkhälsa.
3: Det är inte... Alltså hade inte något... Totalt nytt jag rör samband jag har haft det här hemmelserna för. Nu är det bara lagt ut av domaren här och vi kommer göra en båt. För det är vi som har skulle titta avgärna på bakkant. Nu kan de bara öronas av det ännu. Alltså.
1: Sarida, vad säger du till dig?
2: Jag vet inte, jag är inte med allt pent.
1: Jag nog som heter att blöva vuster av kapprar och någon visst du inte...
2: Ja, alltså till vi att det är... folk eller manningar som inte har fyrräckat sig till att lägga till en stars. Det är inte som är så irriterande som det.
1: Fyrkvann?
2: Fyrt här som då har lägga till stars och som halda trädna som har fyrräckat sig framman under dem. Så ska lägga boja ett folk som kanske inte är mäktna eller inte har fyrräckat sig till att lägga till stars. Och här lägga ofärdliga när folk bor och klarar och bara boja till klockan. Ja.
1: Alltid är det irriterande att de som då har lägga till stars då just nu.
2: Det är ju värstligt att det är inte redan hemma. Vissla tjejlöst, det är så tjättare vägna. Orsaka, nu blir ju spursk. Men lyckas som allt annat så ska man ägstnen lära sig tandparsten. Och jag håller till att vi är mästare i att uppälda kappräckvarar. Vi är blåa bättre till att uppälda rådorsfolk. Då ska man ägstnen uppälda och jag skulle ägstnen vänja till att lägga till särskilt att geva kommandor till manningarna om hur man ger. Och omkvägna få att här arbetsgångarna i lä. Och det tycker jag vänja, och det här må man vänja akkurat som allt annat. Så jag håller till er finaste slä, att man, till nu har man haft skajer och annan sorts som man kan föra till. Och vi har uppfordrat kraft och till att ödfälla och häva sig till man kan kunna vänja hemma. Alltså, det vill säga att det blir snäka pura ovanligt och vid uppförda kraft och till att det är färre av öppnartörsna. Det var det trotsiga största på en dag till öliga ovanjänk. Så jag hade drönt 24 att räkna till nu fyllt stropp.
1: Och jag kan säga att det helst spärs ner största ner kan inte brukas den nekvar teknisk och det är nekvar trobla kröts och ju.
0: Ja, nej, det är pura samt och så är det faktiskt på att man inte. Och mer tar ofta väl att vara hängande ut i gamla, men vi ser också lite sin achter, det var inte nämnt att lägga bort här läs och störst, visst minns det. Det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det var det ikke. Og jeg holder viktig at man ikke gjør det til rakettvidenskap, og akkurat som Rita Østen sier, og Røsler Røra Samband, som har hatt en rikva falsk i jøk noen skøyene, som røverskvinner og røversmenn, at til en rikva falsk som er sånn do vel er krøt ui, og forklaringen som største av mannens kommer vi som regel er ordentlig gøy. Og det hender jo ikke som helst av nøkron, for alle båtene er krøt ui. Alltså det var ingen störst och lektor eller batter vi köpte till att lytta på nära mat att finna batterna är krökt och fast. Och ta ärst och pura laser som rörsmål kan man säga. Alltså det är då kommande att hänga så är det inte annat ger än att hålla batten på innan. Alltså,
1: så just när det är till när batterna som kommer tölje in och så kommer att höra att det blir hängande ju i sin störst och nu är det kort här till att ta någon batten inte klarar det gå i så man skiljer väl till här stöden att jag tar någon som då är att göra som du nämnde så riddas ut handverk och till näka som man röra sambandet rönner implementera att man rönner ett inför ett kan man säga ett dannelse vi kände att då får oss vi en båt och lägga ett starst och annat. Vånande kommer att söka minne av sådana och jag är där man nu har vår brött reglerna. Till hatt det har kanske varit hade inte några attraktion att det skulle hitta ett kapprör så att så vånande kommer att ha sådana lus.
3: Ja, lika lite jag har sett samma att när vi som vi tar som att höstämmarna har varit rätt att borsta till att fyrka ut och kunde göra goda kost men det har ofta inte givet tog jag så blev det givet någon hela manning och det är ganska en personer så det är också ni här alltså för att räcka den personen som är ohövskor och inte straffa en hela manning att han har möjligheten att komma.
1: Så är det då?
2: Ja, det som är en högst om är högst är som den utdeliga parten och just här du har vår avvisa flaggtur annan förhållande till du hittar upp efter en av som nästa så är det att ta ett och en så kallad starst och ska vara att så har du hittat upp så är det att du är till rejer för att det ta om du tar lyckor av starsten och i ekorster 20 minuter och blir kallt och styrven och annat och lukt så är du inte så här vi det bästa utdeliga stövna.
1: Det är bara att vi då men kan prata om att affärer och sånt där att då först när starst ut hade börjar och så är det fakt vad som man runder ett allt och in och så gör ju så händer det här under tror jag för när fram man undan och nu är 200 år att det blir någon timme så att ta är det ju slett inte som måste vara kroppsliga medla mentalt som det skulle vara ta det skulle börja kvarst vi tror och terbrödingar när här var kaprek var är very equally urgent och men kan men till hålla så kör det sambandet teker hand om just handa trubbelgan. Jag säger till folk att sända sms inlesa sändningen nu för två och allvarlig loja chokon. Men jag kan tacka åt dig Rickvin i här på en till en så spyr heaven näkra att hon kanske har vunnit ett HM. Ja, alltså boje.
0: Ja, så det är hur det går sig. Jag vet.
1: Du är rost.
2: Jag har vunnit shake, snäckte hon där.
0: Jag har lutit jag innan för och vunnit jag innan för.
1: Så 100%.
0: Jag vill tjena att det är nummer.
1: Jag har en nummer.
0: Ja, 22200.
1: Så är det en som säger till att efter 2-0 så vinner Ormeren och Klagsinger nummer 2. Och så vill han ha bottom 6 nummer 3.
2: Och kan jag komma till 2-0 från om du kör någon stöv kan man så spela.
1: Ja, det har jag ju ordentligt sagt. Det är så inte bara nummer jag på. Och det har jag ju så. Det har jag ju så inte att göra mig mera klogan på. Jag har alltid att vi får att tacka samman om. Och nu är vi kommande att ända i sändningen. Kommande lejer det är vår störst skott i Norra Stövna. Och det är som har just början till FM Cup-rören 2026. Og torsdagen neste vik har vi vidt etter en sending. Jeg låter vi stå inn versen for å takke Boa, Sarita og Peter for at de kom og vimmer inn i studiet. Tror jeg så stod jeg det. Takk for det.
3: Kjell takk.
2: Kjell takk.
4: Halver skoteren av måned, det er stetteste i midten der. Havna på atteren, høtter klaksjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøk kvarter fram I åttanon. Vi har 100 meter efter mål. Klaxvikingar och Havnaborg.

Ett kvöld säger Dr. Sofus, lagtni i Klagsvik, vid konuna Ito. Nu sätter jag en tveglös av borren. Jag kommer vun i Anna och gift och hitt. Skulle vi bäge vera gåvater, dretje i vunne, men bröjtest åntje, dretje i giftena. Hon svarar jag, du gärst akkurat som du vilt. Så drack han giftena.

0: og i tøymon undan færdon sendingon hef vit hørt om Dr. Sophos. Om at han var en vellutter lagtne, men æsne kunde tidsjast av vera sera trosker og rinkur av viagjera vi kvørst. Etta hørt vi domo i samband vi syrkjelige henting når jeg skala tofton av somre 1906. Vi hef hørt om syrkjelmannen, om konna ite og om dianar oppunder trakesko hentingsna. Har du ikke tilbord undanfærende sendingen der, så er det å finne til å hjemmesynet kvf.fo, leide under Dr. Sophos. Det seneste vi har hørt i Ørumparste, ber ta i Dr. Sophos ved arbeidsgjentene for i til syslemannen å spørre om ita ved her. Men her ber hun ikke. Men kvøy har en illgrunne om at ita ved inne til syslemannen.
1: Vi at han sa van ska så vara det att att det är sysselmannen som skulle vara älskaren sen.
0: Okej.
1: Då cares då. Så jag då Katrina sent om en klaxhandeln. Här tar sig hon vid Lutzen och om Elsie Hammer. Men här har jag inte helt svär. Da Katrina kom atter, kom tjunafellene nere av loftstrappene. Ida spurte om hun hadde gjort som Dr. Sophos hadde forlanget, og helt av frem at det var flere steg av ferra, og ba hun Katrina om at gjøre som Dr. Sophos vilt. Ida var i frakka. Sophos hadde utlevet blodgjør, og han tog seg blodlev i henne. Og de gjerne hun tok han om armene henne, som om han ikke ville heve henne ferra. Men hon ryste sig lejsan och rymt. Hon var ill och hon röpt. Och Ida för ut ur husen. Och Dr. Sophos röpt efter henne ur gärn. Men hon får lugga va?
2: Så vi kan nöjma att hon hivit att öle tjunar på en stram åttanför sig i husen. Alltså.
1: Ja.
2: Fäger sig röpt efter hon öron.
1: Ja. Och Ida säger att det är särskilt henne att han helt att hon gick en sursman som var vimmar av Sophos. Och som vi då var så hade vi nog så turbulent vinnars samband med Torbor.
2: Ja, nämligen.
1: Inne i Dr. Höstnån, där Ida var färden, där säger Dr. Sophos vid gentnär att Ida var svök. Och då nittade jag inte att ta sig vid henne, ta han var i hans länning. Men hon måtte hellre gänga det av sig. Och så får hon komma åter. Och där kunde inte förvara lunch. Han färs in och lägger sig av kös lunchna. Och og en arbeidsjent noen bærer med en øl. Da jeg øl var drutjen, så bærer han Katrine om at Gjøres åkte et. Hun spurte om Ida ikke kom atter at Gjøres døvra. Til dette sverre så for oss nå, til helt han ikke. Da ble så avtalt at han skulle heve kauka epler og kynsa kjøret til natt. Og så gjennomfør Katrine ut og leite etter henne arbeidsjentene. Tog, nå tungte hun så utlever ansamme til lakna kjøret. Av vännen hittade Ida vid Sysselmannshusen. Hon spurgade henne om hon inte för att göra dövra till Dr. Sophos. Och han lättade Sverige, nej, jag ger inte med till hans herra. Så igen säger Ida henne att det var jävligt att med henne att tro att hon är värd till Sysselmann då han för ut om morgonen. Det här skiltet som vi lagt ner hos nu. Ida för in och Katrina för vår är löjt efter Malene i den här arbetsgänten. Hon fann henne inne till kone Johan Rasmussen hemma i Klagsvik, hemma i Vågnån. Hon bad henne komma vissa här att det var i Lacknusen, men det var så kjält av ansamöld. Det var ringstämning. Det här fyllt så, och han kom ner i köken, kände Katrine äldre konfuren och satt i äpplet och ta. Så är som Dr. Sof säger bio. Inkommen för Ida till Dr. Sofs, in i herrakammer. Och herr Brixley hon honom att han är sent på åt Sysselmann. Sophos la av Kjöss lunch nu. Och säger vi henne att hon lägger en tjus. Hon säger som nej. Så jag spurgade henne om hon vid kallton blåen, kallt Sinti, hej kunna tycka sig bryssna i häcka vätsnån och skåts. Och Sverige. Han spurte så om hon kaltlian, eller koltsinti, hei kunne hokt eit med han sjálfur skeids. Øysen Jesus sverre en jottant.
2: Så her vi rattlian en ringe stemning grøs.
1: Ja, nu har det holdt galt.
2: Han ligger bare og ser sov ned og...
1: Snakker om å kjøte oss.
2: Ja.
1: Så gjerne vendte han seg av, han kjøs lunsjene, og gjør de omkring rørsler som om han var ytler. Han kastet seg ned i knæen, tog om han og mosset han, og sier at han måtte ikke vite som han hadde sagt. Det var sagt i ilsen. Og så visste han om at han var gav.
2: Men det simpelt som man skriver av fjolag, man ser det fyrir seg, altså.
1: Ja.
2: Du får ned knä och nu ska man få allt göra skott efter,
1: alltså. Ja, ja. Och allt det här är alltså bant ur politifrågrunst.
2: Ja, ja. Och han ligger vid ryggen till grånär och...
1: Ja. Du, de säger affra akkurat så som det blir byn, för att händer.
2: Mm.
1: Dr. Sofo säger att... Han säger också om att det får inte vara gott åter. Och så säger han att han får få sig akkurat beroligant. Han färs ut hororna i mittlen konstellationsstovna och byrummen. Hon ständs och tjärn i ytan. Och hon ber om att få in till kammaren. Han klappar i ryggen av henne och säger att han kom ut åter. Så för det var vi inre åter. Hon attar sig vid honom innan apotek. Jag heter Viltian inte. Hon säger att så måtte han häva lidslen och läsa ett sär. Han försöker innan apotek utan att läsa ett sär och hon bor utanför och i bojrummet. Orsaken till att hon vill släppa vid honom där att hon känns uttryckande.
2: Så hon har inte varit ordentlig, helt allvarlig i stövna. Hon har haft tillgång om att det är rätt land.
1: Är det också det?
2: Är det också det?
1: Ja, och det att han får ensamhandla in i apoteket så var det ett land. Här är en tillgång om att han får blanda sig också.
2: Ja, vad händer?
1: Han kommer som ut efter apoteket så ständer hon utanför. Och han kommer som utländare och mossar annan. Han säger, så, nu är det rövligt. Hon spurte henne om han skulle ha åklig drekka, og da han gjatt deg, så fær hun etter en flaske av fruktvunnet og tvær med gløsen i spuståen. Hun røpte samståndse etter arbeidsjentene, og bæna kom en viljøs. Da Ida kom atter vid flaskene, ville doktor Sofen ikke ha fruktvunnet, men heldre også sterskere. Hun var skjønne etter en flaske av genever, som stod av buffeten i spuståen. Malena hørte Dr. Sofos genge etter galven inn i apoteket og arbeidde ved flasken. Just som da han gjør det med sin. Og da Ida sier vi henne at hun setter flasken av båret i Sverige. Gjør det det, jeg kommer bare veien. Så han tar seg det akkurat. Da lever jeg, sier hun som om at jeg var bedre i apoteket. Det sier Ida at jeg var det ikke. Men arbeidsjentene hørte som ikke for at hun har sagt. Ida säger att Sofus drack ett störst snapsglas eller portvinsglas av Genever. Och så igen säger han vid henne att hon skulle inte ta sig vid tryggningarna. Om han hade varit lunch in i apoteket.
2: Kan jag kunna säga det?
1: Alltså, det som man kan ha illgrunna om är att han vet att han finns sig för nekv. Men det vet inte.
2: Vad kan hända?
1: Hon säger att det hade checkat upp för henne att han är tidigt gift. Hon vet inte att han finns här. Så täcker hon generar flaskorna och hon färsar själv när han slurts av flaskorna. Så får sitt svicker efter medan hon dräcker. Läggar på inte att han är nämnt tryggningarna säger han att han är tidigt gift. Rita helt att han säger strukken in men hon är inte vissig så. Men den lever jeg som strykken inn.
2: Helst at Dr. Sof sier noe vi gjerne, jeg har drukket gift.
1: Ja.
2: Ok.
1: Ida skal til renne et hjelp, men Sofus rønner jeg for henne i hesen og tok henne inn i apoteket. Men Men hon skrutjer hardt og skrikt seg leisa. Og sender jentene etter Faktor Juros, altså pappa, Sofs.
2: Åja.
1: Oh, Vær vi handler. At han da, så får Sofos utjøkt noen byrommet og visitasjonsværelset og inn i sitt egna kammer. Og Bolta, han får inn, hørte med Lena arbeidsgjennom og bulter. Og anker med en akkurat datt. Og så gjør det skrutt fra id. Og det lever jeg som om det var bare det. Men når jeg så med løte kom yta ut køtjen, kom jøkken et apotek etter mjölk til Sofos. Og bare man lene for etter, som sagt, om man etter pappa ser. Du nå døg jo Sofos.
2: Det er et øyelig drama til mamma sier,
1: inni sin husen her, ja.
2: Og mjölk så var det tog at jeg skal kanskje være døg på han.
1: Ja, og få noe sputja. Og arbeidsjentene her er sånn at det er pura forskrekt, det er unger, det er 16-16 år gamle. Det er ikke så løy for.
2: Ja, nemlig, ja.
1: Og Ida var pura fra seg selv. Ida og Katrina, arbeidsjentene, fer inn til Sofos, men vender vi, og nå fer at her boer Øysny etter faktoren. Men vi sørste man seg hos nå, til som bare ikke utenfor rundt, så vender Ida vi etter, tog hun heller ikke at Sofos skulle ikke ønske med alt. Men boer arbeidsjentene renner så etter faktoren. Og der hittet han i handelen. Der satt vi igjen, han måtte i stunden komme, tog jeg at Sofos var ekvile sjuk. Malena, hun løg så faktøren iver og i laknusene, til det var som mist. Og det er tur på at han er gammel og ser ganske ikke vel. Altså papen, han blir gammel nå.
2: Ja.
1: Og Malena heldte det at det gikk ikke mer enn 5-10 minutter for at det er ferdig et faktøren nå, til det kom i atter. Ida gikk og røyker rundt køtstånd til det kom. Hun kom i uthåren et faktøren nå, og ber han komme på en av veien, til hun døg i Sofos. Og til først ber jeg inn i Harvards her, Sofosland. Malene hørte det ta seg sammen, men ikke hva ta seg var om. Og så hørte hun røttene til Sofos, og alle tror jeg kom ut. Sofos ble ytterligere da han sa pappa sin. Han sier at han skulle ikke blanda seg på i sine vidskifter. Han er ikke sovet i trutja nætter, og han vil ha fri. Han fikk pappa sin i jøkken apoteket og ut i tun. Ut i jøkken kaksorna som var stongt.
2: Sofos blekket han ut.
1: Han blekket pappa sin ut, ja. Men pappen kommer inn i jøkken hinn horna. Her er tver horer nian etter. I det her blir faktoren røyne å få Sofos å få seg okker for svøen. Og ber han valgt sikna han gjør okker for sin gamle foreldres skuld. I det blandes i øyne samrøvene. Og Sofos ble ytler. Han sier vi pappa sin at det hadde alltid gjort hun illt. Og han sier at det hadde alltid vært ønde møter hun.
2: Så her tror jeg på at her er også noe drama i midten for eldsen og sonen. Altså.
1: Ja, du, han er sjåvandet øyelig avgjørskrav Sofos da han er ytler her, men det kan være noe som stinker rettelig djupt at sier vi for eldsen at det hadde alltid vært ønde møter hun og det hadde alltid gjort hun ønd.
2: Mm.
1: Det tror jeg på noe som är lila tent.
2: Men Ida, hon kanske säger hon?
1: Ja, hon är också en finnande känning nu. Hon snackar alla till henne. Hon säger det var henne skilt. Och hon ja, som sagt, hon full och hon spöjer.
2: Okej, så hon är också en finnande trevlig känning och spöjer.
1: Ja. Och hon säger att Sofos är tidigt struktnin. Men hon nämnde ju också en opium.
2: Och stackars arbetsgäntnare, det här är ju bänknare. Det här är fullständiga.
1: Ja, det här är fullständiga ute i Köyraus ner. Och det här är så bänknare att det ränner ut ur husen. Och om man har vägen, alltså nedanför Lacknusen.
2: Man ser där fyra sig, det kommer att två unga jäntor rännande ur en hus och skruttjande.
1: Ja.
2: Förfärdlig rötsch, alltså.
1: Ja. Och där har jag bara faktor råpa kvar i jäntnare. Och han brölar utgöken horna och kvar det var. Och därför ser jag nyheter. Och pappen byter så färre ut Klagsvig att det handlade ett morgon hjälp. Och att trappna utanför handeln, Klagshandeln. Här hittade jag Magdalena, hon är syster Sofos. Hon spyr så kan följa och där sätter så att Ida har sagt att nu dör Sofos. Och Magdalena svärde med när skundas här lacknösen att om Dr. Sofos dör så var det helt säkert Ida så skilt. Så systeren og han ytter av helt til kjøft ut. Kjølig godt.
2: Som syster, Dr. Sjåf, så legte bøyne av ytter under ildgrunnen for det var alle skuld til oss.
1: Ja. Og han øver å vite hva vi fer fram.
2: Ja.
1: Og Malena, arbeidsjenten, hun i Østenby en mann som hun som øyde som en jens, han var i Biskstøen. Hun byen om å stande klare nere ved henne, om du har et bruk for henne. Magdalena, syster Sofos, hon hittar så ytter, så vi är inte nödvändigt här utanför Lacknusen. Och där tas av ser och harmalt samman. Så härst att jäntorna rånar om han efter av en ett som Jens. Då behöver han komma. Han kommer så bara med en igen till Porsche. Men han får inte in i gärden. Han vill inte föra långt för en anker ber han komma. Han hejer så att säga Magdalena för undan sig till Lacknusen. Och då han kom så sa han en stand utanför kakshorna och yt. Och där skältast. Magdalena spyr hva falt det, og Ida sverre og lytte hendene opp med til henne, og sier at hun er ikke å gjøre her til tøym. Men Magdalena sier at bå hadde vært etter seg, og så gjerne for bår inn, og lade hun natt. Som Jens, han ble så standen utenfor, men han hørte geng innenfor. Horen ble laten opp, og han hørte Ida råpa, min mann dør, flere ferne. Så jeg hørte en doktor Sjof sier, Ida kom og tag en tur. Og tverfer jeg sier at, Ida kom. Han hørte i øyne faktoren spyr at doktor Sjof skal falt. Og han sverer så pappa sin og sier, jeg i ørvid. Som Jens helter at dette det til sørste årene som Sjof sier. Ida kom ut i tun vid baven hånden oppratten og datt fram etter rommen ut i tun.
2: Ordig drama, sånn. Kona kom skutjande ut og hever røpt innanfor.
1: Ja, og svimmer.
2: Svimmer, og det simpelt som en kjønlager, altså.
1: Ja, og som Jens, han renner så ivel henne, og da ser man at German Lene, arbeidsjentan, som øsne steg i Porsgrunn til gøtene som gonger fra Lacknagern og ivel Sussmannshusene.
2: Ja, men det är andra som har rätt att ska kong kvir som hon har alla roliga.
1: Ja, då är Susanna, hon bor så bara ett ovanför Lacknusen, det är temat som är uppe i Rejusen, det är en sån rejus och värre här. Hon säger sig att hon har hört gänchen. Hon har lärt vända dig upp och hon har hört röttnar av faktorn, hon har IT, hon har hört Magdalena och hon har hört Sofos. Men hon säger att röttna Sofos har den minst till. Hon skiljer helt inte vad det källdast om. Och därför har du en IT säga, come on! Hon fyrs på bojnen av en omad lagt nu och hon stöddlas i östen vid Porsche.

0: neipen som han nyttet til sjukrafer. Neipen stod ut i køtjenen. Og ut i han for ut køtjen for han ut gæren. Og så åttan fyrir stod ut til boja. Og det var pura stil. Og så brester horen opp og ytter kommer ut i tøen i opprakten ørmen og ærenfett træt, gjør skrudj og dett frem etter lærer, støynsvøyma. Susanna, grannakonan, hun renner seg sammen med Jens, som han lener i vil ytter og tar takk og gjennom. Og så må løte til litt ytter, har det til bulter inn i husen. De bor så i fjellet et inn, og da de kom inn i køkken, så la sofa seg kakskålen. Vi han, papen seg tjekk om gulvet, og tok opp sammen, sånn mine deier, sånn mine deier. Så Jens slepte ut, og forbøyne meg inn til sofas, og følte pulsen. Han var i orta. Så jeg vendte han sofa seg ryggen, og arbeidde i ørmen, truste buken, og masserer han, Han sier at han grælade og harskade i halsen av Dr. Sofus. Han lei øyret, men han hørte ungan andedrått. Best samme harskande ljau, eller rallende lyd. Han sier seg heller ikke mest av nærkast helgelukt. Han hokser ikke om dem, til annars kjente han lukten av kloroform, opium og karbol. Så det er kistene ikke han utrammer han helt.
1: Oi, nemlig, ja.
0: Bant etter dette han be han Faktoren som Jens for et sysselmann. Sysselmann var inne, og sammen med sysselmannen kom så Øystein Urbanus og Paul Johannes. Ta høyde hits nere ved enn. Paul Johannes var just atkommende utrøren, og han er seg at Øytkvart var avfatt. Men han, som Jens er et sysselmann, så råper Ita, Susanne, for et fløskene. Susanne for et vattne. Og da han rattet et lite, så skralet hun min manns flaske, og slår ut ved håndene og pakket av generofløskene. Ida var som sagt averska og hun kjenner vel til. Til dette så får oss av spysporet og rønne for mjölk, blandet vi lunket vattnet og sodapulveren. Øystein blandet vi lunket vattnet ned i øynene for å få noe spudj. Men det er nøyest ikke. Pulseren ble veikere og veikere. Da øynløtene kom til å føle pulsen, og da øynløtene var ikke pulser. Det Ta sig om att främja en utpumping. Men bestyrer inte att säga att det inte är ont. Och faktorn Magdalena som var från sig själv av sorg hällde heller inte att det inte är näka. Så skulle man säga att han tog inte att göra en utpumping. Och det visste heller inte att Dr. Sof säger drutsch. Så skulle man säga att kvarja för han ville ta sig vid yte svär han vid att skrutsch möte honom. Han helt annars att näcklarna av Sofus var varna myskar när han kom.
1: Jag kan tala till att jag näcklar i myskar och så.
0: Jag vet inte om han helt rädd att han var fri vid dodja. Jag tror inte att säga vad det betyder.
1: Men hon är bara vid fasta själva i det. Hon är bara skrutsja.
0: Hon är bara skrutsja. Och särskilt nu att sysselmannen kommer till att Sofus är akkurat henne vi har haft avvist samband vid sysselmannen.
1: Ja. Men hur säger jag? Förr han lagt ner hos det till sjukhuset?
0: Nej. Då är det bara inne här eller dig. Och Ongen talar om att föra Sofus till havnar. Det blir bara att ta oss om att föra lakna ur havn till slagskar. Då jag har sitt fyrre här vid Nekvmöra hänsiktsmässigt som du har skrivit. Susanne hälter att ödlet mist vännen om Sofus. Klockan 11:30 är Sofus där.

0: Vi tar stafast at Dr. Sofos deir. Så gjerne kom han rikva av vittnesfragrøyngon, men til 18 ganger atter til hver han døyre av. Hva det for gift han tidsen? Og der, her gjør man ildgum om morfina.
1: Ja.
0: Hvis man tenker så en av vittnesfragrøyngon til Urbanus, som er vimmer.
1: Ja.
0: Som kjenner Sofos vel.
1: Ja. Altså, Urbanus sier at Sofos har fortalt for honom at da han er i egne sjuk i 1905, altså Sofos, ta nytte av morfin. Og Sofos leger seg at han nytte faktisk nekv mer morfin enn folk vanlige nytte, for at det skulle virke ikke ser. Urbanus helt til som minnast at Sofos har sagt at han måtte ta 100 dråper, og han ikke viser det sånn, et eller annet var helt ikke viser om han har minnes rett. Om dette kom på til Arne eller 18. egne sjukken, han minnes han helt ikke. Men talen var altså om morfin, som Sofos tok, altså som han drakk, og ikke som han sprøyde seg ikke vidt. Men Sofos, han tar seg ofte om morfinister og at det var skreiligt. At man lattelig kunne tudge av folk om det var morfinist, sier Sofos.
0: Til å si at de er avhengig av morfin.
1: Ja, men Urbanus heller ikke at Dr. Sofos tok morfin.
0: Fulten, han er jo så ylken om at det er han nere sin drønn morfinist, Dr. Sofos.
1: Ja, det som det gjør det, det at lakten kommer norrer og Sofos vil optisere over. Jastrav og en annan lakne kommer ur havn. Då kommer så vis ner trålaren som blev sendt til Sjorettamon. Og så var det just klart til obduksjon. Og nå är det så heldig at jeg har vimman som är lakne og jeg har lyst obduksjonsrapportene sammen med honom. Og han säger at det är fremgangshatteren är just den samme som du gjørst i det. Jag var stod i det, jag vet inte vad jag nu tycker. Men alltså, du börjar och en stad du gör det samma och du beskriver det samma. Och jag var nöjd till att börja en som är kylfrisk när jag tog att det är ölenäck för latunsk benämnelser som... Men han är så optiserad och tar tag i innehåll på sjuronen och sänder till Anna Kanningarstove, Nittelsen och Meyers i Köpenhamn. Och det är en kasse vid fem försäklar om krokken. Här är lever, milt och nöjrer, så är det tontarmer och... Så denom til er så tølfingertarmeren, og så er tjukktarmer. Men nystøven, hun kommer så ikke før enn et halvt år at hun da. Hun kommer så ur Danmark i Nødjan Skjei. Og det som er overrekt var Kanningarstovna, det er tog at det ble vi å snakke om struknin, og tar av løydet struknin, og det er førvisen det er tog. Arne tar færre i halvt ved løydet etter morfin, et langt nørende. Og nystøven er så at resultatet av undersøkelsen er altså at der i de mottakende innvollene er påvist tilstedeværelsen av en rikelig mengde morfin.

0: Nu har vi tjockt och finnas i sövnen om Dr. Sofos som tar för räknar i hånd, men hellre du själv heter att vara en till attla ger till Dr. Sofos att täcka sig räkna liv.
1: Alltså, nu har vi lyssnat mycket ofta om att det har gjort med mina tankar, och jag hällde till att det har varit ett ohapp. Att han har finnas sig mera och har undermätt virkningen. Men han säger annanstans att han inte kan hjälpa mig nu. Det är ganska tydligt han uppdater det. Det verkar väl äckvisligt att få sig en ivdos av morfin bevost. Det är han är vän vid att som det brukar morfin. Ja. Men tar sig ösen till att det är en lakne som jag tar sig vid. Att vanlig dosis, hon kan ösen ha större virkning än till attla.
0: Mm.
1: Så han finns ju en vanliga. Och han nu prövde för så han kanske helt till att han ska ha lösen mörja. Och nu så finns det en morgonläge och den virkning som det gäller är näck äggfuslerad att han är i attla. Och det är inte luktar så tas det fyra morfiner som vi då är så i obduktionsrapporten. Men det att han har lagt en ryggen in i aborna ner och det är sista med. Det är en konstföljare. Okay. Och att massage av bussen till en katastrof i hösten upp. Det är att med syran pH 1-2, tackar den upp och färre lunkna. Och som en sån här lakten säger, aspiration kallar vi det. Det är nästan vissa dig. Det är att han har lagt det och är lastad natlev.
0: Och det är något som tar dem i det. Han vill nämligen massera och bjuds någon. Och...
1: ja, och det kan undras till att det är bara inte för sina sjukhus någon. Och det måste vara anker som vi nu har sagt stod i att göra akt vi.
0: Ja, men det är ganska svårt att veta. Det är vi till att gassa en drivets offs.
1: Ganska det, ja. Jag vet att hvis han har lagt det last nattleve, så är han ganska ivliga. Så han finns ju en kan man säga, en öliga herran, viskna, och så är han ganska ivliga. Mm. Men han kan också vara hjärtinfarkt, eller arytmia cortis, av regelbundna hjärtrytma. Men pulsen, han är så dokumenterad, och här han kommer och fär. Och jagnen ser här 4 timmar där. Det kommer så tufft upp av. Nystövande jam, vem man jammer som lakne, han säger att störst central depression av respiration, alltså andadrottning, av öl i hövun, morfin, är bäst höskande förklaring. Han är inte tidsta intravenöst, det är så är virkningen vid mörda momentaner, det är innanför minuter. Att han är, det händer så lojande, det händer över 24 timmar, så är det tecken om perorala administration. Så han inte ska få sig också beroligande. Så morfintabletter eller morfin i omkring sånt upplösning i formen är ett surlöst förklaring.

0: Vi åkken av Everstove følger Tori Laksaker. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, her ikke flere løst, men synes det vått og grått utenfor. Hvordan ser det ut kring glant i akkurat nå?
1: Det faktisk ikke blantet. Åkstene det som du sier. Og ærestene her utenfor mer kjemmerskjold. Og holdskudja. Og det ganske mer at han vil enda flere ganger i det. Det sånn det vind i morgen. Oppe igjen til 13 meters kunde. Han fyrer seg til den siden bare som minket. Men hvis vi tar det inn i det, så det nå 8-13 meters kunde vestan. Så får han minket ned i 5-20 meters kunde ut av siden bare. Da blir det små etter halskudja og i høyre torst. En to og kreade støv. Og hittende det vi skje til 12 sti. I morgen det 28 meter skonte av Østninja. Da har vi skutja i salgvatten, men i røver torst. Og om kveld minker han, og jeg lydde løt, men jeg 5 meter skonte. Da har vi sundan, og da har vi halskutja i røver torst. Og etter morgen har vi skje til 12 sti. Og det så lykke høstdagen og frutjadagen, så har vi høstdagen minne enn 5 meter skonte, sundan. Ut av 17. personen fører han så i landsning og vekser opp i 38 meter skonte. Da har vi holdskudja og elavever, og 8-13 sti.
0: Så taljauer som om vi får bedre vever, altså, hette her regnet til kvarver i det for først?
1: Det skulle jeg gjerne alle stedene, det så det ut. Kanske henger också lite i all historia, men det är äckliga lite. Det är en liten prickor som är omkring följare och korsen och jammer.
0: Och vi får också, kan jag säga, också hett väverreisen.
1: Det ska sägas ut.
0: Det är gott.
1: Alla vikna.
0: Så man ska finna sig ett gott sted vid luft och en solglott, så kan man ordentligt hugga sig utanför.
1: Ja, och gå, alltså, nekva löter här av er... faktiskt inte en kvinna.
0: Ja, men vi tackar för glädjebojen, Torit, och vi tar det snart där.
1: Det gör vi.

0: Vi där var en reporter så säger han inte på ena sidan någon men uppe i Aivik.
1: Vi där var en reporter uppe i Hjärnan Rann var hon ungefär nian vid Chattner här som en stor rastena är och därför vi då höra mer om nu.
2: Ja, det är verkligen rågan och i fjörne vid Chattner i morgon och alltså här köra flera stora bussar och så heter folk är och här är näck folk som är som går med sin äckna bil och det här som är lite mer till det är att en öle står pastor av ötland här som folk någon. Ja, men det här är så utlandingar och till så lär sig att här händer näck vid Chattner i morgon tog är fråskaparsättare är hesa vikna värst för det stora alltsjåa råstämne U Arctic Congress 2016. Och det särskilt är att det är den största alltsjåa råstämnen som har varit i följande och flera än tusen låtäckare ur alla värdena är kommande till följa för att värja och hälsa råstämnen. Här händer det var akkurat nu och jag har funnit en man här som är i stuvasta posse och i morgon till det inte något som var tushmått när han är så funnit till att det är Magne Mår som är färdig och gör först kläger och Magne får till Magne för att det är det som händer här i morgon.
3: Ja, nu är kongressen vi har börjat. Jag har hört tycker en ett välkommen till förra tilltag samman vid Atlantic Airways nere i Torsvödle. Här var det en god tusen folk att ha så väldigt jar. Och nu börjar så rastenan. Nu är det öppning runt om en liten löde. Så här kommer folk i strunström in. Och här är ju ett snäga bussamband nian till Chattner. Så gräva just och räkna busslinjen nian. Så här kvar bussar är räckliga nian om morgon.
2: Och här och i förhållande som vi stannar. Kvart är det folkene gärna?
3: Ja, nu kommer det in och så vill det registrera jag att det är det som det är och det får alltså det namnskylte som kanske ger dem en utgång till rastunna och till kanske allt det som kommer över så när det sociala programmet som är snitt passar av rastunna. Och så klockan 9 så öppnar rastunna. Det är en längre ceremoni i Ödmöden, spännande.
2: Bergis och Lötna, jag har säger, så har vi hört berget dangst och uslängst och jag har vi hört grigst och ängst. Alltså, hur är det ju ödelse som vill jag vara parser av så rasande?
3: Ja, så det är 1400 låtägare och av tajmen är det en god 1200 utlänningar. Och det är alldeles för att det är 200 ultrusfolk ur Kanada, 900 amerikaner ur Kina och Japan, Korea. Ja, ur alla värdena och så kör han det enligt europeerna.
2: Och det här är allt granskare, eller hur är det?
3: Ja, det är granskare och det är alltså folk som arbetar i forskjelliga alltså non-profit organisationer och det är alltså folk omboende alltså från EU-parlamenten och det är alltså folk från det politiska systemet och så det är inte blandning men det är primärt granskare det är en vissnallig rastövna men det är om ett övne som är kan man säga det hejdaste övne om några lejer nu det handlar om det arktiska ödkjellan norr och som åker byggva och så immun till brödingar som färra fram i hemnen där.
2: Och som är skilja länet så är i grunden talan om tvär rasövner där är liksom flattiga skärman till häv rasövnan till arktiska random är ägstna hesa diener. Hur spelar det till?
3: Ja, det är att alltså, U-Arctic, det är Universities of the Arctic, det är granskningarstånar, universitet och lärarstånar som har det arktiska eller norröt och skrå, granskarliga och utbyggarliga. Så det är skibafyrsningar, U-Arctic och skibafyrsningar i rasten andra kursdagar och finns till Tuskogon hesa rasten för 2 månader sedan och har så 4 veckorna sedan då. Och så funnits det av att arktiska råd är kipar för skönare till årliga hävrastövning som är en stor sorstiltäck. De ser man munt i ojförjön och tog valtyckare att läsa på rastövningar skärman och gärna. Så tog jag att något av det som det arktiska handlar om, man kan inte komma utan om hävet, det är så stora parser av det. Och så kommer en hävrastövning, så det passar sig inte som folter i hos vill jag säga. Så det är 2 rastövningar som är smälta i skärman.
2: Nu säger du att till 2 år sedan till början så spekulerar vi att fyrräka hessa rasena. Hur börjar man sig att ta om man ska fyrräka en så stora rasena?
3: Ja, alltså, och lovar bara att du inte att jag visste, eller jag visste så att Chattner får komma. och tror jag sen syns det på att därför leder till tyna att utan chatten hade vi släckt kunna haft det så där stunden så jag är inte dömig om vad det händer här höllon Jerry och nu som över lag om för förra år och ja så får jag gång till fyra gånger och det blir ett ölbox tror jag det är väldigt komplicerat tror jag att skulle flicka så nog folk in och skulle här var det big box där nu för ju inte big var ju runt i Berghavn men runt alla förra år och så allt det här planläggningsmässiga vi är registrera folk skulle sätta in sända in abstracts och kunna eftermeda till alltså det kom en flyg in tusen abstracts in så det är otroligt logistiskt erbjudande.
2: Kvart du vet hans största erbjudanden helt då?
3: Det största erbjudandet är kanske att man inte är ganska ordentligt klar i följande en till så stor tilltök. Det är något ting som åker mot görst som kanske borde vara på plats. Vi ödlar möjligen med landet till att skriva en busslinje igen här och sådana ting. Och om man ska göra något, för det kommer något ting att träd så blir det något att göra. Men och har haft fantastiska nog folk som har hjälpt och gått kommunen i Persia och sån backafrostolar och Atlantic Airways stolar och sån så och gräva förra banke så gräva några folk som har hjälpt och gått för att få ett till att hända.
2: Men hur så här var tid valt ut kvär ska vara skrönne och inte hesa det ena rasen ner.
3: Ja, alltså och grava just kanske program allt det som vi såg när jag och just själv vet till ja. Så det är en kreativ process vill jag säga, men det hövs även som rastarna täcker till några som ju Arctic Fellowship har sett oss grava att här ser även skulda är täckast. Det handlar ju nog om borrdika orske, det handlar om biodiversitet och lövfröl och markfältet, det handlar om samfällöjne och människor och artis och de huvanor och det handlar om trygt och så det heter några ävner som är fixerade ja. Men så har jag också rönt att givet i ett först och utslätt så är det några låtägare i föringar och tar gräva till stora tema innan det blir belyst så det är föringar som är kanske keynote speaker, alltså huvudstalare ettla som är chair, alltså ständigt för tilltäckningarna. Så det är och har givet en öda kraftig föreskan identitet.
2: Ja, det är så att säga att den rasen hon börjar liksom ordentliga och idé och så ändrar hon 22 maj. Hur så för att det är här att sucha ut för chatten?
3: Ja, och kommer att höra rasen nu är det en öppning som bryter sig inte från att det är en show här är det några fantastiska tonlag inslö ägstna. Och så är den traditionella rasen att vi ser att den nästa dagen är men kväll tar jag med landa en kongress dövra. Och för att göra det inte förrest och speciellt så är det nere i bojnen, där vi är i Torsgöde, här och kommer att grilla lamp och fisk ute av götene och kommer att ha musik av götene. Så det är inte street slott. Och så är det forskjelliga andra inslö som är ju här till. Bland annat frutjadegn är elfondren som är ju Arctic, i Kongsöd. Och i morgon är Eisne, alltså med Directors Forum här, rektarar från Joartic Fellowskapen och mötast. Och det här är Fiskastationen Sandavai, så åker, är inte bara i havn, men är Eisne utanför havn.
2: Jag får en tydning här till att det kommer ymsastande runt i följ, men Eisne är att det kipar för socialen tilltöken.
3: Det är otroligt något att säga och jag är med landas vårgra, som jag säger, han är vårgra Torsvötle och hette Birtia Dela som sank opera och utgör Torsvötle och Daniel DeVito spelade i Aftana och folk sitter på tribunen och hittar av Vötlen. Det är något som jag inte har prövat för och till det jag alltid också då har gått i följande, inte att kopiera andra men att göra tingsen så som också gör det. Och spela någon stärsk här och grejer stärsk och inte röjna att efteräpa nöken som kanske inte riktar så gott i en förskolan kontext.
2: Ja, nu är det heter så värst i fyra hese rasen som alltså är den största som släger i följen. Är det en ägare som tittar och ser som för att göra mera vid i framtiden eller då?
3: Ja, jag säger att det är bara bor till hvis det är några folk har sett sig någon. Det är som arbetar i granskare framtidssänden har arbetat extremt härst och kanske något mer man kan förlanka av folk. Så nu hade jag dock för att eftermeda till det här och för att göra det som är en legacy-plan och för att göra en en plan att han har som för att hanta myndlägen om hur han vidan som kommer i spel här kan brukas. Men vi ser det endast väl och särskilt vi ser hända ner höll och rickar väl till ett sådant tilltag. Så det är helt säkert något som åker ganska skulle torra för efter en större tilltag framöver. Det är det vi till att sätta färger av hemskorste och det är vi till att det är så öliga stora ringvinkvirkningar av det förska samfället.
2: Ta vi ötlis här i många fallet så är det Leo och Rasen den 22 maj. Kvart vågnar du så att jag finns på sju?
3: Jag var nöjd att jag kom till förrjar och jag blev imponerad som de flesta folk blev att det kom till förrjar. Inte bara att förrjar är ett vägårdsland, men eisen är att och kunna näga förrjan som man inte kan ära sig. Och det är att skapa fantastiskt tilltök och stor ting, men på en urvismata och ha oss dockare i kyrsen och för tälle så klarar vi att medalja nog. Det tycker vi långt är näga som folk har fått idé av.
2: Här så vill jag säga en stor ordning från här i morgon. Magne Mår, tack för att du har nog att göra. Vi är flera fast som du ska runt att hälsa på. Gå ett nu.
3: Tack för det.

0: Om dagen gjørtes det amerikanske Robert Allen Zimmerman, 45 år gammel. Zimmerman kjenner vi best, eller bedre, som Bob Dylan, og når de må møtes da innan tonløgjen. Han vært ved virkjen, så han jo i 17 og helt avholdt trusjonen, og i 2023 kom han ved 14 og utgavene. En som alltid har vært hodigen av Bob Dylan Meinard Jensen. Meinard gjør det sendinger her i utvarspen om Dylan da han får om til Fors, og at nå han i fyrre dagen gjør det 5 Fors, en nødt rød av fyrre sendinger kommet fra Meinard. God morgen, Meinard.
1: God morgen.
0: Ja, hva var det som er første antag gjør det til, så hodigen han av Bob Dylan?
1: Det var større smadranker, da omkring 19. Fors, da kom en platte ut som var saved som assistant på Jamar 8. Det var først før jeg hørte om han, og så var det at Elvis, langste sangren til Elvis Bøtsmøen, større Bøtsmøen, Borkarsale, han lortet så eilig nok etter Elvis, og han snakket ofte om en der langste sangren til honom. Det var Don't Think Twice, It's Alright, som jeg fant det var på Dylan sangren. Så da jeg var 16 år, så det var en platte han til litt Lorvig. Da kjøpte jeg meg en platte på et live at Budokan. Første sangren er Mr. Tambourine Man, og det er en dansk og amerikaner, eller en amerikaner i Danmark som heter Billy Cross, som spiller første riff her. Og jeg pratet faktisk med han mannen en dag, ringte jeg spørsmålet nok. Og det var som min første plate, og så da jeg lest nye på 15. Da ble jeg ordentlig arbeidet, og så var jeg først før konserten i 1985, så kjente jeg at jeg gikk til konserter, og kjøpte alle platene og for å samle på live sånn bootleg-plater. Han har jo spalt en kvart godt rydde som konserter, og de fleste er tøkere hvis man løter noe vel. Her har vi rettelige rettene kvar.
0: Ja, vi kom alltid til konserterne, og man har lyttet løt og mener. Når har han heldig to haft sine ja, beste år?
1: Ja, som vil jeg si at første trusjen om at han spiller Times They Are Changing, Blown in the Wind, og andre vil jeg si at han spiller Letters Like a Rolling Stone, og sånt. Andre har hatt at midt i fjersen om at han spiller Tangled Up in Blue og Tarsangenær, så andre damer så vel Gospel Arne, som omkring midt i fjersen og innfors. Så er det etter det, så damet han søpna på Dylan, 1924, 1925, og 2008, det kom øyne viktige plater ut. Så, med den andre sangren, Make You Feel My Love, som vi holdt over en Dylan-sang, han kom 2025, så det er veldig imme, skal jeg faktisk holde det.
0: Hever han ved virkjennet eller tøyene?
1: Han fikk bøten, da spalte han ikke konserter fra 6-trus til Bør Alfjers, bare omkring hentikker konsert. Og sammen med George Harrison, og så bare han Isle of Wight. Men så får han kontakt til Bør Alfjers, og så er han aktiv i 45, 6 Alfjers, og eller aktiv i 8 Alfjers. Så har han lekt i 200 konsert. Og så, ja, så først når han er aktiv, og så begynner han i 8 Fors på en turné som han kallet Never Ending Tour. Og så er han da høyde ved plus minus 100 konserter om året første år, og til alt annet igjen.
0: Ja, du nevner første platene, 2-8 vi og noen, og så vil jeg si Imesko Tøyarskøyen, og han er jo givet ut mer og minne i alle tøyene. Hver plate, eller hver plater, held du skjære fra Mjordkjønnen?
1: Jeg held det Time Out of My End, som de kjenner til 2005, og en this, Slow Train Coming from the Jenny Chalkers, vil de være en annen, og kanskje Blond on Blond fra 6-trus, etla Highway 61 fra 5-trus, kjærs som like a Rolling Stone. Så det er, jeg synes det er på humør, men jeg vil sagt at Time Out of Mind fra 1925 er nok, hvis jeg skal velge øynene.
0: Hva er det særlig til henne?
1: Hun er så øyelig sammenhengende Leo, hun er øyelig, man kan si, blues-baseret sin dør. Sanktene er så helt og fattelig jeg gjør. De synes det er Make You Feel My Love, men jeg synes det som heter Trying to Get to Heaven. Jeg vet ikke, det er en plata som alt leverer er til å sette den.
0: Han var også når jeg skiftet rundt om 1905, vi i legendariske Balchen og Trevlen Velburys herren. Var oppe med å flere øron musikalsk og personlig, og kunne vi si. Hvordan heldig to er at det rikket i tjånen?
1: Ja, det rikket er en standant vel. Det er Antingen det lojer i bøsken, det er ganske prosjektet jeg tror jeg som er nødt til. Så antingen det er fantastiske gøyver. Det er alt til en plattas som alt kunne dame. Hun ble festlig og gøy, altså teksten er gøy, og sannsyn er fantastiske gøy, og alt som er spalt og velproduceret.
0: Hva er det vært særlig styrken til noen? Er det tekst og gjerne, eller er det les og gjerne, eller er alt bare smelta sammen gjennom noen?
1: Luftan jeg, så ringte jeg til løgn vekk, og håpløst at jeg kan tekstene vekk. Han finner jo en Pulitzer-pris, om ikke pris, så en av citations, det kaller det. Så han finner jo Nobel-pris, så det skjer ikke ångum. Han fikk Nobel-pris for at skapa et nytt uttrykk. Innanför amerikanska franska sang. Och jag vill säga att han smakar så mycket om kallvältningar. Så är han kallvält till en som har lite textsyna av rytmisk och popmusik helt betydligt. Alltså just det att sangar blir mer ambitiösa och talentande blir slappnat. Klart fram är att, och så som John Lennon och Paul McCartney och Isle, att det tar evig passande att det tar ett mötte på Dylan i förutsrådskjälta var i august. Det blev kändligt bättre. Det blev bara mer ambitiöser för att bruka mer tid på tessyna. Texten kunde östene rövas från sanken och det ber till. Han har alltid haft otroliga gav orkester som hos Kalskans och de som tar hans New Yorkare för ner till Nashville. Det finns en musiker faktiskt är också konservativ med att de countrymusiker han spelar samma som Elvis passar i mitt land och Charlie McCoy är en som passar med Elvis och Bob Dylan och Max Christiansen och Jodley Berger.
0: Så han fann brått.
1: Ja.
0: Menar det är nog inte löjna att det är och det som inte halter att Dylan är av störst och sankar om en himmel i mån och favor och inte halter han är en av dem hon allra mätast och tar det över om sangskriving. Kvart är helt det till hon till?
1: Ja, här är det ju Batman som säger att Dylan är en god sankare. Han har inte den samma estetiken som Elvis eller Maria Callas eller Kvarn. Lassie Dion, men han finner essensen i sin egen sang och i allt som oftast han synger sin egen sang är bäst. Kjallt om det är det sanger som James Karsman Gang, Jimi Hendrix och Elvis och Grateful Dead.
0: Som jag alltid är att hans sanger är bäst. Det har jag annor sen jag kan komma tankar om en hela platt och vid Dylan sang som hållas och att nu har jag givit ut.
1: Det är mig just, ja. Brian Ferry är just en nekla just att det är. Ja, men jag har alltid det här, visst du lustar att han vill jobba med mig. Så helt att han och Jandro trus och uppbättar så finner du faktiskt en sankare som nästan är tycke sankare. Så han är så mycket uttryck.
0: För jag vänder ett år till det här vid Vörå och ett syndra in jag och Jan heter vid konserstunden som du säger du vill vara flera konserstunden till honom. Hur ser era vara av en konsertjobb av Dylan?
1: Ja, det är sin rituellt. Man måste välja att tälja upp och möta fast utanför. Det är väl att dedikera er fans. Jag möter fast som har varit ruindra för några konsert. Alltså, det gamla var alltså, ändå i längt in i 2000-åren att du visste inte att han får spela. Det är en spänning, vet du. Att han kunde gott skifta 6-8 till chanser ut kvalitet till kvalitet. Och så är det här att lära att lusta till att du har gått här och hörst ett vers och ett nyla och är du hörst vad sjunker det är som han sjunker. Så han har en sån sångfilosofi som Van Morrison, att han sjunker är det är som en båter du först ombord. Det är inte båteren egentligen som är viktiga, men det är kvar du först. Så det är väl sånt som kanske orkestran här och kvart han vill i sängen.
0: Ja, bergtekra nøysene avhørerne.
1: I den grad. Det er sinter midlen rock'n'roll og falkasang at til eller meg falt av meg vel at til frigjør med en av synker. Man ikke synker vi og ikke råper og så rett. Til at eller meg falt av fokus med at jeg lusta Altså, konserten er så fettelig vel vi ikke er i Jøkken og Arne. Jeg er en bergtekker den grad, altså. Men det er sint ikke ganske konstig å lusta. Det skal være sint vi på rettene. Det skal være sint vi på at hvis du lusta er til like a Rolling Stone, at han ikke gjør som av platene. Man skal være sint åpen og ganske ferdig ut av YouTube og lusta er hva skjer nå.
0: Hvordan er det annars vi har hva fire Bob Dylan og i fargen?
1: Jeg har alltid at AHO'en er nok så større. Min fætan, kjørste samråd over Kringvarsmann, og jeg har ikke lyst til å ha lyst til å ha lyst konsert, så har det vært flere føringer, og jeg har alltid at Østene unge folk tømme vel, at lyst til noen. Men altså, kjennom det kunne ikke alt fylke likevel vi som sånne hoppløse nørder som øye hundretals konserter så er det ikke til, men interessen alltid er stor, det er som i Beatles, det er særlig skjøtla mykka.
0: Han er som sagt just færen om teg 5 og fors. Hvordan er han fire i det?
1: Altså, han skjøtla vil være fire, og han gjør at han vil gøre en form. Ongtid er man helt i røtten som om stod ikke til å bjerke, men 5 og fors er det, er man ikke helt unker, og i alt stedet han er en god falkasanker. Så kjenner det til Chris Kristoffersen var i fargen, så var det ikke han samme som han ønsker Chris Kristoffersen. Men retten til Bob Dylan er omkantig ved, altså man vantar ikke at det er Caruso, man vantar at det er en falkasanker. Egentlig siden han var unger, hun rønte jeg også en gammel, og nå er han egentlig blitt nordlig gammel. Men det kan godt være at det at her mangler omkring ui, altså han klarer ikke høyt og svart, og du spiller ham synder på melodien. Men om det så fyrer nesten i oppleist ui kvart, så jeg synes som det er Leonard Cohen var gammel, hadde jeg. At hvis du er åpenfyrt ui og damer og kjenner sannsene, så gjør han noe godt arbeid, hadde jeg. Som forsvar, det er overalt.
0: Ja, vi kunde prata lunch om Bob Dylan, min herr, men jag ska ge vas här och färre att tacka där fyra.
1: Ja, jag säger tack själv, det var den.
0: Och nu att ända så färre vi att spela en av sangen om Bob Dylan och jag kan bara täcka en dans som min herr nämnde, Make You Feel My Love från 1905. Och så kunde vi lägga till rätt att sändningen är Dylan 5 och 4, till inte alla rörhemma så är åkara kvf.fo.

0: Klockan är nu halv åtta och jag sänder nu Norrljå till Ragnar A. Jakobsen som är värstör.
1: Kommande tøyman tåsar vid vi svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vid Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, ta min vals, vær utgiven i 2019. Omframt at hon hever lät djur hånden utgavur vid Eknon Tönlöjtje så hever Forsberg senast om onko ærne just här till sitt vörmärske är att tolka enskmaltan Tönlöjt av svenskon. Omframt Cohen hever hon ösne lät djur hånden utgavur vid svenskon Bob Dylan och Tom Waits tulltjengon. Utgavarna är och atlar gördar i samstarve vid Mikael Vie som hever tutt textenar.
2: Och så vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
3: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva. Och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande. Att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet. Och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det det jag vill ge.

0: Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då kan jag inte, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det finns, det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär utan person som bar på mycket känslor av kärlek men också skuld och smärta och skam och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte bara inte svaret utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning, och sen är det ingen mer med det. Och sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
1: Är det dina är som räknas?

som kärlek, men berättelsen är ändå densamma. Det finns vaggvisor för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften, varje avgud har.

Jag slåss med mina spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varandra.

Min Gud.

0: You Want It Darker som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016, hese fyrir svensku i utgavene tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sjankeren finnje høyde dubat om mørsker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, eru utgav og søyne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Och det är många artister som har tolkat Cohen. Vad tycker du är det sväraste med att ge sig på hans låder?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av, han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt. Men för mig är det krävande och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har du en bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart, förändring är ju det enda vi vet. Så att då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2008 og som via utgaven 10 New Songs, hese fer I svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren Finche Høyde I mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom I februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon. Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves for at en tolkning skal kjennes sann for deg?
1: Jeg måste hitta den rösten I mig. Jeg måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting I mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag I någonting som gör att jag vill ge det röst, såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats I mig.
0: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
1: Speciellt texten. Jag tror att I tolkningar så är liksom själva... tolkningen. Så I tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och I översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning, så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är. Eller inte vågar vara eller vågar vara, det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på, den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte I så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket... Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar textmässigt.
2: I 4 på morgon

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 1901 og som är via utgavene Songs of Love and Hate heser för i svensko utgavene Chalchesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyde berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrre år vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han texten? Hur fungerar det i samarbete?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan, så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, vi har gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså, vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Så att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första, som var mer en kärlighetsalbum?
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut. Visst.

0: 1000 Kisses Deep som Leonard Cohen upprunaliga gav ut I 2008 och som är via utgaven 10 New Songs hese för I svensko utgaven Chajesti Okara Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyte 1000 kussars djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, eru utgave syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Og hvad hender det som med Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hvad vinner man og hvad risikerer man at forløre?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir du ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite som... Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker... Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några sanger är blivit starkare på svenska än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. För jag har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan. Eller. De är så djupa. Så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata I termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer, att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Och vi har olika resor I våra liv med lite gemensamma nämnare, vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Ja, så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan vid inspelningen och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta. För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, yeah. om jag säger så. Yeah. Så några är, kräver mer, några är mer direkta, vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

vad han egentligen sa. Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

Sen skålar vi i blod. Anverkar du så rätt? Han pratar du som min.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2016 og som är via utgaven You Want It Darker. Her ser fyrir svensku utgaven Chagesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche høyde det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen ero utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og då ser du foretrekker nesten at jeg blir en live performer og albumet innspillet live I studiet. Var det viktigt at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bare spela in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld med mina lilla illusioner så tänker jag what's the fucking point? Vad liksom om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger I mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas Dahlbeck har producerat. Vad roller har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in I det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är detsamma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela det lite för kallt. Men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så 80-90-tals... Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och han brukte mig synt i den här perioden i början taget sangarna från också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Vad blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela en skiva. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.

0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har sådana statuiman tosar vi svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Detta är under utgave hennar vi svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, var utgiven i 2009. Vi pratar om Cohen, om att framföra tonlag tja öron och tygingarnar tja Mikael Vie. Vi spalte oss de flesta lögen i av Amen, Amen, Amen. Och nu till senast hörde vi denna svenska utgave av Trinity som Cohen upprunnaliga gav ut i 2016 och som är via utgaven You Want It Darker. Och i svenska tygingarna tja Vie hever sankaren Finche höjde kontraktet. Vi til enda vi at høyra Sjolvan Høydesanjen er nu tju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen upprunalia via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lødstein i Øyde og Lødstein Hansen. Og neste for rømmene så vil jeg tilkere verstur her i Udarsnån, nå er sendt Bøyna i Ser i Studio 4 og startet ut i Havn. Og det gøy er da jeg skal sitte plåt som man säger alltid.
1: Ja.
0: Hjärtat lockar vi tog i.
1: Tusen tack för det.
0: Och hon ute till More You Know.
1: Jips.
0: Gås i känslan när man kom här till tog spalt till honom när kvar, men det är liksom till det stora att jag alltid tog någon blir jag förtälla mig att få ett givet en plåt till. Gås fullast?
1: Ordliga gott och ordliga löje men mest ordliga gott. Men ja, det är helt särligt. Jag följer det även också om det är att det är svårt när hon är ute och kvät liksom, och börjar känna träd eller vad man vill vara liksom. Ja, det virkelig, det det strålende været, men det sådan super skæg.
0: Ja, hvad det som gør det til, ikke? Altså, du kan da strave, at vi er der sådan sådan sådan, det er næsten sådan hurtle, man skal leve, sådan foring.
1: Ja,
0: nå,
1: jeg skal prøve. Ja,
0: ja. Ja, man hører det vel, så fint.
1: Super.
0: Skal komme ret andet tøj.
1: Ja, altså det som kan skal sælge, gør det til, at det ikke var proces, er det at du ved, det skal være en ekvisanger, där skulle det hava och kurs att man också lär sammanhänger och se hur det ser är så jävla liksom pekar vi att det ska vara perfekt hänga samman och handla om det samma och samma chankra och så vidare men
0: det är det man kallar för konceptplattor
1: nämligen ja men det syns ju bra att det gör mening samman att det är på enkla mata jag och Nikolista faktiskt inte ödla liksom hava en trångt eller hava också skäligt uttryck men så hör man sen träna trångt lär sig allt möjligt och man är bra avhåver, man är liksom, man lustar ett nekonomiskt kontinko och så här, så det ringde att, eller man vill gärna häva att allt tattoo lustar efter ödlandsankten och platen så också att du, oh ja, att man gärna. Så det är något att ringas då.
0: Så ronkar orkester, hur ser den ut? Det är så särskilt amerikanskt orkester som gör en plata som är, alltså kursanker är en imisk kankra. Att spela, alltså yes. Kursanker är, ja, kvar är det?
1: Har du den tekniker?
0: Ja, vi tar ju ronkar ner nu. Kvar kommer det härifrån? Det blir nåt
1: flyer först vill jag vara vid.
0: Ja, det hade jag. Jag vet var det kom från nu.
1: Ah, super.
0: Ja, det är
1: det hörde jag vi tog av hos ni.
0: Gott att skjuta några bort
1: det.
0: Det är det. Det var en väldigt böcker som jag gör som plats här att det är en kemisk chanker. Det är som ett koncept.
1: Ja, det kan man ju bara säga. Det är som en det är konceptet.
0: Jag såg heavy jazz och blues. Men det är fängt när jag tror man snackar om allt det.
1: Ja, och på enkla mat. Och jag hade tänkt mig att man kan nästan bestämma på kvämma mat. Alltså om det ska vara mer estetiskt, eller om det ska vara genrebaserat, eller om det ska vara, du vet, slett inte genrebaserat, jag vet inte.
0: Ja. Ja. Och faktiskt, det första som jag också säger, jag har en aning för vad vi gör, så också jag lukar nämna att vi sänder Santa Bona och ser Mariana Vinternagata och jag sänder Lodgston Live. Så tittar ut i oss en välkommen att sända in av 2240 sms på vid en spårnitsche, en vimmärsion och en kvöv och en karhullöjning omkring Mariana och hennes tånlag. Men du sitter på platten, jag ska få en.
1: Ja, vi får se till ordentligt på ordentligt, men här är min plata, hon är just väl.
0: Tack för att det är.
1: Hon är äckligt fint i hånden för visst för.
0: Och jag måste säga att jag säger som det här det grafiska uttrycket, men det är något helt annat för att platna.
1: Ja, det är jag.
0: Ja.
1: Jag har glömt mig så nekv. Alltså, hon kom för det första att landa nu i största vik med en över utanlanda. Mm-hmm. Det var liksom härst i sig själv. Ja, hon kom faktiskt tant dagen i vår färgnast, ja. Så jag har bara glömt mig att komma hem efter och få henne i händerna. Ja. Och jag har haft, du vet, grafiken och i flera månader som Danja har gjort och... Ja, så jag bara glömt mig att ordliga.
0: Ja, men spärsjande upp er. Hon är övermyntliga flott, det må jag säga. Det här coverage och allting rikar otroliga väl. Och du sände också en promo ut där man sa att det var ju några som tog sig mynten. Men det ser ut som det värsta. Jag kvar är stort, nästan ut i Oxtan i prärien i USA.
1: Ja, ja. Faktiskt, konceptet, alltså det estetiska konceptet är sånt där surrealistisk natura. Jag syns det att, liksom... Simon, det är såna finna såna mittenvägen very like how is det drama verna och realitet och så här är Grass Luigi og en utprettet sånn 5x4 meter stor background som sånn inspirerer av en PC Windows PC background.
0: Ja, det passer, ja. Jeg kjenner det.
1: Nei, men det flere som kjenner det. Og du sånn til å vibe til det som er veldig som har teltene til jeg sitter hjemme i en sånn kassateltet og spiller sånn spøl og sitter på YouTube og så til jeg var tøtje. Elsker jeg det. Så jeg vet ikke, det sånn en planting. Til på enkel måte så William, så Anders, Jose og Gwenel, de smintner, som vi da rønt, da finnes det så ikke ut som å lukke det til som et dagsljøs.
0: Ja, vel. Alltså det har också om vad det görs. Så ser det nästa ut som det råttan för
1: dig. Ja, tack.
0: Och du nämner det via Sintra. Pojkar Sintra att du tog i det. Något som vi konkret gör att du tar materialet som sänds ut samma vid det tillfället som sänds ut samma vid platen. Att det är som hoskotten att ha fyrt. Det är pitchar Sintra på Sintra att lite. Hur ska du lyssna då?
1: Ja, alltså tema är som Sintra att hitta att rätt är och så att jag börjarna och allt det här i mitteln fram till nu. Och så kör det Samsung så det jag fram efter isen men för det allra mest är det sånt där från start till nu och så är det liksom resten till för man att finna det av alltså just the more you know takes time to grow see essential och ja så det har faktiskt det växter brötingar ja
0: ja och jag tänker hur långt du vill ivamål allt är rent skönt det är alltid väl det va.
1: Ja, alltså tajmast jag skriva för skonterar i öron sammanhang alltså till sway eller till vi har akkurat så på ett lagt annat och som kommer. Men men en skon är till sånt där. Det är sånt så jag huxar alltid. Ja. Jag skriver.
0: Då har vi också den första du det är när gud så du har amerikanska statsborgarskap,
1: ja. Ja.
0: Så du bor i Karibien.
1: Ja, är fett att USA och jag bor i Nicaragua och så är jag nästan åter fram och tar jag kommer ur förfaren så följer. Nästan lika nekva att nu är jag hemma som liksom, tar jag mig hem till förra på en helt annan mat. Alltså, jag följer mig mer som en förring, men ja, på en mat så har jag en kvarsa mer till här.
0: Ja, och det är ju LA primärt, ja.
1: Ja.
0: Det är det här, förmiddagskötter.
1: Ja, och jag vill säga till det här som är lustighet primärt, alltså till det en skån, för det allra mesta. Alltså, till det allra första tingen jag minns det här var hörst, är ju ängst, Bee Gees, Eagles sort här.
0: Vad ska klara Van Halen?
1: Van Halen. och så sort tighter Lassen
0: ja.
1: Men ta enska till honom. Ja. Ta det verk som ta han uka och så ska akkurat ta vi bo i det. Och så Annika Höjta och sort isen. Men ja.
0: Ja. Vi Van Halen tittar redan tatt familj vi. Alex Van Halen.
1: Ja.
0: Han är också. Han är det som kallar för svar och pappa. Den, ja.
1: Ja.
0: Ja, är han god på tojen eller sista? God på tojen nästan?
1: Han är inte god på mojen, han och Stine fasta mojen, men ja. Det var ju slumt upp så.
0: Nej, nej.
1: Det släpper han inte allt. Han har ju inte fransk eja, faktiskt.
0: Men
1: jag har sett honom platna och han hälsar att hon rullar god.
0: Ja, cool.
1: Hon tar inte jag som bäst patio, det är sånt här som är mest ganska tarra anta.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag glömmer, alltså vi får komma till för en show och så har vi ett från Helen för att spela här. Han glömmer att han har spelat något namn som heter Mammoth.
1: Yeah.
0: Wolfgang Goethe. No, vi klickar först Sanji. Vi tar Sanji från ända och minst till tid där ute. Vi sänder på innan så lyckas så skriv inte in 2240 sms på hvis det här var spurning och kvö och ett långt revimaskin och samband med Tönnarsen och vi går ner till Marianne och Vinter som vi faktiskt... Du är Marianne Vinter i Tönnarsen, det säger man inte.
1: Ja, det och jag vill läsa supergärna höra från Fältje hvis de... vi spelar konsert alltså i kväll i Listastan, ja. Men nästa vikskifte för jag kväll så spelar vi i Norrlandhusen.
0: Ja.
1: Stora, gigastora yoga-konsert. Så jag vill gärna höra från följt om det kommer.
0: Ja, korra.
1: Ja.
0: Då, men första sangren, han öter You Could Have a House There. Och vad vill du säga om man ser första kärringen?
1: Alltså, jag känner mig när hon var vi i början av processen tar vi ett början av förladdag som heter ett album. Och snurr sig om ett evighet som det är Kajru i Rink. Och i körla finner ur loop någon. Men att känna stöjen i atter och känna följelsen i atter som jag gör. Ja.
0: Ja, jag ska prova ett dagsdag jag gör. Hittar jag mår, you could have a house there och det är mer annan vinter framför.

0: Fyrsta sharing on the plotna charm around the winter mother. The more you know, sangen katasfiri, you could have a house there. Og Marianna winter er just we lodged on the mist and live here ur studio for resource to you we haun og samba via plotna kemur ut við der og til bæ at hon tal children platform on the paddle nos mero. Men vi sit austan við ein við handna við ein plotna uka ein ork plotna LP og hetta er standardan plotna við klamt at tingja at hava at opna na og taka ein ur plotna til. Og det hen kong samma att man tar ut hela den sort det är
1: faktiskt så har jag tagit den enaste filen som är vinyl ner till att hon är kommit ut så sån här men hon kommer ut vad ska vi håller upp pyra
0: ja
1: och grafiken är som heter vi att ta då upp tekers livne ur den här slinen prokronologi
0: ja
1: slinen ja det är ett ordligt så allt som säger vad man som tag in i slinen väntar vi kvällen
0: och stäcker hesa ur.
1: Jag precis när jag syns när att gräs och loft liksom matchar.
0: Ja.
1: Till Jan vände upp ett svin.
0: Och så okej så där.
1: Ja.
0: Ja. Yes, så tämmer som det gjorde.
1: Det tar man så det kan ju akkurat.
0: Ja, så kan det.
1: Så det liksom där utan att.
0: Ja, och så screaming.
1: Screaming and you och allt matchar. Och allt ser mega pent ut.
0: Det är blivit huxa om kvar smal då just ner tänt och så tjå och här hur då är snä kvar spelar vi och såna och här och kvar vi vet just det där. Så det kan ju här och just så han heter öde funkt och ner. Ett kaffe liter det heter öde pen liter.
1: Ja, alltså det heter Ockers Blue, I mean sure like that. Men Ockers Blue är jugging 60 clear transparent.
0: Wow.
1: Och hon är en eco record. Det vill säga det är nytt släpp som det är Acker BG med Sonopress. Som det säger att hon tar kräver 45% mindre CO2 utlåt.
0: Ja.
1: Eller att ja, brukar 45% mindre. Ja. Det är sånt jag inte har fraktat till förra år och så där, men så spär man a lot sånt här. Så ja, alltså en ja, tänk att det är ego record.
0: Men alltså öda plant, öda flott. Och jag glömmer för lustigheten där Sean, vet du, du spelar vi till Telge du går man till Joost med att det är heter under standard. Jag har sett det här för alltså det är jugnen sikt.
1: Onkel och de har haft en sån här reja jugnen sikt
0: för. Ja.
1: Men nej, jag faktiskt inte känner det så transparenta för. Alltså det är så att du ser bilden här, jobbilden här i besvinnet att du är stasin och du vet.
0: Ja, det är nästan hypnotiskt att sitta vid. Väldigt flott, det må jag säga. Och att det kanske vill vara något vid kjoltomsliven kanske. Men
1: det är ju ordentligt vanligt annars. Alltså, annars är man perfekt.
0: Ja, det är ju, och jag tror ska du signera den här filmen? Du måste få just här.
1: Ja.
0: Du får förstå den sådana. Du, och Tess måste vara något särskilt vi är här.
1: Tack.
0: Och sådana här. Det är en sån här marister. Okej. Du, det som gör det värsta vid just nu, att du har framlagt när du har snitt.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Jag har faktiskt framlagt alla platna utan en sang som heter Just Friends. Han har en svie framlagt. Och vi där var i Stockholm och skriva igen. Och så har vi framlagt alla platna resten av henne samman vid Ragnar Finnsson. Och så har vi en vimmanna träd vi framlagt av en sanje. Annars är det vi ber.
0: Ja. Och det är till något som bodde i dörsen jag ser till vi att framlaga.
1: Ja. Jag har faktiskt, allt det som jag har utgivit till vi har jag som very passionate av att framlägga. Och det vill säga att jag vet inte very producer själv, men jag sitter vi så inne av eller så och i omkring för jag har haft tensioner mer än gör för hon. Men jag hade bara att det är inte att jag är också, alltså jag har också starka mening om hur jag är eller hur det ska vara. Och så är det inte alltid något gott i min omhållt att omkring andra gör det. Nej, inte sån här, sån här. Men jag har ju helt jag bara arbetat och gjort det under min följelse som ja.
0: Och visst ska jag göra ett så låt din egna följelse.
1: Det är det. Det passar resten, ja. Visst du vill stå i produktionen så är det bra.
0: Ja. Det är också snackar vi kontroll.
1: Kanske det är.
0: Ja.
1: Men då säger vi. Se jag följt. Följt se jag medan vi har kontroll.
0: Ja. Snackar vi bara innan sista veckan. Det här var Sindra tillsammans. Och så har vi handkärver och se EP-en utkört här. Här då snackar vi hava. Sindra, kontroll ut.
1: Ja, att jag som följer att du. Ja, du har kontroll att du vet vad det är som händer. Men eisen är det här att som tar skriver sängsnär för mig hur jag skriver så är det allt eller så är det redan ett visin med flera sängtexter. Det känner mig allt nog som jag skriver samståndes. Och då har jag sin rädda nick av Jon och Firma eller så ofta.
0: Jag känner på den här vägen ganska eller?
1: Ja, liksom inte specifikt om det ska vara en eller ett kick eller inte men liksom sört mera bra. Är det ett störst ting? Är det ett suntot eller är det mega akustiskt eller ja, yeah. Med vokaler och neckcore att för lite. Så det är ja, men då har jag släppt utföra det.
0: Fantastiskt. Och det är som det där ger då då är det mont till där ta jag var onkel så ta var ta mot mig in i studio det var ödet att jag var Shelby Starsvenny i äldste studio som detta. Mm. När jag bor någon här i Hanne och ta jag var 15 år och det var dåliga. Det är nästan kallar man det man på nästan ja överlden är den stora jag var inte först i alltså det var jag kom in så studio. Ja. Nu är det att teknologin blir sån att det blir till att göra något för så under
1: Jag har inte liksom 500 fetar och knappar och analog band och sådär. Det är allt olja hänsan och färdhältene egentligen. Vi är när det går en jordkorste.
0: Man kommer komma öda längt. Alltså,
1: ja.
0: Ja. Ja, och som sagt, vi sänder bönder så tittar du ut. Välkomna att skriva in 2240 sms på. Hvis det är en spårning till Marianne och Winter som är gestor, sänder sig nu på Jesus under första. Håll där uka av oss mot The More You Know och Om vi feirer vi en konsert i Listasone i kvöld, og så neste frutjet er at vi gjør den store utgangskonserten i Norrlandhusen her. Og det blir jo kanskje sindre standarden alltid, at det kjører ut, så får man Norrlandhus.
1: Det er skrek, det er nesten det eneste stedet man kan ordre for all in, eller så å si. Altså, vi må til å bygge paddel og sånt. Det er noe som vi forholdt vi, når det gjør årene, at jeg var altså bylagt en heiland, fucking gräs but alltså en fotboll svett av gräs lite alltså det är så jag husan så skulle det ta ganska men så där är nick gräs och där är nick vi brukade på att pitcha paddeln
0: så konstigt gräs
1: ja och så nick går folk att göra allt möjligt ljus och pink och allt möjligt så där Och så sjukan bulk alltså
0: ja.
1: Och vi tar sjukar vi.
0: Ja, och ska se att Marianne nästan slit helpen upp här kring vart man var och sände in på ända så stort ju fem i morgon när stadion det live samman vi i bachen och vi ställde vi med att när för inne. Jag nu stötte till sände in det och hade kross när brott ut jag kross sociala medlen och kring vart man det gick öle väl och en klassabalk då. Du kan ganska fortälla vad fakt du vet där.
1: Ja. Ja, basken alltså Ragnar Finnsson, så har vi Jörst, Pettersson, Haberg, Trommon, Christian Paul Ellefsen, Keys, Vinja Eilsens, Pettersson, Keys, Odna Johansson och Bass. Och det är liksom, ja, det är också rytmensektion och basker. Mm. Och så har vi Birto Dam och Björst Holm och Strukaron. Det är det, och så är
0: Ja, det tycker jag folk.
1: Ja.
0: Så det är väl spännande att sitta och tjumpa sig och så vidare i Norrlandhusen. Ja, vi kan ta en nästa sharing här och ja.
1: Men han hade ju hörst nog så ofta.
0: Ja, det är den jag berättar om det är patio.
1: Det är patio, ja.
0: Patio. Och det är ju ett tisje, vad är en patio?
1: Det är en alltså en terrassa, ett sätt att säga Ja, en terrassa.
0: Terrassa, ja.
1: Ja, balkong.
0: Ja, morgon tar för ut då, eller balkong. Balkong tar hängt upp, men det är ju morgon, så ut då, eller vad?
1: Ja, det är morgon ut då, kanske, en terrassa.
0: Ja.
1: Vill du säga.
0: Och jag kan kanske fortälla om den där sannsynet som är, den kändes jag hos er.
1: Ja, han kom upp för en år sedan nästan, 1 juni, och som första stäckliga platna. Han handlar, jag syns om det vi att... bara vilja vara den bästa versionen att ta sjolven för underfölk. Jag syns att vilja, ja. Och rulla personlig, vi tar va, jag vill inkorporera några sån jobbrott från en tur i Spanien som är värvid Danja och Katrine. Och allt rulla så är, jag vet inte, det är nog så skit soundscape i snö och är sånt gritty. Men ja. Och vi filmade och videolade till han i Brighton för en år sedan. Här så vi var ju akkurat nu och spalte. Så det är nog skräckaste på spel i år. Och så jag faktiskt spalte jag strånden så i våra pyrerna här så vi filmade och videolade.
0: Ja, det ligger på YouTube.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det är lagt.
0: Ja, pratar ju.

0: Ja, tøyligar lotter at sjúst. Ja. Hat han ver patio sangrin chama jonna vinter on the sharing on the platna. Fisto haltar uga on jenna platna. Sum heitur you the more you know og Marianna vinter er just the lodge time senta boy nas her you studio for your sort to your hound og as sangin her at them the lotions. Lotions lea.
1: Ja.
0: Ja, og så var
1: ja,
0: ja, men
1: men vad ska är supernöjd. Jag var bara mega glad för jag var till den typ att det var störst för mig.
0: Ja, och det var hade första singeln var det.
1: Jo.
0: Ja, ja. Och jag hade man kan säga att att utifrån så Jonas så är det flott synd det var veckor så det var synd man R&B för men nu är det kanske blir mer poppat, va?
1: Ja, ja, jag är inte jag research. R&B soul tinge men liksom tär som jag lustig allra mest efter till pop och indie och pop och rock så där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och ja, det här fall skriver in 2240 sms på och skriver här till Sjön för sökna. Marianna dör allt, skriver vi kommande. Så du är framlöst i platten och du skriver sanchen här.
1: Ja. Tack för det, tusen tack.
0: Och så skriver hon här 2240 att hej, Oni och Marianna, tack för en dejlig sändning. Jag var till konsert till Marianna ur hans ruinen i sommar och till Jola Sol. Helst följa mest S-vinda och detaljorienterade listafolk. Östenbara folk. Jag gläder mig till att komma till utgångsrätt i några tusen i nästa vecka. Gott vikskift skriver vi kommande. Och tusen tack för det här.
1: Tusen tack för det, ja.

0: detaljorienterad.
1: Detaljorienterad om falske. Mm. Så man kan ju ladda vera eller så där. Man kan ju skulle så det man så fäller man att göra det så. Så fäller att te runt om mer som bara gemma mer och i bluster och liksom skumpa med till att göra det bästa jag kan.
0: Ja. Och det är ju sånt alltså att det är to fram då själv och skriva sån där kan ta kan man sjönt ända vi sitter sen med rull områn det här och gå folk runt om sig som är shit för en gång samma det eller sånt.
1: Allvarligt, allvarligt, ja. Är så där helt i allt det alltså. Bäda att släppa att agera tonlegen och alla plattorna samman vi räknar det. Och att ha helt visst känna en person som är superdonalig till att mixa och mastra och har ett superfast studio äsne och så att ha folk som då agera plattihusar och allt. Alltså Daniel och George Husan sätter han upp med sin grej äsne och skor av plattorna. Och du vet, nej, allt det som spelar jag för det är vinnfölk och sånt. Ja. Hos Jakob Sakariasen. Värska att nu är vi ett vinnfölk, jag och Jakob Sakariasen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och jag spelar en stilgitar. Och tid är trumningar, super. Jag är så akkorda. Så är det bara det närmaste som är vi.
0: Det är det. Men det är som att ta sig om färger, att ta sig om att för sig ta några paddling kan. Det är kanske inte den största paddling, det kanske inte, men det är det här, alltså, att det är nära, kan man säga.
1: Ja, ett ordentligt gott... samstarfsamfylla.
0: Ja.
1: Samstarfsomkurve. Ja. Det är visst det som jag känner. För jag ska ta en kallt jag i sin själv att folk samstarvar den. Alltså ett försrum projekter och gera projekter samman och sådana här ting.
0: Ja.
1: Det är fett.
0: Och till röst det här som jag får säga så har du flört du sin grösen i Sverige och du sang kör till Gori Hansdöt och sådana UK-konsert och UK-konserter. Så det är röst det här som ja, ja.
1: Ja, och så börjar man bara spela bättre samman, hade jag istället. Alltså. Jag hade att jag gör öliga väl att jag spelar med min bulge. Så jag tar dig och du spelar extremt väl, plus vi spelar den nick samman. Nu tar vi där vi är enklande och gärna viker vi dags som värre. Alltså, du vet, face to face, för att du tjej och gärna hela viken. Och bara spela den nick och vänta den nick och ta... börjar man bara huxa det samma och börjar vara liksom en person. Så allt det gör det står emot.
0: Och man vänder upp till en sån koncert, en sån fjärröst, ja?
1: Ja, ordentligt.
0: Ja, det spelade du i Brighton, och, var det i London?
1: Så ja, så spelade du den här koncert i London som var mer en sån ordentlig koncert. Och det gick ordentligt väl. Och jag var ordentligt folk och ja, supergod stämning. Jag hade faktiskt det den bästa koncerten jag har närgande spelat i min liv. Och jag var samt om att det var liksom en rädda gång. Det gick bara allt för väl.
0: Ja, kvar helst i London var det?
1: Kvar?
0: Ja, kvar i London var det?
1: Det var i Hoxton. Spelade jag heter Colors Hoxton. FMX och ta ursländska utslutningar.
0: Ja.
1: Kontoret var liksom värst. Så det var jag, Marius DC och två ursländska balkar. Och bara mig och följt. Så kom sådana, så man bjöd journalisten och branschföljt. Men det är en koncert som bara vanlig folk kunde köpa biljetter till och komma till. Så mötte jag den ikon och tjum fölkje, som var nice.
0: Ja, och det är viktigt att komma ut. Alltså. Och följa det, alltså, är du av för skontellna inte här?
1: Ordliga, ja. Folk är alltid till hunkra, efter omkring som inte är amerikanskt eller så snarare. Och frantera enskund och sådär, men bara ta med sig att här är omkring under mättan och ute i eller så. Ja, jag vill också skälta på. Och folk... Jag följde bara att nu tar jag nämna för följt. Så ja, alltså vi gör förrjön. Så är det så, wow. Och för några år sedan, tar jag säger det. Tar jag var i USA och säger det. Så var folk så här, ja, unga du har som det här. Och så ganska det känta för grund att dra. Men annars inte.
0: Ja, och därför jag var i Italien. Alltid var i Veneti. Ta mycket amerikaner som spurgade, where are you from? Så säger jag, from Faroe Islands. Oh, you're lucky man. Och helt över också när vi i Egypt.
1: Det är vi väl ofta för det. Så det är alltid skick. Och folk känner att det är för imestinkt. Och det är också känner att det är för ja, en sort visit. Eller att det är för vinnarna. Och också känner att det är för Ivor eller tight. Men Orland är faktiskt i England känner att det är för akrasoppar till oss på allt det. Och shitboys som har... basically är du bredare nu. Så det är ordentligt skägg.
0: Ja, vi ska spela en tjockna som platten här och titta ut. Vi sitter och sänder på en sänd egentligen en sms på innan 2240. Så det är en spårning eller en kvå eller något annat. Men annars vill gärna veta hur fyllt konserten. Och när kan jag känna bra. Ska känna inte stanna samman.
1: Hoppa, hoppa att det är. Ja. Alltså här är det inte lätt att skälta där. Men då är det inte plus. Hus är störst.
0: Ja, vi kom till tre tjejningar. Feels good to be needed. Kan jag kanske fortälla om det här sänden?
1: Sen det är samma anta som

0: Ja, det var sangren Feels Good To Be Needed, John Mariano Winter, som Jester Lodestone Live. Sangren en tria kjering av nødvendig platene, John Mariano, som heter The More You Know, som henne den første holdere utgave, til som heter en LP, eller bare plate, alt det man sier. Og jeg sitter ved en i hånden her, og det et utrolig flott utgave, og ja, det hooks om alt, og det jogg noen først. Så det ja, du har så glad for det.
1: Ja, jeg det.
0: Vi sitter och lyckas, så tittar ut, är välkomna att köpa till Krukast och sända dig via sms på 2400. Skriv egentligen om man spår ett eller annat kvar till Marianne. Som för att fira till er, och du får ja, nästan fortsatt att det är större show, men det är kväll långt och i Listastån i Möway till att höra.
1: Ja, tack för att du spelade till Atna. Vi omkring ägar sankorna i sina. Facebook och Bulgar.
0: Ja, så att det kom på.
1: Eller det är det man ska fira. Eller tar man fira sen en vecka och efter sin forskning så blir man sjuk.
0: Det är det. Air conditioning.
1: Ja, Nick Fusk. Alla sens fra. Ja. Fusk är som fär runt. Men... Oh my god. Okej, alla chips nu är lejda. Men jag skulle säga att vi får spara platna. Och det här är... Ta samma buskren minus strukar. Alltså som i Norrland hos någon. Ja. Och är sånt där minne plus size nu sort men det står när det helt särligt spelas det alltså är spär för mig personligen.
0: Ja, för den afterbanden där ja.
1: Ja, det har vi. Jag vill redan inte och med vad som batten vi om och sort som är för ju. Och så alltid spär att det här är särligen anta alltså in i arbete. Mm. Selva är sånt där sen. En stor passion att vi antar någon och hinner fullt som jag ta självbart när jag arbetar. Men bara att man har lagt sån ega orske och tog i att få ett steg upp att köra. Det ger över avkast. Och så att man ska vänja avhörare till att komma till konserter. Och det har det gjort nu i Nekvar. Och kvar för att spela här så följer bara en helt särlig stämning. Och folk är mega tacksam för konserter. Och vidare tacksam för dig. Och ja, det blir nice.
0: Ja, och läcker
1: spela. Det är professionellt ägsne. Ja, ja. Det klarar visst att jag står på det. Man kommer och man är gone hunt och så här så till.
0: Ja, och det säger det vi spelar sen sjön till en gammal mötesel jobb baptisten då.
1: Det är det kanske här Anton Jim från. Ja,
0: alltså här du är inte pilka för en kvitta till slopp jag vill att lukas som där var på den salen med det. Så hade jag ju Jerry och sen Anton alltid just inte man kommer in där.
1: Jag älskar det loftet, det är runt så ett dom loft och trä, allt är på trä och så här. Ja.
0: Så kvällt och nästa sån med var så kunde du höra Marianne.
1: Spela. Jag kommer mest få oss då. Jag hade jag kommer mest med få. Sextais nu, listastorm.me få.
0: Ja. Ja, och vi det spelar en jogging plot nu. Vi skulle gå. Här när Cassandra kommer jogging så jag kommer ju liksom uppsätt vi tog det känns för det kom för jag men det hit jag nog igen väl men jag hade att ta bara nästa visst det är det den fjärde change mot your biggest fan. Kan jag så fortälja om man det sen inte.
1: Heter är faktiskt han tar en sänkning av platten som jag har purast själv skriva framlagt och inspalt och gjort. Och det har sett mig som fyra faktiskt aktivt. Tror jag att jag vill gärna göra planerna samma hur jag det. Men jag följde jag som, jag vill gärna göra mig själv om det här, hur säger man?
0: Björn.
1: Ja. Att sitta själv vid omkring och inte som, inte få hjälp. Och jag syns när nu gör det så här till heter det som jag klarar för att göra som. Bara nu, och så gläder jag mig till att höra om ett år, två år, tre år, så tar jag mig framöver som så man kan lusta att rätta och höra mån eller så.
0: Navigera rätt ganska
1: så. Nämligen, ja.
0: Som man låter.
1: Ja, en sån navigerings, en sån pojlig. Ja. Eller mest. Och innehållsmässigt så det är en sån grum att ha en person som man bara ser det allra bästa i eller så. Man är bara... Ja, yeah, your biggest fan. Man kan inte låta vara. Och så säger vi att vi inte kommer först faktiskt. Och ja, så man har man att leva.
0: Ja, det är bra.

0: Your biggest fan, Catalas Sanganer, at the head ear fewra sharing a nutch platna John Mariana Winter, some water the more you know, or Mariana Winter ear just in Lodstone of it. See there, or spell can jug on platna prata, Sansinar, as well, that's run on the platna, some ear, debut holder yoga on debut platan, to hear Minister Rat just an ear pivir,
1: yeah. So I'm in debut full long term, yoga, Halder yoga.
0: Yeah, Halder yoga,
1: yeah. Just the album. Jag tror att det rimmes att kalla en EP som tar till vi eller så till det. Ja, ett annat ting.
0: Tera är snäcka som Nick Gera nu Jeva EP ute så ganska samma med oss nu på.
1: Ja.
0: På en gem vi när nu för så där nu. Tisha vandet då. Hon är sorry I'm Libra.
1: Sorry I'm a Libra. Ja.
0: Sorry I'm a Libra. Ja. Då var det östen sen till några grejer någon gång. Mhm. Var det true you?
1: Vet
0: ju. Vet ju ja. Det vet ju.
1: Ja. Ja, det ja, ja. Det är superlänge sedan. Det är det för som helt annan person.
0: Ja, det är det. Men du röste till sig en stort ting vi är. Du har ju gjort det där på plattan.
1: Ja, glömt det där.
0: Ja, men det är plattan den först som en vinyl som du heter. Och så sån likt att den är en digital streamiga plattform. Så har du röst t-shirts som är udda, fina t-shirts som man kallar det merch, ja?
1: Ja.
0: Det må man ha vad de har gjort plattor.
1: Faktiskt, ja. Ja, jag älskar att köpa merch från Balkan och sånt, så jag lade konserter och sådana. Och som du kan bruka, som i dagligen, så att det är en blusa, alltså en t-shirt, oversized, som sort worn, blå, till att jag väldigt gärna ha en som är svär, eller jag är sån här svarsta kvitar band t-shirter. Så han är också blå, och ja, jag har faktiskt brukt en ordentlig egen färre i stil. Jag tog min äckna, jag tycker vi. Ja, gå i sken.
0: Ja, det här, men tiden är kanske som nästan som man minner, man kanske också köper platna, men också när det är köpa t-shirts från det. Det är så som man är värdigare också.
1: Mega, ja. Det betyder inte.
0: Och så här, så är det synder övrigt, här är en block, och sen det är more you know, sånt där, ja. Blockar, är det något som måste knyta sig att Marianne har skrivit nyer och sånt här?
1: Ja, jag röjner faktiskt att skriva mer och mer nyer. Jag brukt en block ordentligt för nu hälsa tygna och så för jag hade vi min naste, så jag hinner fotler. Och han säger, the more you know, en av sig och så takes time to grow, en av sig som är den nästa linjen i Sanchon. Och jag har alltid till som du tror vi heter tema i platna, alltså att hitta atträtter, att då man skriver att dagböcker, notesböcker att det skrek att hitta efter och läsa det som du skriver svettna i dag först en kört läs som till två mera och sånt.
0: Ja, det är inte att jag skriver en dagbok men också när man skriver och knir så tar man för att rumba att det var svettna så också, men okej
1: vad
0: har du värt?
1: Vad
0: har du skrivit? Vad har du skrivit?
1: Och jag hade så som vi demon och som att det är fullständigt glömt av George Jan Assange eller jag hade en tal och nu är det så här wow, så tjortliga så tjortliga, jag hör ju det för mig nu så syns på tammaten att hitta efter och sucha bröjtingarna utan någon känsla och hur du är och så bara på skrift svart och kvitt så tog jag vid George Jan sådana låt oss bok
0: och det skrek
1: helt
0: det regardar väl
1: det som är här linjer du.
0: Ja, linjer.
1: Det är inte ska fast här till och till tomar så är det linjer eller prickar men här linjer.
0: men den enda rösten att du gånger just röst negativt här att du tycker upp på telefonen att du kommer ihåg skott till en sang.
1: Ja, ordentligt. Alltså mina voice memos till er en sån våldst. Du vet, ungen släpper er. Jag ångade näkna till livet att lät min telefon li ofta också så det förflås lite. Här syns det en sån lite ihåg skott och tänk och sånt.
0: Och är det att du sitter vid klaver vi är ett lag singt bara in eller kan ta så här.
1: Alltså och du bara singen morre ankra melodi eller ett lag och kört vi ser hur det ser ut ankra basgång ett lag ting så ja.
0: Men det är ju om annat alltså jag hade ju ta så tight om tack till jag visste det var så tight om och kan ju John har haft en QR till upp alltså tillgång alltså blir jag kanske att du länkt att han blir och sånt inte genuint för en nöjd
1: ja.
0: Ja. Som det ja som ja.
1: Mega, alltså det är ofta. Det är mer så att man att det är liksom finner också efter sättet och hålla fram. Och det man gör ganska ett vers man är glad för att lätt nila och så känner man så att man finns det av vad det ska färra och så hör man också gammalt och så och det är det bara en sån perfekt kombi man kan sitta och säga man det där. Just det där.
0: Ja, du nämner oss nu i vad säger jag, pressetillfällen till samband vid Uganda TV, att det är inte det som det är, alltså, oss nere handlar om också när TV, att ja, du nämner det som sort, vad kallar man det? Så, ja, du nämner om att det är vi...
1: Växeväsk,
0: ja.
1: Jag syns att man följer man är i bröjting.
0: Mm.
1: Ångtefölde det inte. Jag följde bara att nu de senaste 2 åren har jag gjort mest wow är det och i bröjting. Så att man mest är växelväxterna. Och så knappt blev jag ångte hittat en att liksom, wow är totalt bröjt. Så ångte är man själv värre att veta. Men så är det som att jag vet inte, man blev ju I listen to Elgin, my children, people, tannarna. So, I watch my hooks analyze alt, as Louisville. Men I snack some town like, relationer, sin forelder, or so any hair thing, axum, full send ya, brut, hookpur, hookshone, or yeah. So, that's an axum fit like quality bra, we held in our platinum.
0: Ja, det är intressant att se då att du ser drar oss när TV-kurs man ser. Jag tror att föräldrarna, det är färre ju från att vara försöker till att vara sånt i town. Kommer det aldrig hållt på sig? Det är ju
1: färre från att vara bötten till att vara ett par vanlig ung följt som hugga sig och sånt. Och så knappt jag hade sin egen bötten och så skulle det vara det som att han har en gör så det är mega råten och det är mega straven. Mm. Så ja, men jag har alltid så blir man vuxen så börjar man vara mega tacksamare för det och og ikke man ikke alltid det her, men man tror ikke ordentlig at alltid skiljer det, eller hva jeg klarer det, men ja, så bør man bare huske, ok, sier en sange, at den sørste sangen som heter sangen, han handler nekv om te, spesifikt, og så er det bare å søtte til en forelder, og sørste inn, og bare alt som bare vanlige mennesker, ikke som to, og ja.
0: Ja. Sant er tilgang. Så ja, vi skulle jogna der, så vi kommer ut her. Og Air Dry er 5. kjæringen av Suja A, platene. Og det er faktisk en singla du kast ut nydelig,
1: ja? Ja, det er den sørste singla han kom ut i april. Og tilsyn det er sånn lett lær. Det skulle bare være nok så, altså, lett stemninger, vibe er sånn der, ja, man er sånn lala, og så der, men tanken 8-4, huskade ta jag för gång till att skriva en kväll en kväll hemma så var det som tog jag att jag vaska kläder och eller mest till här var såna alltså hur klug att mesh någon där blues i all det luxury så sa jag fragile little handle with care och så där så skulle säga bra ach du vet visst nu det är sjukt hvis folk kommer vi så någon instruktionen bra liksom er vi kvom med att vet handle with care please but breaks easily.
0: Att här hade inte en växt ska säga det.
1: Nej, det där tål är lite, ja. Så det är liksom, det här var jag huskade, okej, okay, det var nog skräck att vi tog i hoa skrev om kransank som jag vet inte. Så, ja.
0: Ja, kommer det.

0: Air Dry, kallar sig som deutlig sangen her, tja Marianne Winter, det femte skjeringen av nødvendig platene kjenne, femte skjeringen av Suya A, platene kallar sig The More You Know, og det even nu sender ikke noe Marianne en gestor, tja Marianne her i Lodstein, og vi sender på en løs ur Studio 4 og Svart og Havn, og tider ut, hvis noen lort er her noen sporening, jeg lagt å skrive endelig inn av 2240, vi sider allikevel Marianne og Jesu, til bare skriva sms på 2240. Vi tar oss en drømme til, her var det sender morra, da sender du sånn country i resten her,
1: ja, jeg har kjørt trombox country vibe, ja.
0: Ja, og til nevnte firma.
1: Slide center.
0: Og nok så stått ting, altså, man kanskje ikke er råkna vi, men du skal jo spille countryfestival nå,
1: ja, det. Ja.
0: Jeg går så ut fra, men.
1: Er det crazy?
0: Nei, det var et lest, det stått litt.
1: Det skal jeg. Jeg gleder meg sjukelig an egentlig det. Altså, jeg spilte, tusen til faktisk, jeg har hørt, hva er det, et reprise. Jeg spilte av countryfestival nå 4-2 år siden.
0: Hørte du det?
1: 2016, vi plus 8.
0: Ja,
1: klart. Av sinne. Spalt I halta vid lucka åt den stora paddeln eller ett annat. Ja, det hade vi gjort. Och det har bara rätt gott upplevelse. Jag var mega dundrande sjuk. Jag har sett onka rött och halsbruna och ja. Och men det gick, det har bara skrek eller vad det heter. Och folk var bara så gående och ett dans och line dance och jag älskar. Jag lustar den jag vet det. Alltså amerikana country och så tack lä med tid. Och Buskring Glaze jag tror jag nog visst.
0: Det var så ordentligt väl firmer att säga till den air dry att han sagt oss.
1: Ja, här kan man gå tag en line dance.
0: Det kan man 100%.
1: Tinge är bra vid countryfestivalen. Det finna simpelthen där att dansa line dance till allt. Så det är lite like mycket.
0: Hade då så vi ser hamra då när kom att han för han för att ta kanske vi sen bara
1: ja. Det är bra sort of halftime ding ding.
0: Men du hade den där det plus ett alltså vunnit dit
1: att vi vunnit som med 2016.
0: Vunnit som det var.
1: Ja.
0: Och det var ja.
1: Det var Eo Ragnar och Kare och Torer och ja, Mattias vid saxofon och allt möjligt.
0: Ja ja. Det är också och som är en fantastisk motor för att kvaja lov i Tönnök och nu kör han forskar Tönnök.
1: Ja, jag glädjer mig. Som är nu i hästa, alltså oktober. Ja, jag glädjer mig ordentligt för första året höra kvart. Nu kommer vi fram och vi är alltid överraskade vid omkring.
0: Och du motiverar till det.
1: Ja.
0: Så det var ju simpelt en tillfälle av countryfestivalen. Och när spelar, vad är det du spelar?
1: Vi spelar... Jag vet inte om det är hemligt.
0: Nej.
1: Jag får bara säga det.
0: Ja, säg det.
1: Så funderar jag det. Vi spelar fridagskvällde.
0: Ja.
1: Vet inte klockan faktiskt.
0: Nej.
1: Men kom, fridagskvällde till Sörvox.
0: Och
1: dansa line dance vid Jakob.
0: Ja. Och annars så vill den här platan, hon vill fira någon kväll och lista stå i Mövaje. Kan klockan för klockan inte?
1: Klockan åtta.
0: Åtta.
1: I Mövaje. Ja. Så i Norrlandus nästa fridagskväll klockan åtta.
0: Ja.
1: Och så är countryfestival.
0: Ja.
1: Och så är G-festival. Ja.
0: Och det är det som du är planlagt att göra. Men jo, du snackar om någon koncert i Danmark.
1: Och så i Köpmannahavn i augusti. Ja. Det är som är i Danmark då.
0: Och det var det också. Vad var det spännande kallades?
1: Byhaven. Alltså byhaven utanför Pumpehuset.
0: Ja. Mitt i byn.
1: Mitt i byn. Mega hyggligt steg. Sort, ut i en gärre här det är ser vi dricka och med. Ja, ordentligt fett.
0: Ja.
1: Så jag glömmer.
0: Ja, for søren, altså så,
1: ta vare vidt hvordan det superbra sammen spørsmål
0: Hvis du ikke har kvett hatt jeg går Det etter bit jeg hatt jeg går
1: Men til det skrek jeg hatt jeg vidt Jeg har det faktisk bare mega skrek Eller jeg, hvordan jeg hadde ræget skrek Jeg har alltid flest snakket med jeg hadde skrek
0: Stå så fyr hinne
1: Nei, jeg forstår så fyr hinne Men situasjonen kan gå veldig kaotisk her nok For det meste, hektisk her Det stressende omstøver Men Ja, jag alltid bara att vi klarar det väl att täcka lite och kära past och att ordentligt ha det skeg. Alltså heter folk som då väl ha det skeg. Så,
0: det går. Det är det som är väl att snacka man också om den samma sätt Trump och Gemma. Det är ett för man bär efter katadoa.
1: Det är det samma, alltså för mig är den samma sättning att hem barn, absolut. Att jag vill gärna spela för att som hur mer som vi. Alltså det är följa till Australien, äsna, av paddeln och Om man ska bruka sådana vänningar, tummar och fering och sådär skärman så är det viktigt att man damar kvinnan. Men så vet jag inte om jag är heldig att de som är damar eller väl och de som är känner eller väl, de är dåliga väl spela. Så jag vet inte, samma sättning att det är en barn. Men jag har alltid en god stämning eller en god energi och sådär kan gott göra upp för andra ting. Vad vet jag? Så på en grann mat av vissa tillräckliga fejda personer och det är stolt man hela gott säger man så spelar det bara knappt gör det väl.
0: Ja.
1: Eller så gör det bara väl.
0: Så det är det. Det kan man öppna.
1: Ja. Ja.
0: Syns man får bara städa hoppaslig
1: kan man göra. Ja, det är rätt liv.
0: Det har stått lite sex pistol där. Tar tog han den här en bassist en också när han där som då. Men anyways han då släcker spela men han var cool.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju innan för punkt han också gång till något men.
1: Jag tycker det gånger därför allt. Alltså här är Shrani frontfigurer som inte syns eller väl, men du är sjukliga väl på pallarna och du är väl här faktiskt vi.
0: Men också du också med oss om med concession är väl när concession du för här ju som har en fyra sin plats ner. Men vad är det liksom målsättning vi i sin plats? Jag ska det ut då. Ut det vill när kan du hoxa där? Ja.
1: Jag vill göra gärna ut att spela Myra, alltså bara alla stannar som vi kan. Mm-hmm. Och Mali är isne så inte bara att kanske visa för en gång Myra och för er som tonlista kvinna bjåa för en gång in i min listalja hem och ja, och samtidigt släppa spela Myra. Och om man vill spela Myra så är det att vi väljer eisen att så måste du utom för er liksom, att här är bara så som ett spelstöd och du kanske spela första vikskifte och ja, så tror jag allt det samma. Jag har det färdaste malet bara här och nu liksom, för framman har vi att släppa att hitta upp för en grann större artist allt så att liksom släppa att få att han chansen eller så.
0: Det går ser vi att när kvar om på folk att plata för det där kata öder det att det är inte flottande det är så hot och såna monter kata vara för det. Helt då så om på annat han för det så ser du.
1: Alltså är som så när är kör min egna management och så och så är ju faktiskt att egna plats för det. Jag är på tost ja. Men så har vi tagit oss av Jörland Ekfalt nu av Great Escape och det som jag hoppar är att bygga ett tajme på en kramat och då behöver det inte vara plattfylla management allt möjligt men till dömes det att jag får en bokare, en agent har hjälpt till att släppa jag spalt mera allt så och sånt här publishing och synk är något som är så vi flyr om på nu.
0: Synk, publishing är mycket nytt, det är liksom man pröjer ut.
1: Ja, publishing och synk är att ta samma ting men i två med person. Så synk är det ofta det vi att få placements och i sjönvarspe, alltså serien, filmen och sådana här ting. Och publishing är eisen till underground ting och det är rörliga brett hotag faktiskt. Men att få finna den rätta till det har vi rörliga fight. Så man som huskar sig väl till som jag gör det och det som jag vill och sånt. Och på den maten bygger jag också lite slag av tajma.
0: Ja, det man är ju bruk för att man kan bygga sig snäck. Det är bara snäck blir man dökt med honom.
1: Här är det, ja. Ja, jag kan inte rulla blå vid att köra tonlägen och producera och framföra och allt möjligt annat och allt det.
0: Men är det fel att säga att det du gör så totalt i rösten snäck var fyrt här? Du gör det för andra, alltså snäck var du som du kanske ska köra.
1: Jo, absolut. Och sitta mest där, där är bredvid utgången kör hon.
0: Ja.
1: Ja, jag är faktiskt där like för jag är ute och slår och jag tror att och vi är sen bara en och sån alltså totalt är bara av vi upp efter och liksom vi har arbetat och kom upp efter och fram efter och i det senaste åren bäst så när för att professionalisera men det är för att dagföra och ha allt ordentligt gott och man kan finna all information och totalt har vi skapat sig ett extremt mycket större nätverk i det senaste åren. Vi där var jag gick ut i branschfestivalen med sån och så där och vi hjälpte från FMX liksom sälja.
0: Ja.
1: Så här hänt så jag tänkte ut det första gången om kvarven någon till senaste åren och man kanske vill se kvärt är kvärt men den blandning av bara gång följde initiativ footjink och FMX och sånt.
0: Ja, då tar mest man nästan. Vi smal arbetar fjäll med nästan till en nästa professionalisering. Då plattar kommer ut det läkt fram och undan. Man vet att kämmer till just att klart vi tog in det skriver under vi och till ja till gör en kämpemål.
1: Och Lucas som alla är vinner så kräver det ju oil over. Alltså det kräver att Lante vill göra oil over ut av att Fölche vill göra oil over ut av på att vet, actually fotbollste och handbollste och när så ta är jag glad för att han växer.
0: Ja, att det blir en gott jobb mer i det här nationen.
1: Absolut. Men jag vet det är.
0: Ja, vi tar var en vi tar var en efter så ju a och plattne till er just friends och ja, kan jag så se om man den här sängen.
1: Hesa sangen tann eldste av alle sangene, og det vi skriver han i Stockholm, vi noen som egentlig produserer han, og en øron.
0: Hvordan kører hva det?
1: Joachim Bode og Antonio Cherry. Yeah, yeah. Til tvær som jeg har arbeidet ved Aron, og faktisk skriver og gjørst Consequences, og tar steglen som jeg gav i Trudjø, ser man, og så en ørontore, så kommer Ragnar vi, og så arbeider vi mer av dem, og tar med til leie, og det var sånn Brianar stige för mot nudja eller för att finna mot sound ljöe och sådär. Det är vi att föra in i Berlina med mig in i det amerikana singer-songwriter tinge men en inkorporera inte mera särlig ljöelementer elektronisk ting, sampling och sådär. Mm. Det är faktiskt det som sangren börjar vi och ändrar vi har en sort triol sort tick tick tick och det är bara droppar i brusen och jag åker hotellet som jag räknar här så vid sovet och vargar som vi så tog upp av voice memo, mm-hmm. by the way och tog vi i studio och brukte tack som i sensionen, så det är en del ja, det är en tog jag lommet för mig och
0: det är Just Friends tema här.
1: För det första så skulle jag nej, jag får inte säga det här jag vill inte säga det här det är sangen handlar bara om akkurat det samma, hitta att det är isn't there umsort Byron Domes Kerlaika mm-hmm. og sånne relasjoner til man var helt unger hvordan det kan være å gjøre seg rett og sånt og så knapt det så brøytas ting og man vekser ganske frak for nøron og sånne ting så alt, ja, sånne naiver en naiv relasjon og att jag ställde för att jag jobbar så ska vara flövande men det är det som mina fatan handlar om.
0: Det var gomma.
1: Ja, vi skulle ta er på 6 by the way.
0: Yes, generally. Yeah.

0: Ja, hatta var sangrinni Just Friends, sjó Marianne Winter. Sista sharing á Asuin on the plot and Marianne and her fist og heldur ok av sum eitur The More You Know og sum vit spella kun jokk og prata kun jokk nú her við Lightstone live senda bonus her úr studio 4 og sortu du í hann. Og det veldig hovfart litt at høyre Marianne hula i om seg platene og nek og annet vi. Og tid der ute, det var som velkomne ved spurningen, og det kan vi skal til sende ikke at sms-kipen 224-00, hun åpen. Og jeg skriver inn her at det sammen med den sannsyn som at your biggest fan, hei tid, jeg gitt til at Kristianna, moster Marianne, i røyne tøyme som Marianne hoksar om, og your biggest fan.
1: Ja, det, absolutt.
0: Ja, altså, hun your biggest fan?
1: Ja, det jo. Jeg henne, og hun min. Ja. Ja, hun så aldri heldig at det var, altså, min familie virkelig bare tær største stolene som altså, ja. Sammen vi, første eisen og så, men det liksom her, og alltså så att det alla konserter som är spelade. Jag sprang gång bara mig när men du vet Sway och allt möjligt annat. Vi ser ju så att det alltid du vet köpt mycket en gång mest plus eller ett annat. Det är inte så att jag inte punktar jag så typ att jag kommer ikväll. Vär bra hemma, jag kom. Så det kommer alla konserter i Merchant, det blir jag kommer ikväll.
0: Så det går ofta vidare.
1: Det är ordentligt gott att veta och vi är mycket glad för det. Men, ja. Du vet.
0: Och så skriver vi kommande vad vi gör här. Och i alla fall här var det här, där säger jag, måste du in och to. Nett som rött. Man kan, om man inte vet hur det är och tar sig, är det ser att blanda. Allt det bästa och gå ett med talen, skriver vi kommande.
1: Tack för det. Tusen tack.
0: Ja.
1: Det här är skrik. Det här är vi kört för. Jo, alltså jag hörs att vi lyckast.
0: Ja.
1: Allt mitt liv. Men ja. Jag hörs att vi jobbar lycka.
0: Nu får jag
1: också. Hon borde, ja, frågade då. Hon borde få sunge ganska.
0: Ja.
1: Så kom vi då.
0: Hon har sunge, sen går vi people shot.
1: Jo. Hon är lista kvinna, alltså at heart.
0: Ja.
1: Det är hon spelar läsen klarinett eller orkest.
0: Ja.
1: Men sig själv.
0: Ja, ja, men vi skriver inte in 2240, hvis det här var några spurningar och ett annat, några hållningar till Marianne. Och vi sitter lika, 2240. Och som vi snakkar om oss, så vil jeg til feira velvilja vid konsert i kvöld, Listastånd som han har vik, og så vil jeg til Norrlandhuset, det er den stora feiringen vi er til det simpelthen. Ja, det så langt jeg har vært i Norrlandhuset sambandskonsert, det er simpelthen omkalt fatra.
1: Vi får bråda nyer, bytja nødja vetsjer, nei da. Vet du, ja, vi tar sånn, skulle bare takka telt vi, og så hørt, og sova nægra nætter, til nå har vi et versen eksamen allugall. Nei, vi släpper inn høst, vi får inn høst, Markom, bytja. Bitch en fotballsvett eller det var ledger grass lite. Vi nekvar go our yosp och bitch paddle och hänga 500 tons av töje upp och så. Sätta ljus, sätta kamera, alltså ta vi vax orlöster. Jag bara sett mig fyra att det ska bara vara. Jag vill gärna göra utföra ödlös ljuskottne som jag vill göra. Jag vill gärna utföra att där. Ja, jag vet inte. Få det att leverera kanske som vill ha det. Och så är det bara heavy. Och så hoppas jag bara att folk kan man säga vill jag komma.
0: Ja.
1: Yeah. Vad säger man? Nej, minns.
0: Möt upp och då?
1: Jo, ja. Och så är jag, ja.
0: Så kör vi sjönna fyrsa.
1: Ja.
0: Du alltså
1: jag vill så till upp i där med slash okej.
0: Ja, du var väldigt vi bonus så du fem morgon och spalt live och sitter här nu så.
1: Ja.
0: Och så tält dig den norran du så ständigt här kring vart.
1: Ja, jag hugger där på ut där i Bönnen kanske.
0: Men du hade här men det blir ju sen då sån är det sån kanske sån som blir en fast ting när man står faktiskt man plåt ut man fel. Alltså visst man har några ambitioner visst som är det lagt neck vid nu utan det visst väl lad och man har också några tankar att man tar några koncert när du säger man bara får det ordentligt alltså som ordentligt markerar då.
1: Alltså jag har alltid absolut det blivit ett ting nu och i senaste åren och jag har alltid så fett alltså jag älskar att associera att här vara koncert i Norrland hos någon. Jag följer att jag vill så några koncert själv liksom det senaste neck var åren och i Norrland hos någon så tog halde jeg drøle skjeg. Jeg halde ohepig at det ikke er flere konserter. Altså sånn her, det er også sånn størst produksjonskonserter inn i høttene og sånt. Men jo, jeg halde til ting. Ikke tror at man har større ambisjoner enn ånder, men ganske sent bare mer hvis man legger ordentlig ikke for øye der vi hvordan en konsert vil oppleve hvis man er held, altså bare, ikke bare vi tåler ikke noe, men eisen vi egen noen, og vi øtler sansen noen, så Så hvis det betyr nek for en, så det jeg som tar ved mamma for det.
0: Her bare mer gulvplås, altså.
1: Her mer gulvplås, her det ting å henge oppe i, her dveid ljøs og alt mulig. Ja, gode mødager. Vi elsker vær i Norrland og sånn. Altså, det det lekkeste huset i Førjøen.
0: Ja, så klakskinga for å sikre møte med
1: det. Omskyld det, omskyld det. Varsby fantastisk eisende. Men jeg har mer en særlig relasjon til Norrland. Altså, vær i Norrland og sånn til en sort et prosjekt. Kanskje en hele vik eller flere dier. Det bare mega særlig for meg. Og jeg vet, vi vil like og så, altså, sangleitjen om Grease og feita tøyer og så har sorteret alt det sånn her stemning man får til man får inn i huset.
0: Ja. Man skal også om at huset fra Trøy og Furs. Først og Furs noen og det stadigvæk føles ølige moderne. Og,
1: mega, ja.
0: Det er særlig just det. Det kan man ikke tenke fra noen.
1: Nei, jeg visste det gjørs det godt.
0: Ja, altså, også, det er så mye gammelt enn hånden. Ja. Ja, og det ja som sagt vi på innan. Klocka. Ja, vi måste spela tangent. Så vi får det lite första sharing alltså ju så ju be och han the winter loop.
1: Ja, det är en interlude.
0: Det är en interlude. Ja,
1: det är en interlude.
0: Ja, hörru.

0: Ja, det vi är snäs som ett interlude, att det är ett vinterlud. Det är lika tryggt som kvarn här. Det är nämligen inte lunch. Men det är så ting som neck brukar, alltså onkel Sam har bärda vita du är stan med stå efter så ska det lucka ha ett land i mitten och rätt det var inte också ett liksom att ja. Är det också där nu första gången vi så i ben va? Sort.
1: Ja, hade varit intro till så i ben. Ja, det är inte faktiskt som det här. Det är inte bara en nytt intro till en annan nytt såje. Ja, en öppen sanker. Som han, jag vet inte, vi skriver han och upptagar han och producerar. Alltså allt har gjort det bra på den samma dagen. Eller så det har följts bra som han var, det som han skulle vara. Hej, skulle man säga. Och ja,
0: med
1: de tar det.
0: Och till det här vi, och det här var tunnelsta faktor vi har en att Daniel Tausen är han som gör det mest upplyst ja och nej så igen. Är det också är det också något på något sätt en rätt för Jens Sankon? Är det för att plöja ofta för några tankar i montin?
1: Det får ordna några tankar ut där. Bäge sövergångt med sig och så är det en stilistisk tack som får se loppen med en kvän sank. Men så är det helt rätt tekniskt i montin vinylerna. Kvä för sänger i mera bottentunger och här var en
0: Törv
1: och att lägga uttast av platerna.
0: Ja, hur skulle det här? Pröv det för det här fallet?
1: Ja, det är jag bäst uttast av platerna. Så syns det att jag jobbar väldigt, väldigt in efter. Jag vill säga att för det vanliga öjren är det inte man hör det här månen. Och sen så man har ordentligt att gå av platspelare och hata lärare och allt möjligt. Men så det här också är jag snurrar nekva om. Men mest är det soniska halvt jag. Som tar soniska färgen och stämningsfärgen för att bli egentligen inte. Och ta nästa hälften av platna hon är en mera hon är alltså inte mer nylig som Daniel sa men är inte mer ganska seriös är inte tinkre är inte mer Lena Siatra ja faktiskt
0: så det är inte temperament är inte imus
1: ja temperament är inte mer seriös att det nästa
0: Jag skulle ju tacka först det första ordet sa let me love you eller någonting kan jag kanske berätta om man.
1: Det är en sån eller fuschera inspirerad sjanker nickvar syntar inspirerad av ja mycket men här Ragnar Finnsson han är duett av Sanchon vi skriver av han faktiskt upp till hans G-Z i fyra oh my god det var
0: skönt. Ja. Tre gånger kött.
1: Fyra tror jag halt ja. Då han skulle spela G och skulle spela vi skriver vi den där Sanchon liksom. Vi är en vänning och blev ordla gå vid han. Och han handlar en rum att ta man sådana källdarui som eller oenigheter och källdarui som köra så att jag nottna och till enda har man inte glömt kvärt det handlar om egentligen, man är bara sånt där sådär ett liv i omkring annan eller man är bara nu är man bara en sån mode och att man har faktiskt något att säga så det är att jag vill något vi är sån där och Lät mig bara, kunde inte bara. Kunde inte nu lägga hitta det så är och bara minnas till att vi går och kvällan eller så är det. Ytter jag när jag kan prata här. Vi har många gånger gjort det här när jag kan skälta.
0: Han har lagt det
1: så är det. Det
0: är det inte vi gör. Det är allt annat skälta.
1: Det är det, vi gör alltid. Nej, heter han. Jag hoppas att jag känner det.
0: 100%.
1: Han heter Let Me Love You.

0: Let Me Love You, kallast það sangin her som fer onnur sér á SUB á nýttu platni hjá Marianna Winter som heitir The More You Know. Fyrsta sérin sem er kannski sort interlude som auðu interlude som byrjan på sig her er svo nú og så var det her liksom fyrsta sangin her og Let Me Love You og du vet vi Ragnar finnst sine og Og eller Ragnar Finnsson, ja, og...
1: Altså, skal jeg gøre Finnsine?
0: Ja, men jeg har alltid det her måslige, sier man, at man skal ikke bende bæge, men jeg har ikke hørt det, Ragnar Finnsine. Så det Ragnar Finnsine, eller bare Ragnar. Det har jeg alltid, onker Mal kunne fortalt meg, men jeg har alltid ikke det, jeg var så galt, man sier Ragnar Finnsine.
1: Nei.
0: Og skal også si at han, ja, har hatt sin større løyklod bæge av platene og sånn, som du vet ikke det.
1: Ja.
0: Han spelar en roll. Ja, han spelar en roll. Det Per av er den kvar. Men Pappas är ju också en steg för Fredrik Hansen är en steg för Beje. Ja, upptök och jobblanding och mastering. Så var det. Jobblanding och...
1: Frumpande.
0: Ja, det som heter mastering. Ja,
1: han har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Och till så dagligt arbete. Vi har någon av vilken arbete som har lagt tatt. Och vi har ju framlätt i hans studio. Och han

0: som sagt, närmast då Felsen Jamer spela Ljåfere och Sört, vi där var Otna Johansson och Bass och Trimo Sankon, men jag. Vinja Eilsnes Pedersen spelar Imskar Suttar och Bass Sutt och ja, tangenter, klaver. Och Görstor, Pedersen Haper kan spela trommor och Sanchon som vi akkurat hörde. Och så har vi Eisen Jakob Sakariasen och Steel, det är inte den nästa sangren, men så att han har det här för att höra han.
1: Yes.
0: Och Tanja synger kor och Finner spelar klaver och en och sanje. Och så hade jag faktiskt resten är ja, du må rätta mig visst inte, men jag hade faktiskt resten är Ragnar som ja. Alltså Ragnar som spelar till alla allra flesta ljåförna och är som sanje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånt där så så bast ändå just nu.
0: Ja.
1: Ja, och det är ju snällt. Det är ju snällt alltså man ska ju chilla tossa om pengar från men alltså det är ju snällt.
0: Det är ju så pengar nu.
1: Men alltså det vi kunna göra next show over i Rosen past. Ja, och liksom att det helt rutrosten sen nu ja.
0: Absolut. Ta Jasper. Det är ju bara en nice huxa ultra tui alltså tui stjärnan men men det är inte bara mer att vi vill då gärna liksom få attention in. Vi sitter och producerar och inspelar samståndes. Och om du vill man bara gärna smäcka attention in. Och om du så spelar vi ting in här som tar jag bjönkar annan gärsta så följer jag. Som att jag är glädjare för det är inte man vänner. Vi tar att man blir liksom gå över till bjönkar och mata. Så jag, vi bestämmer oss till att hvis vi är nöjda och vet att hvis vi får att jag är väl så är det inte grund till att gärna också om att det. Och det tas nu då så bäj om alltså att inspela jag för ett la sang, vi ser sån jocks in upprunaliga att jag skriva att ett la också där, men det jag väl stand vid det så. Behåll det sån grundla sen jag det nog åter.
1: Nej.
0: Så när ting.
1: Ja. Då när du sen tror inte skriva någon att det processen är sån ting vi väl tid och så säger du just nu att du har ett samfund om du får vara god och så platna lunch.
0: Ja, alltså, det är lättare sagt. Nej, jag hoppas det. Jag följer det här, hur ser nu? Och nu är hon ute. Och ofta tar jag ut och åker så att jag simpelthen tar en dag in så följer jag bara så vad gör det? Eller, vet men jag följer ordentligt att jag är mega god vid platna, jag är mega god vid sanchnar, jag är så god vid husan och jag är så bra att till ja, jag är bara att processen att hon är väldigt så god och gevande att liksom sanningen höra till det här på en kramata. Så tog ja. Så jag hade jag är väldigt glad för henne och för att kunna stanna in för henne. Just om min smak är förbrytast och du vet.
1: Det syns du tekst efter till Anton och tematiken och eller tematiken och att platna det är att den får vara.
0: Tack att det. Det är för bara vara en ting som är brött om några år och som är övrigt sett nu. Men inte värre allukal.
1: Nej. Ja, men vi skulle gärna få spatta sanchner så att få han ta nästa till er så att han som mödre hollow. Kanske han ska fortälla man?
0: Ja, det är kanske att han skekaste sanchren alltid är själv. Vi slapp ordentligt att hugga mer vid autotune och distortion eller med de vokaleffekten som jag ofta gör live. Och ja, faktiskt vi skriver av han upprunnaliga i en session vid åker med mannen som är här och vi är med i Sverige. Ta skriver vid han och åker är här och så var han ett helt annat ting. Alltså han var ett helt annat ljå, men ta vid så sätter jag kunna producera. Så huxar vi att han är ordentligt gott av en sån drive och sånt. Så han snurrar sig bara om att inte vilja att kväll ska änta. Inte vilja ha löten att änta. Och inte vilja ha alltså hvis löten äntar så betyder det att hvis folk ska få stä och ta vid att vi inte känner mig och så allt möjligt. Och man vill bara gärna varva ett annat ner. Det är ordentligt goda lötna. Och så säger det som det är i Brighton och, eller England nu generellt. Liksom, det är så att man glädjer sig att komma hem med en heita brus och en reina sång och så. Men det är ordentligt sorgligt vid att men det är så hyggligt att vi var 15 folk samman att ta in.
1: Jag hoppas att en drog det är när Greatest Night of Pop är till att göra den här We Are The World och sätta en dokumentär.
0: Ja.
1: Så att Diana Ross och Lusston är bara knust i att vi känner att lötan ska ända.
0: Nämligen, ja.
1: Så kvällen ska ända.
0: Ja. Det är sådana här löter som är uppe helt särliga. Man är bara vilja att det är en kost.
1: Ja.
0: Alltid.
1: Det kommer att hålla.

0: Ja, zoals Furry the Frost Engineer was een houten country, country festival til aan Ture Boeien.
1: Ja.
0: Had dat waren.
1: Mitt uien.
0: Ja, ja, ja. Hallo.
1: Men her ik meestal daar... Altså, jeg føler at det er ja. Liksom, jeg er totalt nøyt ved hvordan det henger sammen og hører sammen. Altså. Jeg hører det sånn som sammen slet nå, jeg fant det. Men som folk reagerer vi jo, oh, det er noe helt annet. Eller, eller. Ja. Men så er det så, det er kanskje bare at jeg kjenner til elementene og jeg hører det til oss for noe.
0: Og du vet hva som kommer?
1: Jeg vet hva som kommer. Og heter jo, han blir som en indie country slayer, og så er det drum and bass. Mm-hmm. Men så kommer det knappt en sånn, sådan banjo moment i bridgen af Vienna sådan dance floor to the floor så jeg sådan ja jeg har det her at jeg skriner af Mary Ann
0: at det stod til der var ikke just for nogle af sådan de mange danser Vienna i første kun pop eller så der mangler altså det bare noget jeg ved ikke om det bare bliver der som er eller som kan at for det
1: ja ja her nøger men jo det sådan der første gang hula er sådan det mere chill eller så sådan men det er Alltså vi det kusin det stod läst att spela live alltså.
0: Ja,
1: ja. Det gick inte mer.
0: Ja, de måste väl lyssna här vad det gör. Plats ska vi här var spända så inte.
1: Ja.
0: Alltså man kan smarta dem att de spelade live så inte spelade alltid att en hela plats att de gör en ny ta spelat den för en annan närmast. Men det är man säger sen att det här är inte spända ju.
1: Ja.
0: Det var lyssna man också om.
1: Ja, jag också en sån omtätlelse plats när det vill gärna ha en exchange så stuckligare framför.
0: Ja.
1: Och att platan i sig själv skulle vara ett gott sätt alltså att spela live eller så just. Vi ödlandes när imsk och dynamisk och tänker någon som man vill häva live. Så ta spelade jag i snin.
0: Så kan man som att tvinga sig att köra nu ska du upp i gear här. Alltså.
1: Ja, ja. Eller huxa jag i snin och ut. Okej, nu har vi nog en exchange som lite om först 50 bpm. Mm-hmm. Röna få ankran upp på 100-120 eller så. Så jag röna att jag har visst inte dynamik. Liksom. Ja. Ja.
0: Simpelt. Och då så som början sen det om vad det vi väldigt gjorde plattor såna att kanske ska vi till inte utan nämna då så nämnde då så utan skriva att det är visst lite att det väl Sanje Fra eller
1: ja väl Sanje Fra som alltså på grund av bäje tojer press men nästan på grund av att två hör short hemma två bor i short läs när är ner eller så där kanske sättne kanske vi så inne eller så men ja så det är snett bäje te kvar hör till men så är sen kvar passar en av vinyl till det valde det vilde charge en av vinyl kvar huska sig till vinyl sen jag kan liksom kanske sen gränsna sån drum and bass tinge men
0: det blir ju sannolikt av vinyl drum and bass alltså
1: och
0: Ronald ja
1: okej okay,
0: men nämnde jag dokumentärfilmer mina sanger spelade så nämnde jag dokumentärfilmer där som jag vet man att bass är det short men det är en Jordan drum and bass men det var vinyl där och man lärde sig
1: Right. Ja.
0: Men så. Ja men
1: så har det hemma så är det perfekt.
0: Ja, men det är det som måste vi i en platta så alltså tälja sång är också den där trade out kvätt man kan simpelthen köra ner i ruinen
1: vid. Ja, och långt den. Och sjunger är stitt men och sjunger är då något länge eller så.
0: Ja.
1: Länge. Ja. Even for I'm not there då, sort.
0: Och så det tunna platta där man går där sitta sharing alltså.
1: Ja.
0: Det är
1: det. Så sharing eller motsats.
0: Ja. Jag pratar själv ja. Du vet hur det har varit för Sanchez den. Jag har också vi ska få att han nassar in oss där från handen här så det har sent att ju att lenta på att ända på. Och det är han sagt nu ska inte då. Det är den där för det har gått shit. Det är som mot the knife och det var så säga det var sen Mishka as we be.
1: Ja. Han ja, han faktiskt han är så också country folk sanger. Och vi tar steel guitar, vi tar tight engine och går guitar solo och såna.
0: Är det nog Jakob Zachariasen?
1: Jakob Zachariasens fastil, ja. Trivning grön. Och hade en sanger som jag skrev i för 2 månader sedan ganska. Omkring så sank någon Erik som kom ner från där tog jag här som jag började spela något sådana gitar hemma. Och jag fick en nudjan, sådan akustiska rubber bridge gitar i hem. Och hade han också skrek vid honom. Och ja, så skrev jag något sådana sanger som är snygga platna baserar på liksom gitarr och att han brann också simpel och vi kör lika det gör det att jag kunde att det faktiskt vet att jag kvar akkorder spelar rejält ofta att jag kvar en tuning och så rör jag att finna imskar kvar akkorder och flytta mig runt och armen så snart som följst naturligt så det här var det här som hände vid snedkänslan och ja, han heter The Knife

0: Ja, hadde han vært The Knife, som Nasså en assasjering under til platten til Marianne Winter, som heter The More You Know, som kom ut i det, begge av de talgjelte og paddelen om, men også som LP, vinyl LP, og sitter vi igjen i hånden, og det en vel av versk, kan jeg også si. Og han fastet selv i, ja, Tottel og Erestand, ja, og tatt du først enda før. Til konsertene som vi nå.
1: Ja, ja, til konsertene i kveld og i Lystestående, ja. Og til konsertene neste første kveld i Norrland hos noen, ja. Takk har vi alt vi. Vi har sånne t-shirts og notesbøker. Og så vannet det til Norrland hos jeg har vi det nære sokker, ja. Som vi var med.
0: Ja, hvor var det omvannet sokker?
1: Altså, jeg jo faktisk en nære merch-sokker, jeg vet ikke hvor, men det alltid nok så feit. Jeg bruker bare ikke fyrt der, liksom tennissokker, men så nok skal jeg ikke heve akkurat å ha. Och vad vi eller så snär.
0: Yes.
1: Man ser det bara lika som man är cool eller som man går shorts som sommar.
0: Ja. Och det ständer the more you know, it takes time to grow.
1: Mhm. Ja.
0: Till slogan. Så det är spännande och ta vara snacka koncert för spela sannolikt första spela och countryfestivalen.
1: Ja.
0: Det är den just första.
1: Det jag glömmer.
0: Kopp jag hade, okej.
1: Ja, jag husar chepa in här. Så jag har som en förla går här.
0: Ja.
1: Men det var det rätt, still wear a cowboy hat och
0: cool.
1: Make a line dance.
0: Ja. Yeah.
1: Vi får spela. Vi får faktiskt att kontrificera ankrar och sänka någon.
0: Och skrik, ja.
1: Sört, ja.
0: Kan du hålla ut den sådär?
1: Ja.
0: Så ankrar ligger nog så latent och i framlösen, ja.
1: Nämligen.
0: Det tar till att.
1: Mhm. Och men liksom, if vi där ankrar just därför är det bara nu kanske jag nu tärkar och det är väl att bara huxa, som man bara bröder hula till det här i hötten så här så du är mega fett, ärsne. Så det är riktigt väl och country. Och ärsne, kan man ju säga. Jo, onkel cover lover ärsne.
0: Okej.
1: Okay. Onkel go cover lover.
0: Men det är också det att, alltså, man ska också tänka situationen att det om kvar man är ända rui i sin betraktning,
1: ja. Ja, ja. Jag vill att det är som mer för en countryfestival, hur jag säger.
0: Ja.
1: Och det ska det. Och jag älskar country, alltså. På min mata och så är det ju mjöliga väl att göra det här istället.
0: Ja. Och så kan du också höra så G-festivalen och så i august för du har i Köpmanhavn och det kan som heter Byhavn.
1: Byhavn. Utanför Pumpehuset.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så det här är en egen konserter nu i sommar.
0: Ja.
1: Men
0: hur ser det så att du så sitter vid en plats med dig som du nämnde det och det heter ofta rastar sig men nu har du lagt det här så vill du gå i en plats.
1: Ja, det är en jag vet inte det som är ute i tonen för att känna till att det är bättre att det är så läxig än man är görsta att det kommer ut och så är det att det är lite svårt att upprälla stärska känslor och man ska ordna mig en ägg och posta och jag vet inte vad.
0: Ja, det är gjort också allt jag har
1: ja, och så kommer det ut och så är man bara sånt där over it så är man bara okej, cool, we are it och onkel dyr man syns du vet, nå att jag vet inte hur man börjar bli totalt kritisk att det knappt är ute om man dyrkar att man sitter och lustar efter själver och i armikfonen och i flera månader.
0: Ja. Det är
1: sånt där som är ut.
0: Sen blir orskan när jag sen dör efter puff. Alltså man ska finna något jag vet inte.
1: Ja. Ja. Det är ganska ens tär. Man är så trött och så i arbetet man bara man också bara super när du är ute.
0: Men tar det när jag säger att ta bilja där vi man ska prova.
1: Det passar, ja. Det är nu, alltså jag vill gärna att min alltså att plata något som ska leva har ett längt liv, inte vara en vecka och så är man för en vare. Vi vill gärna att sanktionen ska leva vare och jag vill gärna släppa spela där, luncha ofta. Ja, jag har väl en sanktion som är lust i ett köron som är från gamla klassiker och sådana här ting. Men det är som bara, känner jag artister som bara vill hängande och... Och så passar väl till alla stöver.
0: Men det var sånt det vi, alltså, är det långt dyr nu, alltså, skriva något jag sänger från. Processen kör alltså tydligen, gör
1: det? Jo, det gör det. Man kanske vill stäcka det. Man har perioder här man, det kommer mera, och så har perioder här det kommer det minne. Men jo, det är alla nu gångt vi, och är långt och gångt vi det nästa. Och är benchfria från nu, så är det bara heller och gav Och, men det är okej.
0: Men du nämnde som att det är en alltså tärgiven och höjda höjdaruka och en LP ut är större är det bara mer arbete ändå eller det är sånt.
1: Ja. Alltså som vi då som vi har fått att hänga samman och vi har finna den rätta tryen. Antingen ska man bara lighta sen det lustigt sen det ett ut man just och finna den eller så. Men så är det bara allt för Charlie, alltså kostar också när jag var prätta.
0: Vad
1: det ja. PR-kampanjer og at kjøpe merch og så videre. Så det alt en prosess.
0: Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men også totalt at det gjør godt arbeid for å promovere, men det gjør så mye godt arbeid. Vi får en råkning når vi har det, så vet jeg ikke hva det koster å printe. Men det gjør vel noe, jeg skal koste det å printe.
1: Det er godt å vite. Ha det for meg å gjøre til
0: Larsland.
1: Det koster noe å printe. Det blir bare alt blir dyrere, sånn. Og du skal kjøpe det til førre, og nå vi bensin og alt, men du vet det. Det blir spørsmål. Jag är härifrån, vill jag säga.
0: Nej, nej, jag har haft
1: det. Så spelar allt in, men jag är mega glad för Janna. Mm. Och nu glömmer jag faktiskt, alltså visst, jag glömmer till kväll att spela i Lissastånd, ja. Men ägstna Norrland hos och Verna, alltså helt särskilt för mig. Jag följer er långt och nu, och så här, jag vill inte knappt jag stanta ut i stöden. Ja, nu är det Lio. Och jag vill inte stå mat där, och jag vill jag. Så jag får röna njota för att det är alltid. Eisen är uppsättande och allt. Och liksom, vi har haft en av vänning nu i Strukar under Jar. Mm. Och jag menar, alltså, du vet, nästan tar jag in och bara kan säga hur är allt mycket bättre än man strukar vi? Hur gör allt bra? Tusen för när.
0: Ja,
1: flottare. Mm. Så ja, jag glömmer ordentligt allt. Jag höra min sanger och jag tog skapen.
0: Ja, och jag får tacka dig för Arne, du kan fortälla om den sista sanger. För jag tackar dig för att du tycks att du har kommit här och sänder sina fortälla från oss. Men du är inte platna.
1: Själv tack. Jag har glömt mig verkligen egentligen där, Mona. Det är, alltså, ordentligt men jag just har inte glömt mig att komma. Vi lät sig en. Jag tog som, och det är en sån här, jag glömmer mig att tog som heter.
0: Och det var tydligt ut, det ska jag säga.
1: Det passar, det är sånt.
0: Och det passar.
1: Och ja, så det är en mega viktig sändning. Jag älskar att höra andra folk från ordentligt djupterna. Vi går to i och sånt. Så nu måste vi göra det. Vi tar ska gå to i.
0: Jag vet inte om jag får en... Ja, nu är mitt hemma. Han blir to i. Men jag vill säga att... och så bara så här... Ja, och skriver här tidigare så hon har lilla stötter. Och vi glider åken till utgångskonserterna och countryfestivalen.
1: Yay!
0: Yes. Och tack för det här. Det skriver och faktiskt skriver in och lustar och till det som gör mojning. Vi vet att det är de kräver som lustar. Så vi kan... Ja. Men Sean, vi kan också bara snacka till.
1: Absolut.
0: Alltså, här... Jag är inte säker. Jag tänker att komma och allt det där och så är det att få det liksom att ja, jag får lägga sig på sändning nu då och hemma sig under kring kvart med KVF på Leffo Framskak och Lodstein och till KVF Leo Finn då är det under Townlock och så kan du lägga flera av dem till Höjtesle till More You Know.
1: Ja, det är det inte han är nog den sängren som hygger mest att det är ganska nej, orsaka han tänker mest så ser man om allt att sådja att röna att vara fyrgivande för sig själv och för ödlnörn och något till att du röna att ha en sån förståelse för världen och där själv är eller sådär. Till att vi alla tvinna är i process och transformation och ja, versionen eller sangren liksom textmässiga snur sig om med och mina familjer och sådana relationer hos man ber att sådja ting från vinklen och sådär här och att som med sådana ting så kan du det kan du själva veta förrän du vet det eller så du kan själva lära dig förrän du lär dig så jag syns att det är superviktig för mig och heter er ja, heter platan The More You Know. Tusen tack för er.
0: Tack.

Det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är Kansas longer.

fullare än mig. Vi kvörsta vända hin kjölkan tid. Vi kvörsta kappa bara någon tar året vissi er. Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett hil. Men vi rejser och natter tar som torr och vil. Lät det bära i hossen där, kom ut och gänga en tur. Få friska luft till tankarna, så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kalla gynna stärsker och hjärtat av vid. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.